0: komin til Beijing þar sem hann fundar með Xi Jinping forseta Kína í dag. Búist er við að þeir ræðu tolla, stríðið við Íran og málefni Taiwan. Þeir ætla líka að skoða himnahofið og í kvöld. Föstudagskvöld hefur verið boðað til hátíðarkvöldverðar. Búist er við að Xi og Trump ræðu Íran, viðskipti og stöðu Taiwans. Forstjórar helstu tæknifyrirtækja Bandaríkjana eru með Trump í för og talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtoganna. Á morgun, föstudag, halda Trump og Xi áfram við ræðum yfir hádegisverði áður en sá fyrirnefndi heldur heim á ný. Dómari hefur úrskurðað að yfirvöldi í kanadíska fylkinu Alberta gerðu mistök þegar þau heimiruðu samtökurum Stay Free Alberta að hefja undirskriftasöfnun til að knýja fram atkvæðagreiðslu um aðskilnað frá Kanada. Ekki geti orðið að fyrirhugaðri atkvæðagreiðslu í október þar sem yfirkjörstjórn ráðfæriði sig ekki við samtök frumbyggja Alberta sem gerðu sérstakt samkomulag við bresku krúnuna áður en Kanada varð sjálfstætt ríki. Lögfræðingur Stay Free Alberta segir að úrskurðurinn fari í bága við margvísleg lög og því undirbúi samtökin á fríun. Og þá að veðrið, hæg breytileg átt skýja með köflum en sumst það smá væta, hiti frá frostmarki að 6 stigum í nótt. Hæg suðuleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en annars dálir til súld eða rigning, hiti 5 til 12 stiga deginum, hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austan áttir næstu daga og dál til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til mildt veður á deginum. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: donning life jackets are posted around the vessel. Life rings are positioned on the top deck and on the main deck, both forward and aft. We do not anticipate using any of this equipment, but please feel free to contact the crew member if you have any questions. Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip.
1: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof á Rás 2 á uppstillingadag og í spilararúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Rússland her gerði stórfellda eldflauga og dróna árás á ukrainsku höfuðborgina Kyiv í kvöld og nótt. Borgarstjórinn Vitali Klitschko greindi frá atlögunni á samskiptaforritinu Telegram. Fréttamaður AFP í borginni segir háværar sprengingar hafa kveðið við og að loftvarnarkerfi hafi verið virkir. Bandaríkjaforseti kominn til Beijing þar sem hann fundar með Xi Jinping forseta Kína í dag. Búist er við að þeir ræðu tolla, stríðið við Íran og málefni Taiwan. Þeir ætla líka að skoða himnahofið og í kvöld hefur verið boðað til hátíðar kvöldverðar. Forstjórar helstu tækni fyrirtækja bandaríkjana eru með Trump í för og talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtogana. Á morgun, föstu dag, halda Trump og Xi áfram viðræðum yfir hádegisverði áður en sá fyrrnefndi heldur heim á ný. Meira frá Bandaríkjónum öldungardeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Kevin Walsh í embætti seðlabankastjóra. Hann tekur við að Jeremy Powell sem hefur lengi átt í útistöðum við Donald Trump forseta. Verðbólga í Bandaríkjónum hefur ekki verið meiri síðan í maí 2023. Donald Trump, sem tilnefndi Walsh, hefur lengi kvartað yfir hægum og lágum stýrivaxtalækkunum. Verðandi seðlabankastjóri hefur tekið undir með honum. Skipunartími Walsh 4 ár. Utanríkisráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna segir ekkert hæft í því að ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafi rætt leynilega við Mohammed bin Zayed al-Nahyan, forseta landsins. Furstadæmin afneita aldrei umfjöllunum meinta heimsókn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og að hafa tekið á móti sendinefnd Ísraelsers, segir í yfirlýsingu ráðuneytisins. Skrifstofa Netanyahus sagði frá fundinum og sagði hann marka tímamóti í samskiptum Ísraels og furstadæmanna. Ekkert ríki hefur mátt þola þingri atlögur af hálfu Írana í stríðinu sem hófst í febrúarlok. Erik Fleming, fíknir ráðgjafi bandaríska leikarans Matthew Perry, hefur hlotið 2 ára fangelsisdóm fyrir aðild sína að dauðans. Fleming sá 5. sem ákærður í máli Perrys. Fleming sagður hafa útvegað leikaranum ketamín undir því yfirskinni að hann teldi sig vera að gera góðum vini greiða. Hann segir það að verið yfirbugaður af sorg og skömm þegar hann frétti af dauða Perrys. Þetta séu stærstu mistök lífsins. Og þá komið að veðri. Hæg, suðlæg eða breytilegt skýjað með köflum en sumst það smá væta. Hiti frá frostmarki að 6 stigum í nótt. Það léttir heldur til norðan og austanlands en annars verður þá til súld eða rigning. Hiti 5-12 stig að deginum hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austanáttir verða ríkjandi næstu daga og dál til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til, milt veður að deginum til. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Fulltrúar Líbanons og Ísraels ríkis mætast til friðarviðræðna í bandarísku höfuðborginni Washington í dag þegar styttist í að viðkvæmt vopnahlé taki enda á sunnudag. Líbanar sækjast helst eftir að ákvæði vopnahlé samkomulagsins verði fest í sessi hefur AFP fréttaveitan eftir ónafngreindum embættismanni. Stöðva þurfi dauða og eyðileggingu af hálfu Ísraela. Vopnahléð hófst 17. apríl og síðan þá hefur Ísraels her drepið á 500 manns samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda. Ísraelar hafa heitið áframhaldandi árásum á bæki stöðvar Hezbollah hreyfingarinnar þrátt fyrir vopnahlé. Hreyfingin er hliðhöll Írönum sem krefjast varanlegs vopnahlés í Líbanon áður en þeir geti fallist á samkomulagum endalok stríðsins sem hófst í febrúarlok. Íranar hafa íft fjæðri bandaríkjaforseta með því að fallast ekki á samkomulag á hans forsendum. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannega bæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til næstu mánaðamóta. Frá þess er greint á fréttavefnum Tígli ásamt því að í framhaldinu muni vegagerðin ræða við Nordland áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða tvær ferðir á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunar siglingar Landeyjahöfn. Tígull segir jafnframt að erfiðar á tímafrekar hafi verið að fá haffærnisskírteini fyrir Herjólf þriðja en áætlað var einhverjum tefji bið eftir svörum afgreiðslutímar íhluta fyrir mikilvægan öryggisbúnað þar sem gerðar voru ríkari kröfur en vegagerðin hafði áætlað. Mannbjörg varð þegar tveggja hrefla skrúfuþóta hrapaði Atlantshafið 130 km undan ströndum Flórída í Bandaríkjunum. Vélin var á leið frá Bahama þegar slysið varð. 11 farþegar og áhöfn komust um borð í björgunabátu og höfðust þar við í 5 klukkustundir áður en þeim var bjargað eftir að strandgæslan nam neyðarboð frá sendi bátsins. Flutningavél flughersins varpaði niður matarpökkum, vatni og björgunarbúnaði áður en þyrla sótti fólkið. Flugstjóri flutningavélarinnar segir kraftaverki líkast að allir lifðu af. Yfirvöld á Bahama hafa fyrirskipað rannsókn á tildrögum slysins. Og þá að veðrið. Hæg suðlæg eða breytileg átt skýjað með köflum en sumst að smá væta. Hiti frá frostmarki að 6 stigum í nótt, léttir heldur til norðan og austanlands en annars verður dálítil til súld eða rigning. Hiti 5 til 12 stiga deginum til og það verður hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austanáttir verða ríkjandi næstu daga og dálítil til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til milt veður að deginum til. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 5 þangað til minnum á vefinn rú.is fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilararúf.

0: find the blade.
1: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margeir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.

0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkja forseti kominn til Beijing þar sem hann fundaði í 2 klukkustundir með Xi Jinping forseta í Kína í dag bak við luktar dyr. Fyrir fundinu var efnt til glæsilegrar móttöku athafnar þar sem Xi ávarpaði Trump og velti fyrir sér hvort Bandaríkin og Kína gætu bætt samskipti sín þannig að komist verði hjá þúkiti í þessar gildrunni svo kölluðu. Sem lýsir þeirri spennu sem myndast getur þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð, þótt hvorugt vilji það. Sí sagði ríkin fremur að vinna saman en vera keppinautar. Það tryggi hagsæld og hagsmunni heimsins alls. Trump sagði sinni ræðu heiður að vera vinnu sís þeim hefði áallt tekist að leysa ágreiningsefni í bróðirni. Jáframt hlakkaði hann til viðraðanana sem myndi leiða af sér betri samskipti ríkjana en nokkru sinni fyrr. Búistar við að forsetarnir rættu tolla stríði við Íran og málefni Taiwan. Kínverskir miðlar hafa eftir sí að Taiwan-málið geti orðið helsti ásteytingarsteinninn í samskiptum Kína og Bandaríkjanna. Minnst einn var drepinn og 16 til viðbótar særðust þegar Rússlands her gerði stórfelda eldflauga og dróna árás á ukrainsku höfuðborgina Kýv í kvöld og í nótt. Borgarstjórinn Vitali Klitsko greindi frá atlögun á samskiptaforritinu Telegram. Fréttamaður AFP í borginni segir hávarar sprengingar hafa kveðið við og eða loftvarnarkerfi hafi verið virkjuð. Bandarísk kona hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi í Utah án möguleika á reynslulausn fyrir að eitra fyrir eiginmanni sínum. Konan komst í fréttir með því að skrifa barnabók hvernig best sé að glíma við sorgina. Kúri Ritsins var sakfelldi í mars fyrir að gefa eiginmanninum Erik Hanastil sem innihélt fimmfalt að magn fentanýls sem bannvænt getur verið. Hún hefði erft 4 milljónir dala auk 2 milljónar líftryggingar. Sem hún stofnaði til ánvitundar eiginmannsins. Dómarinn sagði í úrskurði sínum að Ritsins væri of hættuleg til að ganga nokkur tíma laus. Og meira dómsmálum fangavist Karlmanns á 60-aldri hefur verið lengd 2 ár eftir hann var í gær dæmdur í héraðsdómi fyrir margvísleg kynferðisbrot gagnvart 44 börnum í Svíþjóð. Honum var einnig gert að greiða 8 milljónir sænskra króna í bætur samkvæmt fréttum sænskra miðla. Maðurinn var sakfelldur fyrir 59 nauðganir og 10 annara kynferðisbrota gegn börnum. Hann hafði áður verið dæmdur til 6 ára fangavistar fyrir kynferðisbrot en hámarksrefsing fyrir slík brot 8 ára fangelsi. Maðurinn komst í samband við börnin gegnum samfélagsmiðla með því að þykjast vera stúlka á táningsaldri. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 7 metrar á sekundu í Seley, í Grímsey, á Ingólfshöfða og á Dalatanga. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 1, skýjað, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Seltjarnarnes, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig, gufuskálar, Logn, hiti 5 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, allskýjað, hiti 5 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 3, hiti 4 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Patraksfjörður, austan 1, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 4 stig. Bólungarvík, Vestan 1, hiti 2 stig. Straumnesviti, suðaustan 1, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Gjögurflugvöllur, vestsuðvestan 2, hiti 3 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, frost 0 stig. Skagatá, suðsuðvestan 2, hiti 3 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 4 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 3 stig. Grímsey, suðaustan 7, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 6, hiti 3 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 1 stig, Rauðinúpur, suðaustan 4, frost 0 stig, Raufarhöfn, logn, frost 1 stig. Fontur, norð-norðaustan 1, hiti 2 stig, Bjarnarey, norð-norðvestan 4, hiti 3 stig, Dalatangi, norð-norðaustan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1016 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 7, hiti 3 stig, Vattarnes, austnorðaustan 4, hiti 3 stig, Kambanes, austnorðaustan 3, hiti 3 stig. Papey, austnorðaustan 2, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 2, hiti 4 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 7, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 7 stig, Stórhöfði, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 1, hiti 4 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, frost 0 stig, Grindavík, austan 2, hiti 6 stig, Garðskagaviti, sunnan 2, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 2, alskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Langt suður í hafi víðáttu mikil 1035 millibara hæð með hæðarhrygg sem teygir sig langt til norðurs. 350 kílómetrum norður af Nýfundnalandi vaxandi 986 millibara lægð sem þokast norð-norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu, en suðaustan 8 til 15 á morgun. Súld eða rigning öðru kvoru. Breiðafjörðamið og Vestfjörðamið. Suðlæg breytileg átt 3 til 10, en 8 til 15 og súld eða rigning á morgun. Hvassast á djúpmiðum. Norðvesturmið. Breytileg átt 3 til 8, en austan 5 til 10 á morgun. Norðausturmið. Suðaustlæg átt 3 til 8, en 8 til 15 á morgun. Austurmið. Norðvestan átt 3 til 8 og þokubakkar, en suðaustan 5 til 10 í kvöld. 10 til 15 á morgun. Austfjarðamið. Norðan 5 til 10 og þokuloft, en suðaustlægari undir kvöld. 8 til 13 og súld á morgun. Suðausturmið. Norðlæg breytileg átt 3 til 10, en gengur í suðaustan 8 til 15 með rigningu annað kvöld, hvassast vestan til. Vesturdjúp. Vestlæg breytileg átt 3 til 10, en sunnan og suðaustan 8 til 13 síðdegis. Sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun, en 5 til 10 suðvestan til. Grænlandsund. Suðlæg breytileg átt 3 til 8, en vaxandi austan átt sunnan til í kvöld. Austan og suðaustan 10 til 15 á morgun. Norðurdjúp. Vestlæg breytileg átt 3 til 8, en gengur í suðaustan 8 til 13 seint á morgun. Austurdjúp. Norðlæg átt 5 til 13, en 10 til 18 seinnipartinn. 8 til 15 á morgun, hvassast austan til. Færeyjadjúp. Norðlæg átt 8 til 15, en 13 til 20 í kvöld. 10 til 18 á morgun, hvassast austan til. Suðausturdjúp. Norðan og norðvestan 3 til 10, en suðaustan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp. Vestlæg átt 8 til 15, hvassast vestan til. En sunnan og suðvestan 8 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp Sunnan og suðvestan 10-15 en lægir heldur á morgun. Gengur í vestan 13-18 sunnan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is. Það gerir það ástand, það gerir það ástand, það gerir það ástand.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Einn maður var drepinn í Saporitsja héraði og annar í Kýf auk þess sem 16 til viðbótar særðust þegar Rússlands hergerði stórfellda eldflög á dróna árás á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Borgarstjórinn Vítali Klitskó greindi frá atlögunni á samskiptaforritinu Telegram og segir nokkur fjölbýlishús og innviði hafa skemmst verulega. Fréttamaður AFP í borginni sagði nótt að háværa sprengingar hefðu kveðið við og loftvarnakerfi virkjuð. Loftvarnakerfi ómuðu gervalla Úkraínu í nótt. Forsetar Kína og Bandaríkjanna rættu saman í tvær klukkustundir bak við luktar dyr, tvöfalt það sem áætlað hafði verið. En liggur ekki fyrir nákvæmna hvað, fór þeim á milli en fyrirfram að búist við að tollar stríði við Íran, málefni Taiwan og viðskipti hirðu ofarlega á bögi. Að spurður, sagði Donald Trump, fundin hafi verið frábæra nán þessa tíunda það frekar. Xi Jinping, Kína forseti, sagði dyr landsins opnast enn frekar fyrir bandarísk fyrirtæki þegar hann ræddi við á annan tug leiðtoga bandarískra fyrirtækja sem í föruneyti Trumps. Þeirra meðal eru Elon Musk, aðalegandi Tesla, Tim Cook, forstjóri Apple og Jensen Huang, forstjóri teknirísans Nvidia. Trump hefur þrýst á kínverja að kaupa meira af bandarískum vörum en hinga til hefur verið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar líkamsárás og rán sem framið var í gærkvöldið að nótt í umdæmi þeirra stöðvar sem sinnir Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi. Einn var handtekin vegna málsins og vistaður í fangaklefa að þér segir í dagbók lögreglunar. Maður var handtekin í vesturhluta Reykjavíkur grunaður fjársvik auk þess sem hann hlíti ekki kröfu lögreglumann að segja deili á sér. Annar var færður í fangaklefa fyrir ölvun og brot á lögreglu samþykkt. Þrír gistu fangaklefa í morgun. Það bil 90 manns hafa týnt lífi í ofsaveðri með úrhellisrigningu og hagljeljum sem gengið hefur yfir indverska héraðið Uttar Pradesh. Stormurinn hefur rifið upp tré með rótum og tætt sundur stór auglýsingaskilti, samkvæmt fréttum Reuters má rekja nokkur dauðsfallana til þess að tré hafa fallið á fólk eða veggir hrunið yfir það. Illviðri af þessu tagi ekki óalgeng á Indlandi á þessum árstíma. Og þá komið að veðrinu hér heima. Hæg suðlæg eða breytileg átt skýjað með köflum en sumstaðar smá væta. Hiti frá frostmarkið 6 stigum, léttir heldur til norðan og austanlands en annars stál til súld eða rigning, hiti 5 til 12 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austan áttir verða ríkjandi næstu daga og dál til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til, milt veður að deginum til. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.ris, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúv spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Forsetar Kína og Bandaríkjanna ræddu saman í 2 klukkustundir í morgun bak við luktar dyr, tvöfalt það sem áætlað hafði verið. Að loknum fundinum gengu Xi Jinping og Donald Trump með víðfemt torgið við hof himinsins í Beijing. Frábær staður, stórkostlegur, sagði Trump við Xi, meðan þeir gengu samhliða torgið við hofið. Það var reist á 15. öld og þar færðu keisarar Ming og Xing ættana fórnir til að biðja góða uppskeru. Hofið nú afar vinsæll viðkomustöður ferðamanna. Kína aldeilis fallegt, sagði Trump, þegar fréttamenn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans á fundi sínum. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Að lokinni gönguferðinni heldu Trump og fylgdarlið hans að bílalest sem flutti hópinn brott. Xi hefur boðið Trump og bandarísku sendinefndinni til hátíðar kvöldverðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkingunni í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn, samkvæmt nýri könnun.
2: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
1: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðinni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til næstu mánaðamóta. Frá þessu greint á frétta vefnum Tigli ásamt því að í framhaldinu muni vegagerðin ræða við Norlandair áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða 2 ferðir á dag. Og þá skulum við líta til veðurs, hæg, suðlega eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálir til rigning eða súld. Suðaustan kaldið að stinningskaldi og rigning öðru hvora á morgun en bjart með köflum norðaustan til hiti 5-12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúv.is. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. Ellefti þáttur á dagskrá í dag og þar fjöllum við árin 2003 til 2005.
1: Í lok febrúar eða þann 28. Var greint frá því að Bubbi Mortens hefði selt sjóvó höfundaréttin að lögunum sínum. Þetta í fyrsta sinn sem íslenskur tónlistarmaður gerir slíkan samning en David Bowie og Rolling Stones hafa farið svipaðaleið með sína tónlist.
2: Við erum að brjóta blað í sögu tónlistarinnar hérna á Íslandi sem gerir það verkum að mögulega eiga aðrir listamenn mögulega á að tryggja afkomu sína með þessum heldi.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

0: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
4: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða nýju. Gastech.is
8: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
9: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
12: Nú risa taxfrídagar. Hagkaup.
13: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
14: Sextánliða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það notalegt á pallinum okkar ráðagerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 14. maí, uppstillingadagur. Klukkan 8. Andri Yrkill Valsson segir morgunfréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Kína ræddu saman í tvær klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það klukkustund lengur en fyrirfram var talið.
1: Kína sérdeilis fallegt, sagði Donald Trump þegar frétta menn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Hvorugur vildi því svara hvort Taiwan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað bandaríkja menn við afleiðingum afskipta af eiríkinu sem þeir telja óaðskiljanlega hluta alþýðu lýðveldisins. Fyrir fundin ávarpaði Xi Trump og spurði hvort Bandaríkin og Kína gætu komist hjá þúkíti í þessar gildrunni svokvalluðu sem lýsir þeirri spennu sem myndast getur þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt viljiða. Kínverskir miðlar hafa eftir Xi að afstaða Bandaríkjana til Taiwan geti einmitt opnað þá gildru. Fari allt á versta veg gæti ríkjunum lent saman og jafnvel komið til átaka. Sí sagði ríkin fremur að vinna saman en vera keppinautar. Það tryggi hagsæld og hagsmuni heimsins alls. Trump sagði mikinn heiður að vera vinnur síðs. Þeim hefði ávallt tekist að leysa ágreiningsefni í bróðerni. Jafnframt hlakkaði hann til viðræðuna sem leiða myndu af sér betri samskipti ríkjana en nokkru sinni fyrr.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða tvær ferðir á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunarsiglingar Landeyjahöfn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar líkamsárás og rán sem framið var í gærkvöld eða nótt í umdæmi þeirrar stöðvar sem sinnir Hafnarfirði Garðabæ og Álftanesi. Einn var handtekinn vegna málsins og vistaður í fangaklefa að því segir í morgunskeyti lögreglu. En veðurspáin, hæg, suðlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálu til rigning eða súld. Hiti 5 til 12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Já, það þessi eilífa leit að sálinni. Góðan daginn, kæri hlustendur og velkomin í þáttinn. Þetta að morgni með Júlíu Margréti á sem fallega uppstytningadegi. Hann ekki bara fallegur, mér sýndist það því ég var á leiðin hingað í morgun. Uppstytningadagur fimmtudagur, 40 dögum eftir páska. Mér er stærlega ótrúlegt að sé leiðinir 40 dagar síðan páskarnir voru. En þetta helgidagur kristina til minningar himna fyrir Jesú. Ég komst að það sem var að skoða á Wikipedia að á ári aldraðar 1982 var uppstytningadagurinn valinn kirkjudagur aldraðar á Íslandi. Og þetta enn fremur 134. dagur ársins sem annars meðist aðeins skrítið það ótrúlegt hvað tíminn líður rosalega hratt. En velkomin á fætur, ef þið eru komin á fætur, bara velkomin inn í daginn. Mörg ekkar liggi kannski undir sæng og eru svona að tegja úr tásunum. Það eru þetta frídagur í dag hjá mörgum og ég vona bara þegið huggulegan dag og fóðu tækifæri til að njóta hans. Við byrjum þáttin hérna á laginu Better Call of the Search for My Soul eða ykkur hollast að hætta að leita sálminni, þetta var þetta Sycamore Tree. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir, ég ætla að vera með ykkur alveg til hádegisfrétta og það verður smá gestagangur hjá mér og eftir. Fyrsti gesturinn sem kíkir til mín klukkan 9 þar hún Védís Eva Guðmundsdóttir. Hún ljóðskáld, hún lögfræðingur og hún rekur verslun og gerir ýmislegt og ég komst að því þar sem ég var svona einmitt að fara yfir vefinn að hún hefur greint frá því sjálfa, hún hefur áhuga á fallega skreyttum barnabókum, lestri og ljóðum, útivist, jóka og frábærlega vel uppáhaldum flat white, sem þú segir sjálf. Þetta einhvers konar kaffedrykkur og ég sko varð veikann, ég veit ekki svona hvernig flat white eða flatur hvítur, ég veit ekki alveg hvernig hérna er held upp á hann eða hvernig hann bræðast. En ég seti hérna með minn kaffibolla nr. 2 og hann nákvæmlega sem mér finnst bestur, bara strang heiðarlegur það engin mjólk, ekki neitt og ég var hugsa það sko, ég fór sjálf ekki einhverjum tímabil, ég var að starfa á kaffi og sem svo mikið ungu fólki gerir og fór svona að prófa mig áfram í svona spennandi kaffidrykkjum og mér fór að líða eins og ég var svona típan sem að vildi fá þrefaldan soja cortado með herslinetti sírópi, mér var svo gaman að panta það, eins og þetta var eitthvað skilgreinandi fyrir mig, svo komst ég bara að því hvað ég ódönnuð og svona eftir allt þetta, allar þetta tilraunar starfsemi, þá komst ég bara að því að mér finnst þetta ekkert betra heldur en ódýrt pumpukaffi, ég ekkert stolt að segja þetta svona því ódýrari sem pokin var svona því betra en fyrir ykkur sem að svona, hafi metnað og smekk og svona nostri við kaffibóðlan ykkar þannig morguninn ég ætla bara að segja, ég ber ómælda virðingu fyrir ykkur talandi kaffi, þetta akkurat tíminn til þess að fara að hella upp á fyrsta, jafnvel Já, síðasta bollana ekki allir sem að drekka marga á dag eins og ég. Ég sem að spila lag með Bob Dylan, þetta One More Cup of Coffee eða einn kaffibolli til, svona til að koma okkur á staðan í daginn. En sko, klukkan 4, eða 4:05 í dag, þá verður á dagskrá, hérna Rástvö, þátturinn Dylan heiðraður í Silfurbergi og þetta í tilefni á 85 ára ammæli kappans, þá á útvarpa upptöku frá tónleikum sem haldin voru honum til heiðraður í Silfurbergi hörpu 28. maí ára 2011. Og þarna eru sko Memphis Mafian, Leilo, Bubbi, Björgun Halldórsheitin, Sigurður Guðmundsson, Káka og Þorsteinn Einarsson og fleiri. Sko hvað? Ég bara svolítið hissa að hann sé 85 ára. Mér stekur þannig að vera svona umþapil 85 ára í svona 20 ár. En 85 ára er kappinn og við skulum lifa honum að koma okkur inn í daginn með, já, annan kaffibolla til.

Þetta eru þetta kapparnir í Kings of Leon. Þeir eru leiðinu, allar leiðinu út í game í þessu lagi To Space. Þú ert að hlusta á að morgni með Júlíu Margréti. Ég ætla að vera með alveg fram að hádegisfréttum í dag. Við erum væntanlega að fæst okkar á leiðinu í geiminn. Við ætlum bara að halda okkur á jörðinni og Það getur verið ná, mikilvægt að gott að hérna, fylgjast með veðrinu þegar að svo fyrir til dæmis þá sem þetta stundi einhverja útivist eða bara njótast hornum gluggan. Þannig að ég er að gera það sem að við gerum ennlega hérna á rásinni að skoða eins veðrið. Og ég fyrir þetta á vefsíðu veðurstofunar og það hæg suðlæg að breytilega átt og skýja mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars þetta aldrei rigning eða súld. Suðaustan 8-13 og rigning öðru hvora morgun en bjart með köflum austan til. Heiti 5-12 stig hlýjast fyrir norðan. Þetta svona næsta sólarhringin og þegar ég skoða þetta svona yfir landi þá get ég ekki betur síðan að það sé bara sól fyrir norðan og austurlandi líka. Þannig að ég bara gleðist fyrir hann þeirra sem þar eru að geta notið hennar. Jafnvel þá segir nú kannski ekkit mikill loftheiti. Hann alveg bara hérna sumstaðar, já, nálægt nullinu sko. En fer alveg upp í svona 7 gráður. Er það ekki bara Benidorm sem að við fáum í maí? En talandi veður, það nú kannski fátt sem að við tölum jafn mikið og spáum í og veðrið hérna á þessu ágæta skeri á norður hjara veraldar og já, ég búin að hugsa þessum svona lög sem að fjalla veður og það kemur hérna fram til dæmis í veðurspánni að það sé rigning eða súld víðum land í dag, kannski ekki uppáhalds veður okkar en ég ætla að spila hérna lag sem að heitir einmitt rigning og súld með KK, það er ansi skemmtilegt

Fascination in the Dark, þetta var Vance Joy. Þetta er auðvitað þátturinn að morgni. Hérna á uppstöndinga degi og ég var að ræða aðeins við ykkur á hann svona uppáhalds umræðefni Íslendinga. Það sem það alltaf að taka í heita pottinum, við kaffivélina, kannski að fyrsta sem maður segir þegar maður lappar inn í hérna, fermingaveislu eða eitthvað slíkt og það hérna veðrið, auðvitað. Okkur bara mjög umhugað þetta mál og maður svona aðeins, ég ætla að viðkenna að gera hann aðeins óþolumóð að bíða eftir þessu vori sem hann finnst þessum manni sé lofað. Það alveg fínt veður víða á landinu í dag og engin ástæðla kvarta en það ekki mikið loftheiti, það þarf alveg að vera í peysu og svona ekkert að því held ég að vera með húu í vasanum. Ég var aðeins að skoða lög sem að fjalla svona einn eða annan hátt veður og með allt strax í huglag sem að er með hljómsveit sem var í mjög miklu uppáhaldi hjá mér svona þegar þeir voru upp á sitt besta, þeir komum til Íslands og spilu í Laugardalshöllinni og ég stóð sko fremst og bara öskraði og grenjaði, mér fórst þetta svo magnað þetta skoska hljómsveitin Travis og í þessu lagi þá spyr hann Fran Healy söngvari einfallega hvers vegna rignir svona allt á mig ég held að margir hafa alveg hugsað þetta oft, sérstaklega svona vorin og haustin, já, og kannski eiginlega Já, allan ásinsring hér á Íslandi. En Fran Healy tengir við þessar hugsanir. Hvers vegna rignir svona á mig? Why does it always rain on me?

Hugsa og mikið þig. Þetta alveg frábært frá Ísleifi og henni Elínu Hall. Ég held að það allir lendi því að hugsa ægilega mikið einhvern og bara frábært lag sem einhvern veginn kemur alltaf í gírin. Ég hins vegar búin að vera á þessum svona veður nótum hérna, spilaði á hann fyrir ykkur lag með skoskusveitinni Travis, hérna White as it always rain on me og það svona ákveðin kenning sem að Fran Healy kasta fram í textanum. Ég nefnilega eina af þeim sem hlusta rosalega mikið á textan. Ég ofta krifja furðulega texta við fólki kringum mig sem að kannski elskar eitthvað lag en spáir ekkert í því. En ég þarf einhvern veginn alltaf að vera hvað mikið að spá þessu. Og hann Fran Healy Travis segir í þessu lagi White as it always rain on me. Þá hann með þessa kenningum og það sé vegna þess að hann laug þegar hann var 17 ára. Ætli þetta sé ekki einhvers konar andleg rigning eða svona mótlæti sem að hann að finna fyrir þarna í þessu ljóði með Travis. Og það önnur, það tónlistakona sem að hefur sko, fjallað svona Já, mótlæti, ef að segja, já, einhvers konar andlega storma og rigningu, svolítið mikið, þetta Adele. En í þessu lagi, þar sem hún talar rigningu, þá einfaldlega bara bregst hún þannig við sem ég hvet bara mörg til að gera. Kveikja bara í henni, já, bara setja smá elda á þetta og bara reyna gleyma þessu, svona taka stjórninni í sína hendur, eitthvað svolítið, ég veit ekki hvernig þið tólkið þetta, en þetta alveg frábært lag og á veður nótunum, þetta Adele

0: hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is
2: Kröftugi pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og Eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind. Hafðu það holt með holta.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
9: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.

Island in the Sun, þetta er hljómsveitin Weezer. Ég svona lít svo á að ég hafi endað þetta veður þema mitt í lagasmið með því að fara með ykkur á þessa eigu sem hljómar er alveg unaslega. Hvað betra en að vera fallari eigu bara við sjóin í góðu veðri með sólina skínandi. Þetta þátturinn að morgni, ég heiti Júlía Margrét, verð fram að hádegisfréttum og ég fæ til mín fyrsta gest klukkan 9. Það koma tveir gesti til mín í dag. Fyrst kemur hún Védís Eva Guðmundsdóttir, verslunareigandi, ljóðskáld, lögfræðingur og svo fæ ég til mín sjálfan MC Gauta hérna klukkan 11. En ég ætla að vera að spila skemmtilega tónlist og vera svona með einhver þemu í þessu hjá mér en það þetta uppstillingadagur í dag og það einhver svona mér finnst það einhver fiðringur í loftinu það svona einhver fiðringur í fólki það þetta vorið ég tók eftir þér bara daginn á göngu að hérna laufin svona farin að láta sig kræla á trjánum og það alltaf alveg rosalega góð tilfinning og þeim fylgir svo góður ilmur og svona og svo alltaf kostningar á laugardaginn Og laugardaginn ætli við Jóhann Alfreð að vera þetta saman með morgunkaffið í fjarveru Gísla Martins og Söndru Barilli og við ætlum að fjalla svona eitthvað kostningarnar á sveitarstjórnarkostningar á svona óhefbundinn hátt. Við ætlum að tala sko meðal annars það í hverju maður á að vera þegar maður fer og kýs sem kannski hljómar furðulega. En ég alveg ein af þeim sem alinn uppi það að hérna maður á svolítið að punt. Sig. Maður á svona, þegar maður að nýta sinn líraðislega rétt, að svona mæta, þú veist, maður greiðir hárið og maður fer ekkert í einhverjum krumpugalla. Það væri þannig að allt í lagi ef að fólk kýsa að gera það. En já, mér finnst ekki alltaf að hugsa þetta. Og svona ef að til dæmis maður frambjóðandi, þá eru að tekna myndir af manna þegar maður fer að kýsa og svona, að það maður að passa að vera svolítið fínn í tauginu. En þennan klukkutíma ætla ég að enda á lagi sem að ég spila oft hérna, bara fyrir sjálfa mig og hérna fyrir ykkur. Þetta eru Páll Óskar og Benni Hemhem. Svo fyrir við að hleypa auðlýsingum og fréttastofa svona ánum við fyrir minn í nýjan klukkutíma hérna í að morgni á Rástfu. Þetta bara svona lag það hvernig maður á bregðast við því þengjarnir þegar að Hlutinir eru á afturfótunum, maður brennir kvöldmatinn og maður kalt á tánum og maður tínir lyklunum og allt þetta. Að bara minna sig á að það sé nú kannski ekkit heimsendis eða hvað. Allt í lagi, þetta eru Páll Óskar og Benni Hemhem. Svona upplíkandi aðeins inn í daginn.

0: 16 liða úrslit í Mjólkurbikar Karla klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það er notalegt á pallinum okkar ráðagerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró.
1: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, Garmin.is.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
16: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sjö.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
18: Fréttastofa RÚF, klukkan 9. Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Einn maður var drepinn í Saporitsja héraði og annar í Kýf, auk þess sem 16 til viðbótar særðust þegar Rússlands er gerði stórfellda eldflauga og dróna á rás á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Fréttamaður AFP í Kýf sagði að háværar sprengingar hefðu kveðið við. Loftvarnakerfi ómöðu gervalla Úkraínu í nótt. Rússar gerði einnig umfangsmiklar árásir í gær sem Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti sagði enga tilviljun. Sama dag og Bandaríkja forseti lenti í Kína til viðræðina við kollega sinn þar. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Innviðarráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði sem nefnir 2 ferðum á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunar siglingar Landeyjahöfn. Bandarísk kona á fertugsaldri hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi í Utah án möguleika á reynslulausn fyrir að eitra fyrir eiginmanni sínum.
19: Kúri Ritsins komst í fréttir með því að skrifa barnabókina Are You With Me til að hjálpa 3 börnum sínum að glíma við sorgina sem vegna fráfalls Eriks, föður þeirra. Ritsins var sakfelld í mars fyrir að bana eiginmanninum árið 2022 með því að gefa honum hanastél sem innihélt 5-falt það magn fentanýls sem banvænt getur talist. Hún hefði erft 4 milljónir dala auk 2 milljóna líftryggingar sem hún stofnaði til án vitundar eiginmannsins. Málið hefur vakið mikla athygli í Utah. Nokkrum vikum fyrr varð Erik alvarlega veikur eftir að kona hans færði honum jafn eitraða samloku. Dómarinn sagði í úrskurði sínum að Kúri Ritsins væri of hættuleg til að ganga nokkur tíma laus. Hún hefur ætið haldið fram sakleysi og sagst buguð án bónda síns og barna. Hún hefur viðurkennt framhjáhald og sálfræðingur las yfirlýsingar 2 barna hennar fyrir réttinum sem kváðust sakna föður síns en móðurinnar ekki. Þeim fyndist þau ekki örugg ef hún gengi laus.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 90 manns hafa týnt lífi í ofsaveðri með úrhellis rigningu og haglélum sem gengið hefur yfir indverska héraðið Uttar Pradesh. Stormurinn hefur rifið 3 upp með rótum og tætt sundur stór auglýsingaskilti. Samkvæmt fréttum Reuters má rekja nokkur dauðsfallana til þess að 3 hafa fallið á fólk eða veggir hrunið yfir það. Illviðri af þessu tagi eru ekki óalging á Indlandi á þessum árstíma. Fréttalestri lokið.
20: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
21: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
20: Við erum Rás 2.
21: Fyrst og fremst.

0: sæl.
1: Ráðahagur, rökréttur ráðahagur, þetta voru piltarnir í Moses Hightower og þeir hófu hjá okkur nýjan klukkutíma hérna í þættinum að morgni með Júlíu Margréti. Ég var búin að lofa ykkur og ég fengi til mín gesti og ég ekki eina hérna mala hérna í ykkur allan dag og ég nefnilega hjá eftir því að það kona sem kona geðvænlega margra hatta, myndi ég segja. sem sestinni hjá mér, hún að fara að gefa út ljóðabók en hefur komið nokkuð víða við svona og ég mundur eftir þegar ég sá hérna Sæl Védís eða Guðmundsdóttir, takk fyrir að kíkja til mín.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Ég mundi eftir því þegar ég sá að það var að koma frá ljóðabók og ég vissi að þú hefði verið að skrifa að hérna, eftir að hafa einhvern veginn átt spjall við því að það svona kannski var ritlistin ekki svona það sem lá beinast við hríð eða hvað, hefur þetta alltaf verið í þér?
2: Já, en ég er svo skynsum svo sjá til og hérna því ég var ung og var svona velja mér háskólanám í gamla daga þú veist þetta var eftir hrunið þú veist og maður þurfti bara vera dálti hérna, já, straight sko þannig að ég hérna valdi að fara í lögfræði sem var veit að skemmtilegt og krefjandi og sá fyrir mér svona og síðan starfa við það að hjálpa fólki og hérna hef bara skrifað svona til hliðar fyrir mig og hérna og þetta og þú kannski þekkir það sjálf þetta bara samt einhver svona kláði og ef maður sinnir hann ekki þá bara fer maður að klæja rosalega mikið en hef kannski verið allir feimin við að vera bæði, lögfræðingur og að koma fram sem eitthvað svona hérna, með svona listrænt element þannig að ég svona kannski hafði þetta bara sem svona stundar gaman eða svona hobby fóru alls konar ritlistanámski og eitthvað svona til að fá bara svona útrás fyrir þetta í mínum frítíma
1: Já, sko þessi hérna prakt Ég þekki alveg marga sem að hafa farið í lögfræði með vegna þess að það, veist, að það sé praktist og sniðið að gera og þetta í fjölskyldin og svona. En ef að þú getur ekki fundið næstan eða áhuga á lögfræðinni þá endist fólk ekki samkvæmt því sem að ég er svona allan að hef séð kringum mig. Þannig að þetta er alveg, þú veist, það kveikt alveg eitthvað í þér. Þú fannst þau áhugan snemma?
2: Já, sko, en lögfræðin er alveg, hún getur verið mjög gefandi og þar getur auðvitað skrifað helling, sko, þú náttúrulega vinnur við það að bara að skrifa bréf eða einhverjar röksemdafærslur eða sannfara einhvern að það sem þú eða þinn umbjóðandi sem að þú vinnur fyrir, sko, sé hafi rétt fyrir sér, sko, eða hérna, og að lögin sé að baki honum, sko, þannig að það eru þetta alls konar teater eins og í dómsal og það sem hafa vitni að og svona getur verið mjög gaman og það er mjög gefandi að ná síðan einhverju fram fyrir hérna, hérna þína manneskju sem þú hérna ert að vinna fyrir sko.
1: Já.
2: Og hérna en þú veist, svo svona hugsa ég tilbaka mér finnst í dag eins og maður þurfti alltaf að flokka sig sko, en í gamla dag voru allir prestur og skáld Einar Ben, sístu maður og skáld eða skilur, þú veist, það er svona það er svona pínu dott upp fyrir og ég fæ oft þessa spurningu í dag þegar núna ég líka vestlunareigandi sko. Ertu hætt að vera lögfræðingur eða ertu núna bara skáld eða svona þannig að já, ég vil meina að maður geti gert margt sko og snúið svona, kannski bara seglegt í vindi núna, kannski er ég að fókusa úr þetta eða ég get gert 21
1: Já, akkurat
2: hérna, já, en svo fór ég nú sko, daldi djúft í reitlistana fyrir svona 4 árum og þá lenti ég alveg svakalega skemmtilegu námskeið hjá svikaskáldum Þar voru með í endurmenntun og þar kynntist ég bara góðum vinkonum og manninum minnum í dag, sko.
1: Já, ok, sem ég, já.
2: Ég, já, Karli Ólafi sem ég rek hérna hýlin með.
1: Emmitt.
2: Og já, og svo í framhaldinu svona hefur ýmislegt náttúrulega bara gerst síðustu árum og svo ég núna stundanám í réttlist við háskólan í meistarnámi, sko, svona samhliða. Hinn.
1: Sko, hérna, þú komst hérna inn árla morgun, sagði áðan, ég tók á móti, mér finnst þetta að vera snemmt og varum það sjósæður af því að hérna, þú ert svo rosalega glæsileg og þú sagði eitthvað svona, já, þess að ótrúlega gott að komast út af því að þú ert með 2 ung börn á heimilinu,
2: já.
1: Sko, 4 ár sem þú kynntist honum Kalla, vá hvað mikið hefur gerst á þessum tíma?
2: Já, við sko erum búin að hérna, skipta bæðum vinnur sem við vorum í upphaflega Ég búin að 2 börn og kaupa fyrirtæki og hérna núna reka hýjalinn í rúmlega ár. Þannig að það búið að vera alltaf mikið að gera hjá okkur.
1: En hvernig kom
2: og
1: þetta?
2: Og við sko aldrei farið einn til útlenda saman.
1: Nei, það
2: ekki
1: rosalegt.
2: Órétt en bat, sko. Þannig við eigum eftir eitthvað svona paradeit, bara ég veit ekki hvernig, 2030 kannski.
1: Já, okkur. Þá ringi ég í þig og hérna gefið þér einhver svona meðmæli.
2: Já.
1: En hérna, en ok, en að byrja aðeins, fyrir aðeins aftur í tíman, þegar þú varst bat. Hérna, varstu svona skapandi krakki?
2: Já, ég las mjög mikið og ég dansaði mjög mikið og söng mikið og setti upp svona sýningar og skrifaði eitthvað svona lilla bækur með vinkonum mínum og eitthvað svona. En var ekki beint í einhvern veginn þannig aðstöð að geta verið eitthvað svona tónlistanámi eða, hérna, eitthvað þannig.
1: Einmitt.
2: Þannig að þetta var bara svona í leik
1: Já.
2: Og í menntaskóla þá hérna, jú, var í leikfélaginu og dansfélaginu og eitthvað svona sko.
1: Mm-hmm. Þú varst í menntaskóla fyrir norðan ekki?
2: Já, ég var í menntaskóla um Akureyri sem voru svona fjögur alveg frábær ár
1: sko. Það, ertu eina þeim sem áttu bara svona bestu árun?
2: Þetta var svo gaman sko.
1: Mm-hmm.
2: En ég að sunnan og fór svona með allir seming, ég þurfti að fara heima vist.
1: Já, okkur, hvernig kom það? Hvernig tókst þið það ákvörðun?
2: Já, móðir mín flutti út á land á Vestfirði, þar sem var langt í næstu menntastofnun þannig að þá fekk ég sem sagt, því ég kláraði hérna, grunnskólan í Keflavík, þar sem ég var hérna, mest í, hérna, lengst af í grunnskóla að velja, viltu fara í menntaskólan í Ísafjörði að Akureyri og ég var eitthvað svo andsnúin Vestfjörðum sem að ég reyndar að elska í dag sko, mm-hmm. að ég valdi stærra pleysið sem var Akureyri
1: Já.
2: Og hérna var samt voða súr yfir, ég get ekki verið hérna á blettnum með sem að Kvenna og MR er eða farið í Vestló, þú veist, þannig að var rosa söngleikja uppsetningar þar og svona sem er eitthvað spennandi þá. En ég fór í menntaskólan Akureyri og það var bara hrikalega gaman, þú veist, maður var nú með ykkur 300 krökkum á heima, veist, og engi foreldrar og þú veist, ég bara, þetta er náttúrulega galið, sko.
1: Þetta hljóma alltaf rosalega, ja, hvað á 16 ára gömul, bara.
2: Já, já, var eitthvað tópusflöskurinn í fataskápum og maður var bara alltaf mikið eitthvað að tjúta og hafa gaman.
1: Þetta.
2: En þetta var góð skóli og hérna, ég var á málabraut, þannig ég las mikið, þú veist, á bókmyndum, hérna, á íslensku, ensku og var, hérna, lærði frönsku, var dúks í frönsku í mínu menntaskóla þannig að þetta lás svona fyrir að vera, ég var svona alþjóðleg ég vildi, þú veist, ég vildi út í heim
1: mm-hmm.
2: þegar ég var tvítug út skoðast
1: Akkurat, þú hefur aldrei skert það
2: Já
1: mm-hmm. hérna, Þú tekur ákvörunum að fara í lögfræðina og, hérna, og hvað gerist í kjálfara því? Þú ert að mennta þig líka erlendis ekki?
2: Jú, og svo velja ég raunin í lögfræðinu svona það, hérna svona alþjóðlegast sem ég gat sem ég var að læra svona Evrópurétt eða svona EES-rétt
1: mm-hmm.
2: og ég bjó í Noregi sem bara, þannig ég tala norsku og það lá mjög vel fyrir að fara út í svona Ísland, Noregur, Liechtenstein hérna þessi eftaríki sko, og læra lögfræðina sem svona tengir okkur við stóra markaðin hérna hjá Evrópusambandinu þannig að ég menntaði mér því í Kaupmannahöfn og kom svo heim bjó svo í Belgíu í næstu fjögur ár og vann þar sem lögfræðingur.
1: Hvernig var að búa þar?
2: Belgía, já, ég bjó í Brussel sem svona suðupottur.
1: Algjörlega.
2: Þar einhvern veginn getur að fara út að borða á einhverjum kúfiskum veitingastað á mánudegi og etíopiskum á þriðjudegi og svo fengir belgiska franskar og vöflu á miðvikudegi.
1: Ó, hvað er hljómel.
2: Og þú talar, þú veist, þarna, þú veist, það var maður kannski að tala fjögur tungumál á dagskilurum, maður var að tala íslensku við kollegar sína hérna heiman og norsku við norminina, ensku við hina og svo frönsku þegar maður kannski hvað, reyna að fara í búð og vestla eða var í frönsku tíma eða...
1: Mm-hmm. Já, ég tengi náttúrulega alls ekki neitt við það að geta tala fjögur tungumál saman daginn en það er alveg, hérna, geti ég ímyndað mér líka bara þetta opnar sem mikið líkil að heiminum
2: Algjörlega.
1: Að geta tjá sig
2: Og maður fyrir líka að hugsa þetta sko tungumálið að þessi við eigum svo mörg orð, þú veist, eins og svo klassista nefna að íslensku gluggaver er ekki til í öðru tungumáli
1: Nei.
2: Í öðru tungumáli eru kynin öðruvísi, kannski á einhverju svo tunglega sól og allt þetta mm-hmm. skapar svo mikið orðið sko og maður fer að velta fyrir sér mismununum og líkindunum og
1: Akkurat.
2: Þegar maður tala svona mörg tungumál í einu.
1: Einmitt.
2: Og mér alltaf þótt alltaf gaman sko
1: mm-hmm.
2: að hugsa tungumálið.
1: Já, mér finnst það mjög fallegt að það sé eitthvað svona til þess að kafa í sko og hérna og einmitt þess að segja með tunglið það einmitt þess að tunglið ekki í hvorukynni finnst mér alveg skrítið sko.
2: Já.
1: Akkurat. Og einmitt, það hérna og með því að kunna mörg tungumál þá getur við verið að bera þetta svona saman og líka með þetta velta þessi tungumálun þannig að getur komið sér vel í ritlistinni.
2: Algjörlega.
1: En hvað að fyrsta svona sem þú byrjar að skrifa, þú ert að skrifa fyrir sjálfa því að skúfuna, er þetta eitthvað svona dagbókafærslur eða varst að skrifa ljóð eða
2: Já, ég hef skrifað ljóð og svo svona bara flókið að hvað maður kalla þetta þegar maður bara eitthvað svona skúffuskáld maður þorir kannski ekkert að vera eitthvað þetta ljóð, þetta smásaga
1: Já, ég skilur
2: En ég á ansi margt svona sem maður hefur kannski unnið að í einhverju af þessum reitlistanámskeiðum eða hérna, áður en ég hófa þetta formlega meistaranám sko Já, ljóð, smásögur og oft bara eitthvað svona örr pistla eða sögur eða bara eitthvað svona andartak finnst það oft svona ég mjög hrifin af svona eins og hérna, eins og Óskari Árna sem skrifa kannski bara hálfa síðu eða fjóra setningar eitthvað augnablik þegar hann horfa húsflugu lenda í einhverjum glugga á okkur krá á Neskaupstað eða eitthvað skilur og það bara eitthvað fallegt við það andartak sko. Ég mjög hrifin af svo stuttum og sérstaklega þegar maður með börn sko, geta sest niður og safna dýfa mér í eitthvað ótrúlega úthugsað andartak.
1: Mér finnst það bara líka rosalega vel að sér vikið, þegar ekki síst með við hvað það já, mikið að vera á bænum hjá þér með tvö ung börn og hefna, allt að gerast. Mér langar að spyrja þér líka aðeins meira út í svona, já, ykkur kalla og heimrislífið og hérna, auðvitað hýjalín og bókina á eftir, en ég baði þeim að velja óskalega, við lendur undir smá vesinni vegna þess að ég átti erfitt með að finna, þú varst svona svolítið að fara á dýftina í hérna, eitthvað svona franskt popp og svona, en svo endur við á því að fara heim, þetta er lag með Snorra Helgasinni, af hverju valdur þetta lag?
2: Já, þetta er lagi falleg. Og það kom út, held ég, að ég ætla að byrja að hlusta að, hérna, fyrir svona fjórum árum því ég var að flytja heim frá Brussel og verandi svona ótrúlega mikil meilandsdama, sko. Það var ég svona hikandi að koma heim en ég vildi samt líka koma heim. Ég var með góða vinnu sem beði mín heima og hérna, með skemmtulega fólki og fann að ég þyrst ekki eitthvað aðeins að lenda, sko. Vera pínu í rótunum og búin að flakka svolítið mikið á milli Belgíu og Íslands og hérna. Og er að hlusta þetta lag þegar ég kynnist Kalla. Og hérna, þetta mjög svona munafyllt lag og svona góð taktur og hérna, ég held að fjallir undar að kyssa þetta allt í fleiri en bara eina aðra mannski, en hérna, við látum það líka mikil hluta.
1: Hérna, áður en að ég set lagi í gangi, verði alveg að fá að heyra aðeins meira, sko, þið eru þarna í þessu, á þessu námskeiði og endumöndun. Svona þegar ég hugsa það svona persónulega, þá get ég ekki séð fyrir mér að maður kynnist endilega fólk eitthvað vola náið í einhverju nokkra vikna námskeiði. En hvað smulluði bara strax eða hvernig var
2: þetta? Já, þetta var eitthvað svona, þetta var fyrsta námskeiði sem að það er hérna í sökurskaldum hjeldu. Það var, og höfum talað með lengi, það var ótrúlega eitthvað svona þéttur hópur. Og mér var útlitað svona eins og gert í meistarnáminu upp í háskóla, tveimur ritvinum. Og það var vinkonu mín Halla Þórðardóttir sem er ljóðskáld og dansari og Kalli. Og við urðum bara eitthvað ótrúlega gott mengi. Og svo svona einhvern veginn slysuðist við Kalli einu svona deit eftir eitthvað útgáfu hóf.
1: Rasar, maður rasar bara deit.
2: Og maður rasaði inn á vinstúkuna og hérna síðan í sleik. En hérna, já, hann var bara... Þetta var eitthvað tíma, ég var nýflutt heim, ég var heim í 2-3 vikur eða eitthvað skilur, ég var eitthvað ekki að leiðin í, já, að hérna vera orðin hálf eitthvað gift með tvö börn skiluru, en hérna.
1: En hér eru við.
2: Já, hér eru við dag.
1: Mér erist ótrúlega viðegandi að meginlandsdaman hafi komið heim og á vínstúkuna á stefnum og það er eitthvað ótrúlega rétt í það. Við skulum hlusta á snillingin Snorra Helgason, svo heldur áfram að spjalla henni veit í sefi.

0: falleg, þetta auðvitað Snorri Helgason sem að bara, mér finnst hann algjör snillingur, hérna dýrka þegar hann gefur út nýjar plötur.
1: Já, sammála.
0: Og svo er, já, og svo er líka gaman að hlusta hann, ég hlusta stundum á hérna, og þáttin eru hérna fíla lag, hérna, já, sem að ég held að mjög margir sé að hlusta á, það alltaf alveg, svona gaman að hlusta fólk sem svona innlægir gróskarar.
1: Algjörlega.
0: Þú veist, maður getur kastað í hann einhverju staðrendi, einhverjum tónlist og hérna, hann getur alveg sko flétta það bara í margar áttir og svona. En já, falleg, þetta hefur náttúrulega Já, svona kannski persónulega merking fyrir þér að þegar þú vorst að kynnast þínu manni
1: Já.
0: Þegar þú vorst að hlusta á þetta lag.
1: Já, ég svona held ég muni eftir mér eitthvað svona keyra á sæbrautinni, eitthvað svona hlusta á þetta eitthvað, en að pumpa mig upp í eitthvað svona, eitthvað, fara heim til hans eitthvað.
0: Vá, það er smá munur á því, viti sig að Guðmundsdóttir, hérna, það er smá munur á því kannski að vera út í Brussel og keyra sæbrautinna, geti ímynda mér, það er sér smá.
1: Sko, þegar maður, þegar ég bý erlendis, þá sakna ég ofboðslega, hérna, útsýnisins að Esjunni og víðáttunar
0: Já.
1: Og þetta geta hórt þannig gluggan og það bara eitthvað svona smá pláss það bara ekki bygging svona alveg upp við þig sko. Og hérna og ég sakna veist, hérna hálendisins og ég sakna þetta fólk sem svona en þegar ég á meginlandinu nei ekki á meginlandinu þá sakna ég þetta bara veist, mannmerðinar og það að vera alltaf svona anonymous og hafa bara að geta kyrt yfir landamæri. Mér finnst það ótrúlegt konsept sem að fólk frá meilandun skilur ekki. Ég bara, hæðu, vó, við kyrðum yfir til Frakklands og Belgíu. Þeir bara, já, ég meina hvað, þú veist, og þau var svona minningar að því, þýskir, franskir vinir og ítalskir eitthvað svona keyra með fóldri sinum á skíði, þú veist, keyra á ströndina, eitthvað svona.
0: Má, ég fæ alveg bara gæsa húð, sko, hvað ég verð til að geta gert það. En maður sérst nú bara í sína flugvél og tekur því sem er.
1: Og svo er það líka náttúrulega þetta allt sér grænt á vorin, sko, ég var í París um páskana fyrir mánuði síðan og þú veist, það er náttúrulega allt bara grænt og túlípanar að vaxa upp úr beðunum og fuglasöngur og svo horfi ég á þessi litlu vesalings, hérna, knoppa hérna á trjánum og ég bara eitthvað, ég held sem ekki með ykkur, þú veist, og þau eru hvernig, en það var einu að komast
0: Ég veist að ég talaði þá áðan, þú veist, já, og þetta hefur það miklu merkingu einhvern veginn fyrir manni, ég var að tala með áðan og því ég var að ganga bara, að mynda að ganga bara með kæristann mínum og hann bara, sjáðu það er komin þessi pínu litlu hérna, sem er eitthvað svona að reyna
1: Já, veist, við erum svona að tala við þessu unga börn bara,
0: Já, þú getur það, þú er komin það er í lagi, þú veist ekki rættur ummitt en já við vorum að ræða ummitt svona bara þinn feril að því þú ert að tala hérna hálendi og svona, þú ert alveg svona útvista típa, eða ekki?
1: Já, ég er svona þykist vera, að reyna að vera það, sko
0: já.
1: Misti alltaf eitthvað vini sem eru flinkar en ég sko búin að vera í björgunarsveit eða ég eru bara eitthvað svona natúrál fjallagetur hafa alist upp við það sko þannig en ég tók það bara upp með hjá sjálfri mér, kannski svona just, upp á tvítu að fara labba á fjöll og bara mér finnst ég allavega þó ég sé svona frá höfuðborgarsvæðinu og svona hérna af suðinu svona að just, finna hérna ég fæ rosa þörf að fara út á land og bara hérna, fá eitthvað frið í augun fá bara eitthvað grænt og blátt í augun eða eitthvað hálendi skilur eitthvað fjallslíð eða hafið eða og hérna þannig að já, ég nýtist mjög mikið að ganga fjöll sko, þegar ég er ekki einhvern veginn að ganga með batn eða föst heima sko.
0: Akkurat
1: þannig að það er búið að vera smá ís hjá mér núna en hérna, ég hef gengið alveg upp á Já, Kvandasnjúk og bara Snæfell og flesta svona háa tinda Ísland, sko.
0: Þú ert ekki að glíma við loftræðsli?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég hrætt við margt, sko, en ekki, ég hrætt við hraða, en ekki fjallganga svo þær, þú stýrir honum daldi.
0: Já, emmitt.
1: Ekki hrætt við, nei.
0: Nei. Ég myndi segja að það sé svona ofta sem að stoppa mig sko, það er svona óttin við þernýpi og fleira en þar ert þú bara góð og mér finnst það mitt já og það er það, ég myndi, mist fallegt að þú talar þessa náttúru að því að maður ætti alls ekki að taka þessum sjálfgefnu að vera umkringdur slíkri fegur þannig sem við erum alveg hér á landi þó að þetta sé frábært að vera í stórborgum sko.
1: Og bara hugta ekki sko sjóndelda hringur, mér finnst það a þá sérðu við bara kannski fjall, þú sérð haf, þú sérð kindur og beit eða eitthvað skilur, en sjóndelda hringur í miðborg Brussel er allt annað, það er bara pakkað fólki og kannski eitthvað fornar byggingar eða hérna glæsilegt eitthvað svona art deco hérna hísi, þú veist, eitthvað hérna sem að maður myndi ekki sjá hérna heima, arkitekturinn og fólk og það er rusl og dúfur, jú, dúfur
0: Já, ennlega þær eru þarna
1: Í ruslinu
0: En þetta eitthvað kroppi rusli, það er kannski eitthvað romantíki í því En segjum mér aðeins frá þessari verslun sem að þú átt og ert að reka hérna Hún er alveg svona, hún er margra vörum, þetta er Hýalín
1: Já
0: Hvernig kemur það svona inn í ykkar líf?
1: Sko, já, jól, já, svona fyrir jólin ekki síðast heldur þar áður og þá fengum við einhvern veginn þessa flugu í höfuðið. Við sáum að fyrirtæki var til sölu og strákarnir sem stofnaði þessa búð, hérna frakkarnir, Arnó og Didier, voru að flytja heim eftir daldi hérna langa dvöl hér. Þeir ætluðu held ég bara að vera eitthvað aðeins en voru einast í 10 ár. Og þetta var svona uppáhaldsbúðin okkar og við hefum farið, þú veist, fórum þarna til að kaupa inn fyrir eitthvað svona gott föstaskvöld og bara eitthvað svona hangsa, þú veist, það svo mann finnst oft fátt, en ég ætla þetta ekki að tala niður, svona alvöru í miðbænum, sko, þú veist, en það eru margar fallegar verslanir, íslenska verslanir og hérna fyrirtækinir í bæ og við svona nutið þess að fara þanga og kaupa okkur inn eitthvað í matinn. Og svo vorum við bæði búin að breyta um starfsvettvang og hérna og ég held að hafa verið tengdamamma mín sem sagði einhverju matabóði, ég meina hvað, þú veist Kalli, þú ert náttúrulega búin að búa í Frakklandi sem lítið barn og hann mjög svona mikil gúrmi kall Védís og talar svona hálfpartin frönsku og veist, ég ætla að geta bjarga mér hérna, í spítaladvöl og veitingastaðskilur og svona þeir eru svo hérna, miklir heimsborgarar, er þetta ekki eitthvað fyrir ykkur og ég menntaði lögfræðingur og hann heimspekingur og hann bara eitthvað að, jú, þetta væri eitthvað næs og eitthvað svona, svo bara held ég að þessi matabjörg ljúki, en svo situr þetta eitthvað í okkur, og svo hinn, fer þetta stað og við hérna ákveðum að spjalla allavega við Arnó og Didier og hittum þá, og þá einmitt hafið einhver annar reynt að kaupa búðina, en ekki einhvern veginn náð, einhvern veginn góðu samkomulagi, og svo ákveðum við bara að gera þetta, við áttum litla stelpu og hérna, og ég allavega verandi og alltaf fannst mér í svona lögfræði heimi og hugsaði bara með mér, þú veist, ég get ekki verið með, við vorum ekki með leikskóla, svo ég komið því að svona í aðdraganda hérna kostningana vorum ekki með leikskólapláss og þetta svona, æ, þú veist, hugsum ég meina, við getum alltaf verið með einhverja litla skottu á búðagólfinu, skilur eitthvað er það ekki bara romantist að alast upp í einhverju lítilli sérverslun í miðbæ Reykjavíkur, þú veist, svona eftir hérna, inn á milli eða eftir leikskóla, ef, hérna, ef við fáum pláss og hérna, þannig að já við ákvæmum að stökkva á þetta og hérna og vildum alveg gera eitthvað saman við erum bæði svona höfum mismöndi styrkleika ég komur óvart hvað heimspekingur minn er mikill Excel maður hann er ótrúlegur hann er búin að hanna og forrita heimasíðu sem var að fara í loftin daginn fyrir healing.is og það er hægt að kaupa líka og láta senda heim og hann er bara svo ótrúlega mikil svona viðskipta frömur í anda líka, sko, þó að hann langi líka kannski bara þannig að tala Hegel eða eitthvað.
0: Já, hérna, hver er ekki lendið því?
1: Já, það eru svo fjóran mannusk Íslandi sem myndi vilja eiga það samtali við hann.
0: Akkurat, hérna, ég vona hann sem er númerið hefamölli.
1: Já, þannig að ég veit ekki og hérna, og ég er svo mikið hérna, svona estetíkinni og svona andanum og sálinni og hann er rosalega djúft líka í sögunni og svona þekki hráefnin og og bara fjölskyldana sem standa baki mörgum merkina því að við reynum að velja hérna, fjölskyldu fyrirtæki til að kaupa vörur af þannig að já, ég veit ekki hvernig þetta gerðist en þetta gerðist og nú erum við búin að hérna, með hérna, allavega rúmta ár svona, í, undir beltinu og bara búin að læra rosalega margt
0: Já, mér langar svolítið að vita því þú varst að segja frá því að þið hefur verið að sækja þessa verslun áður en hún svona varð ykkar þegar þið hvað var það sem þið voru að sækja þetta? Hvað er það þú veist að geturðu nefnt eitthvað svona sem að þú elskar að kaupa? Já.
1: Já, við fórum kannski, þú veist, keftum hérna andalæri til að gera heima eitthvað kvöldið æðislegar ólífuoljur þú veist sem einhvern veginn með bara beint af tré í flösku sem sko, það bara einhvern veginn pressar einhvern veginn ólífunar bara innan fara klukkustunda þannig til að fer onni í flöskuna þú veist og hérna etik alls konar etik sem vorum að nota út á salat við vorum líka að kaupa súkulega það er svona alvöru súkulega þarna frá tveimur svona þekktum frönskum merkjum sem er samt ekkert mjög stór eða þú veist þetta er samt lítil fyrirtæki í samanburði við Lind eða eitthvað svona þannig að hérna og bara svona sko fersk eða svona hreinvara þú veist það kannski súkkulega er bara kakó smjör mjólk eitthvað svona þú veist það er eða sykur þú veist það er eitthvað ekkert í því sem er eitthvað rugl þannig að eitthvað svona alvöru dökkt súkkulega æðislega krydd
0: já
1: þú veist eitthvað svona pipar sem er eitthvað svona lykt af sem að ég held að fólk tengi ekkert almennt við pipar þú veist það alls konar angan
0: okkur spennandi, maður þarf til að kíkja og hérna fara að þefa svolítið en andalæri eru þið kokkar miklir eða?
1: Já og ég það, en Kalli það svona, myndi ég segja, hann elskar að taka frá svona 3 klukkutíma og útbúa eitthvað svona frá grunni, sko.
0: Það svo gott að hafa þannig mannska heimilinu.
1: Hann mjög flinkur, sko.
0: Já, og einmitt að hafa ástri fyrir þessu og þá einmitt svo gaman að vera að vinna með svona alvöru gott hráefni. Þetta hljóma bara aðeinslega, en ég var að tala við um ritlistina. Ég nefnilega sá að það væri að koma út ljóðabók eftir þig. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, ég hérna að mun gefa út bók í ágúst sem heitir Brotnar línur. Og þetta svona eiginlega eins konar ljóðsaga. Þú veist, það svona einhver atburðarás sem að tvinnast utanum og milli ljóðana, sko. Og þetta segir henni frá ljóðmælandanum sem ung kona sem að ferðast út á land og fer að vinna í sláturtíð sem kannski svona lífsinsla sem að fáir hérna höfuborgarsvæðinu hafa eða svona meginþorri Íslendinga hefur kannski ekki stíð inn í eitthvað svona og þetta svona ferðasaga þetta svona sagan hennar frá því að fara frá einum stað til annars og reyna að tilheyra og hérna fer þarna og kynnist þorpinu og einstökum hérna einstaka fólki innan hérna sláturhússins utan þess og hérna þetta svona social pæling og svo þetta líka hérna byggt í raunina og svo þetta kannski eilíft umræðefni sko byggt á einu reynslu þó að þetta sé skáldað þannig að ég sæki það að hafa farið mitt þarna og unni í sláturtíð og ég man eftir þessi mjög ung kona sko þetta bara menntaskóla árunum að hafa stíð inn í hérna vinslusalinn og þetta var svo sjónrænt og þetta var svo intens upplifun þú veist flestir sem að borða mat pæla ekkert í því hvað hann kemur og kannski gefa hann mikið þá virðingu í rauninni þú veist átt að segja að þetta var bara hérna, eitthvað lifandi dýr fyrir skömmu og svona ekki það ég borða kjöt í dag sko en þetta var svo intens fyrir skilningavítin það var þú veist einhvern veginn hljóðið í færibandinu og stálkrókunum og þetta skotinu sem ég heyrði þú veist þegar það var að vera hérna, já og hérna lyktin af hérna innan þú veist innan matnum lyktin af mörinni og sjónrænt var þetta svona hvítt og stál og allir ykkurum plastfötum og þetta varð svona visual upplifun og þetta einu svona saga sem að segir frá bara þessum að svona aðeins að átt að sjá aftengingunni sem að margir eitthvað neginn
0: þú kaupir bréf af Malakoff eitthvað
1: já þú ferður með eiginlega búið að spjalla á nágrann að ég ætla að fá ekki kíló nautaki eða þú veist hérna lambakótilettur og hérna og þetta er engin hérna ádeila þú veist þarna líka tala svolítið það þú veist hvernig fjöldaframleiðslan hefur svona líka komið kannski illa fram við eins og bændasamfélagið sko að það er eitthvað fólk út í mér finnst allt gott fólk komið undan landi og sem íbæra svo mikla virðingu fyrir bændum sem einhvern veginn er allir að knokla hérna við að búa til fæðu öryggið okkar skilur og fyrir fólk sem situr kannski við ykkur þælskrippunni Reykjavík veist, og hérna komast ekki til tenni á sumrinni eins og allir eða eitthvað og þetta er svolítið þetta er svolítið svona uppgötvun og þetta er svolítið svona hrátt og sannleikurinn hvað býr að baki og hún er svolítið svona að spyrja sig megum við þetta af hverju setjum við mannin í miðjuna og svo er hann inni, þú veist, alls konar bara það ást og hlýja þú veist, það, hún er hann með kærastan sínum og á tengdafjölskyld á svæðinu sem er yndisleg og hann gefinu opbúslega miklu svona festu en svo er þetta líka ótrúlega svona uppbrot andlega að hugsa um þetta og hérna og hræstni hún var að spyrja sér er ég hræstnari
0: Vá, það eru margar svona álega

0: En ég fekk einmitt og eins og við kannski tölum hérna áðan líka hérna ekki í loftinu ég fekk rými til að skrifa í fyrra ég fekk svona skriftvöl á Snæfellsnesi í Stykkishólmi í 5 daga þar sem ég fór og sökti mér í þennan heim sem ég var búið til og las og horfði á alls konar skrítin YouTube-vídeó af lífun dýra og las reglugerðir um aflífun dýra og um matvæla öryggi og fór aftur í mína einu minningar og var svona búið til eitthvað og var komið mjög djúft og ég hérna fekk dvölina eftir ég vann hérna smásagnakeppni Júlíönu á tíðan og hann stið ekki svona með ára áður og það að fá þetta pláss skilur þú veist, þá bara hvernig sökti ég mér onni í þennan heim í 5 daga og kom heim alveg sýrð og svo vann ég þetta áfram í ritlistanáminu aðeins og svona hliðinni Þannig að svo var ég bara ekki komið eitthvað hendunar og þú veist, þá var maður pínur svona, þarf maður ekki að gera eitthvað við þetta á þetta að vera enni hluturinn sem við erum í skúfu. Þannig að ég hendi þessu inn á, hérna, til þeirra og svona þetta tíndist handriti sem var svona, mér fannst þetta eitthvað tákn frá alheiminum, eitthvað svona, þau fenguð ekki, gátt ekki lesið það, eitthvað innan þessa frest sem fórlega að gefa manni að senda inn í handrit og ég hugsa bara að þetta döðadæmt. En svo eitthvað einn dukkað þetta aftur upp og einhverju rítstur að lása þetta og líst vel á. Og svo, já, er það bara komið hingað. Þetta
1: já, bara sömar útgafa og bara sól og þú vonandi ykkur flottir dressi já, og gæmlega. Mér líst vel að þetta ég ætla að það var að mæta og bara ótrúlega spennt að lesa þetta til hamingju með bókina sem var að koma út við þetta sefa. Ég verð að fara að sleppa þér út í daginn og svona kannski til þínan fjölskyldu eða hvað sem að stendur til. Ég baði um að velja lag í lokin. Þetta þursaflokkurinn, það komið svolítið óvart svona við færum út í þessu franska stórborgarelementi í hérna þetta þjóðlega sem er náttúrulega blundar ég líka. Af hverju valdur þetta lag pínulítill kall?
0: Já, þetta bara fyrir alla pínulítill kallana með kosningalofurinn hérna innan tómu sem að hérna með að hlusta þetta lag og hans hugsa sinn gang fyrir laugardaginn.
1: Ok, já, það er að byggla einhverju litlir kallar og litlar konur og alls konar fólk hérna úti sem að ætti að geta notið hver sem að hlusta þetta frábærlega með þursafloknum. Mjög gaman að enda þar, æðislegt að fá þið vitið sér að Guðmundsdóttir takk fyrir að fara yfir allt saman með okkur og til hamingju með bókina sem kemur í ágúst.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
6: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
9: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
10: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
12: XD Reykjavík.
13: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
14: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
15: This is the thing about millennials.
14: 27. september í Elborg
15: Hörgur. You're the worst people that have ever lived.
14: Við þessal hefst á morgun klukkan 10. Sena live.
16: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
18: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
19: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
20: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Já, þetta eru þetta snillíkarnir í Supersport sem langar alltaf til að gráta smá. Ég segi bara ef að þessi löngun grípur ykkur þá bara á að láta gossa, segi. Það í lagi, ég heiti Júlía Margrét, þetta þátturinn að morgni hérna á uppstillingadegi á Rás 2 auðvitað. Ég búin að vera með síðan klukkan 8 í morgun og fékk til mín góðan gest þá, þetta var hún Védís Eva Guðmundsdóttir, hún lögfræðingur, ljóðskáld og íbúðareigandi, nei, jú, reyndar held ég það, en hún líka búðareigandi. Einhver hafa verið að senda mér skilaboð eftir að við rættum þetta saman áðan til að spyrja hvað þessi verslun heitir, þar sem hún að selja þessar anda, bringur, franska súkkulaði, dýrindis ólífóljur, sko, sagði kannski aðla það, ég hérna, hef einmitt komið staðið svona á mínum ferðalögum um heiminn að hvað góð ólífuolía getur gert kraftaverk. Ekki talað það, ég held að sé rétt til mér að hérna, til dæmis að grikkir verða alveg manna og kvenna og kvára elst, sko. Og það sé mögulega vegna þess að þau séu svo dugleg í ólífuolíunni og jafnvel sko að byrja daginn á að hella bara hérna, svona hreinni ólífuolíu skeið, svolítið sem við gerum með lýsið, skella sig í sig, þetta brennur aðeins þegar maður kyngir, en þetta ég var allra meina bót og bara einhvern veginn svona næra mann, bara einhvern veginn innan og sálinna og ég veit ekki hvað og hvað ég kannski verið svolítið dramatísk með þetta en ég veit ekki að ég að eina sem ég hlakka til að gera eftir að útsendingu líkur er eitthvað að fá mér eitthvað góðan hátismat og ég ætla að hafa hann eitthvað svona og gera svolítið vel við mig, ekki bara fara einhverja samlóku heldur mitt í eitthvað svona gott góða ólífolíu og hérna og bara hveti ykkur til að gera samar að ræða þetta kaffi á þann og svona mikilvæg þess fyrir sömum að fá sér sérstaklega ljúfan kaffibolla, mér finnst það svo fallegt og gott þegar að fólk leifi sér að nostra eins við sig og svona, já fá sér betra, jafnvel þó að það kosti meiri fyrirhöfn en Já, við erum að sigla inn í nýjan klukkutíma hérna í þættinum að morgni. Ég er með ykkur alveg fram að hádegisfréttum og eftir kíki til mín Gauti Þeyr Másson sem að þið og ég allavega þekkjum kannski best sem MC Gauti, rapparinn Knái. Ég ætla að spyrja hann algjörlega, spyr hann úr hérna, hann verður með risastóra tónleika í lok mánaðar sem að mörgur orðin afar spennt fyrir og ég ætla svona, viljum að fara og reyna að kafa aðeins á og dýftina með honum Gauta. En við fyrir bráðum að hleypa auðlýsingum og fréttum að en það hérna nýtt með Múkisson, þetta kúrekin og svo innan svega ég trúi á lýina. Hvernig ætla að segja að trúa á lýina? Hann getur kannski sagt okkur það, þetta alveg frábært með Múkisson.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónesta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjarkirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Hádegisláðbor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Höllu Tómasdóttur forseta Íslands þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkisstjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
2: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínu hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskyni og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála ákall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð 3. til 5. maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíu og Páfanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjar tvíæringnum 7. maí. Það var þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningarráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
1: Hugrún Hannesdóttir D.G. sagði frá. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Xi Jinping forseti Kína ræddu saman í 2 klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það klukkustund lengur en fyrirfram var talið. Eftir fundin spurðu fréttamenn þá árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taívans. Trump sagði að samtalið hefði gengið vel en hvorugur vildi því svara hvort Taívan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað bandaríkjamenn við afleiðingum afskipta af eiríkinu sem þeir telja óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Þá hefur ekkert verið gefið upp hvort eða ákvaða hátt málefni Írans hafi verið rætt. Fulltrúar Líbanans og Ísraels ríkis mætast til friðar viðræðna í bandarísku höfuðborginni Washington í dag þegar styttist í að viðkvæmt vopnahlé taki enda á sunnudag.
3: Líbanir sækjast helst eftir að ákvæði vopnahlés samkomulagsins verði fest í sessi hefur AFP fréttaveitan eftir ónafngreindum embættismanni. Brýnast sé að stöðva dauða og eyðileggingu af hálfu Ísraela. Vopnahlé hófst 17. apríl var framlengt viku síðar og síðan þá hefur Ísraels her drepið á 500 manns samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda. Ísraelar hafa gert þungar árásir á Líbanon, gerðu innrás í landið sunnanvert og heita áframhaldandi atlögum að bækistöðum Hezbollah-hreyfingarinnar þrátt fyrir vopnahléð. Hreyfingin hliðhöll Írönum sem krefjast varanlegs vopnahléðs í Líbanon áður en þeir geta fallist á samkomulagum endalok styrjaldarinnar. Íranar hafa íft fjaðrir Donald Trump bandaríkja forseta með því að fallast ekki á samkomulag á hans forsendum. Leið og Trump tilkynnti framlengingu vopnahléðsins 23. apríl boðað hann sögulegan leiðtogafund Josephs Aoun, Líbanons forseta og Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels. Að þeim fundi hefur ekki orðið, enda hefur Aoun krafist öryggistrygginga og að atlögum Ísraels linni áður.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Söngkonurnar Madonna og Shakira trúa þá upp í hálfleik í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta í sumar ásamt suður-kóresku K-pop hljómsveitinni BTS. Leikurinn verður spilaðir á MetLife leikvanginum í New Jersey í Bandaríkjunum 19. júli. Chris Martin, söngvari Coldplay, hefur veg og vandað undirbúningi atriðisins sem Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að verði sögulegt. Það hæfi sannarlega þessum stærsta íþrótta viðburði heims. Í mars á síðasta ári tilkynnti FIFA að efnt yrði til atriðis í hálfleik úrslitana eins og þekkist í bandarísku ofurskálinni úrslitaleik NFL deildarinnar í amerískum fótbolta. Nú sexta leiða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta líkur í dag með þremur leikjum, Vestri og Grótta mætast klukkan 2 eins og KA og Ægir, en leikur Fylkis og FH er sýndur beint á RÚF 2 klukkan 3. Beint að honum loknum eru bikarmörk á dagskrá þar sem farið er yfir allar 8 viðureignirnar í 16 leiða úrslitum. Og 16 leiða úrslit bikarkeppni kvenna eru svo leikina á morgun og á laugardag, þar sem tveir leikir eru sýndir á rásum RÚF. Leikur Vals gegn Grindavík Njarðvík á morgun og viðureign Þróttar og Breiðabliks á laugardag. Fréttalestri lokið.
4: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
5: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

inn í síðustu nóttina. Þetta þetta Una Torfa og Ágúst sem að ég sló í gegn í söngakeppninni á síðasta ári. Það var náttúrulega engin slíki ár. Man getur skýta að hugsa til þess að hérna, það sé bara það sé úrslit Eurovision á laugardaginn og við erum auðvitað ekkert að með í því þannig að það var engin söngakeppni að þessu sinni. En við fengum að kynnast honum Ágústi á síðasta ári og það greinilegt að hann bara algjörlega byrjar að slá í gegn sem bara rosalega flott. Ég hérna Ég misti mig svo mikið áðan þegar ég fór að tala ólífóljur að ég ætlaði nefnilega að byrjaði að segja ykkur hvað verslunin héti þar sem að hægt var að kaupa svona fínar ólífóljur en svo bara gleymdi ég mér alveg þegar ég fór að minnast á þær en verslunin heitir Hyalín sem hún veti sef að Guðmundsdóttir á og rekur. Hún var að tala það að þar var hægt að fá svona, hún lýsti þessu eitthvað svo fallega, þetta var sérst svona alveg ný kreistar ólífur eða kristumæður, ég veit ekki alveg hvernig ólífólja gerð en einhver svona svakala reyn og góð sem ávist að vera allra meina bót og gera allt einhvern veginn betra. Ég heiti Júlía Margrét, þetta þátturinn að morgni. Ég verð með ykkur alveg fram að hádegisfréttum búin að fá tíminn eitt gest og svo klukkan 11 kemur sá næsti. Það hann Gauti Þeyr Másson eða MC Gauti, sem vill maður fara hans á dýftuna með honum. En ég var fyrr í dag með svona smá þema í lögunum sem að ég var að spila hérna og þema þá var veður. Að því við elskum öll veðrið, eða elskum við kannski mismikið, en við fáum allavega alls konar veður hér á Íslandi sem að ef ekki bara segja að það sé bara svona skemmtileg fjölbreytni sem að við búum við og það eru mjög mörg lög sem að fjalla veður, en svo var nefnilega Valdimar að senda frá sér nýtt lag og titillinn á laginu er nafnið á, ef ekki að segja vinsælasta ferðamannastað okkar Íslendinga þetta er auðvitað Tenerife og Vistu, okkur þykir bara sem þjóð eru eins og væntum hennar stað að munið eftir því bara þegar stór hluti þjóðarinnar bara reis á afturlappinnar sem þegar Katrín Halldóra leikona sagði að það væri hræðilegu staður þá bara fólk var geigvænlega móðgað enda margir sem að fara þarna allavega einu svona ári og ég ákvað það einhvern veginn að ganga inn þennan hóp og prófa sjálf að fara og ég komist að því svona eftir samtölu fólk að það, þetta ólík reynsla eftir því hvar maður dvelur en ég og móður mín vorum á henni svo kallu amerísku strönd þetta var á síðasta ári og fyrir mér var það bara allt sem að ég hefði svona lesið og heyrt það sko, ég sá svona sjö Elvis eftir hermur bara á venjulegum degi matseðlarnir voru margra blaðsýna svona hérna og mikið til á íslensku en það íslendingar út allt við fórum í bingo og sundlaugabakkanum og þetta var bara allt samkvæmt bókinni og ég bara naut aðeins öðruvísi ferðalega sem að geta hvernig algjörlega slökta á heilanum en já, Valdimar gerir þannig að staða erkisefni í nýju lagi sem heitir þetta Tenerife og svona á eftir allir að spila fyrir ykkur svona nokkur lög sem að eru með eða fjalla einhverja skemmtilega áfangastæði sem að fólk eru hugleiknir þegar þau eru sem er þessu lög.

Vá, er til lag sem er meiri stemming, þetta Catch Planes með Inspector Space Time. Þetta var óskalag frá þremur konum á Vestugötunni sem að njóta þess víst mest þegar þær borðað morgumat að dansa með hann og þetta lag passar akkurat svo vel inn í þemað sem að ég var svona aðeins að sigla þetta inn í. Það þessi ferðalög, það var eftir að við hlustuðum á Tenerife með Valdimar, það sem hann var nefnt að lýsa þessa stemmingu svona sem að ég var að fara inn í hérna áðan með ykkur sem að ég get alveg tekið undir með honum, svona, það var alltaf alveg mín reynsla líka, það voru þessar frosnu upphitu pítsur og svona, kannski ekkert eitthvað svona, ekki ferðalag endilega sem að svona, svona vekur mann til mikilla umhugsunar eða svona skilur mikið eftir sér, heldur bara, já, tækifæri með hvernig til að vera bara einhvers þar, þar sem að þú getur bara algjörlega gengið að því vísu að heiminin verður blár og sólin skín jafnvel í janúar. Og bara getur verið yndislegt að skella sér smá afslöpun. En þemað sem að ég ætla að fara með ykkur inn hérna á þessum þriðja klukkutíma þáttarins að morgni með Júlíu Margréti er einmitt þetta svona með, já, sko, áfangastaði ferðalög, svona farið smá hugaferðalag og... Ég fann hérna lag með þenni Miley Cyrus, þetta heitir Malibu. Þetta svona, já, af því við vorum á Tenerife, við ætlum að halda okkur svolítið svona í sólinni, í Kaliforníu, ég að sjá fyrir okkur og við séum, sko, sjá fyrir mér að við séum, sko, með kokteil við sjóin, bara njóta lífsins og bað okkur í sólinni. Mér skilst að hún hafa sama þetta lag um hann Liam Hemsworth, en svo, ég ekki lengur síðar, kannski, kom lagið Flowers, þar sem hún virtist algjörlega vera að koma leið á einhverjum púka látum í honum. En þetta lag fjallar allavega það að svona, já, veri í sólinni, veri á hérna í Kaliforníu. Mér langar bara að þið koma með mér þangað og svo höldum við áfram á hugaferðalegin okkar.

Saver Tears, þetta er The Weekend og þú ert að hlusta á að morgni með Júlíu Margréti á uppstillingar degi og ég verð með ykkur alveg fram að hádegisfréttum og er búin að vera í þessu hérna að fara með ykkur í þetta haugar ferðarlag sem ég að búa til hérna. Ætli þetta sé ekki einhver svona útþrá sem að Ég, það ábyggilega mörga nóti sem að hérna þekkja þetta á einn skinni svona, þú veist, ég til dæmis þegar ég hef ekkert að gera svona finna hérna að ég smá tíma svona til þess að aðeins að bara leika mér, þá fer ég alltaf að skoða einhverjar svona heimasíðir sem selja ferðalög, bara eitthvað út og svona fer að máta með vina ýmsu borgir og svona alltaf oft líka veturna hérna á Íslandi sem að fer að þrá sólina, þá með Tenerife frábær viðkomstæðir þar getur verið sól þú getur farað sko rétt fyrir jólin og komið heim bara elg tannar en sko þessi borg sem við viljum að ferðast til næst er eina mínum uppáhalds og þetta í Ungarlandi, þetta borgin Budapest það hann George Ezra sem gerði hana umfjöllunarefni í þessu lagi, hann reyndi að vil meina það að hann eigi eitthvað ægilega fínt húsnæði hann í Budapest sem hann væri alveg til að kasta á glæði fyrir réttu mannskuna ég myndi sjálf held ég bara ekkert tíma því að ég var svo heppin að eiga hús í Budapest en kíkjum aðeins til Ungverjaland svo förum þangað með George Ezra hérna í þættinum að morgni

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Einmitt það sem þig vantar. Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
9: Settu á því grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
10: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.

Tanana, þetta Portugal the Man eða Portugal, kallinn sjálfur, ég veit ekki hvernig þetta þýða þetta. Þetta þátturinn að morgnu uppstillingardegi, ég heiti Júlía Margrét og ég búin að vera að fara með ykkur smá svona hugarferðalag heiminn með því að tína til lög sem að fjalla einhverjar áfangastaði sem að gaman að heimsækja og Það auðvitað ekki hægt að sleppa stórborginni New York. Þetta minnir mig svolítið á sko textin eins og lagi, minnir mig á spjallið sem ég átti áðan við. Hann að Védís Evu Guðmundsdóttir ljóðskáld, hún var að tala sko munin af því, hún hefur svolítið, hún til dæmis hefur dvalið í Stykkishólmi og farið svolítið víða land, hún mikil útivistakona og hún nýtur svo að vera í náttúrunni og fylgjast með fallegu landslagi. En þegar hún var búsett í Brussel, þá fekk hún einhvern allt öðruvísi reynslu. Það auðvitað mannmerðin, en það líka rosa mikið hús við hús og svona maður gleymi í stundum bara á Íslandi, bara hvað það stutt að bara fara til dæmis, bara komast niður að sjó, sjá fallega náttúru og fuglalíf og fínt að njóta þess. En í New York er þetta kannski eitthvað sem maður saknar svolítið, en það auðvitað allir sig háhísi. Þau kallar þetta með Concrete Jungle í þessu lagi, þá Alicia Keys og Jay-Z eða svona steypu frumskógur. Ég ætla að fara með ykkur þanga en ég svona hugsa að taka svolítið öðruvísi nálgun hérna á New York heldur en maður myndi kannski endilega sjá fyrir sér Mér líður eins og við ættum að fara sko niður í Central Park fá okkur eitthvað svona góðan kaffibolla á The Boathouse og þar líka hægt að fara á árabát á tjörninni í garðinum og kannski lesa bók og fylgjast með fólki í skokka Ímyndum okkur við séum þar en leiðum Alicia Keys og Jay-Z að fjalla þessa stórborg á sinn hátt

0: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á rúf.is/kosningar.
1: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. Mæ.
6: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar, golflínan frá Garmin fæst hjá okkur, Garmin-búðinu öfurhvarfi, Garmin.is.
9: Flokkur fólksins, innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokku fólksins.
10: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
12: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
13: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
14: Við stálið og við hnífurinn. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
15: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
16: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Húsasmiði blaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðan á Blómavall.
18: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
19: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, XC.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.

Haustamming og ekkert minna. Þetta var þetta í Reykjavíkuborg með þú og ég. Það undan hlustu við að lagi Þú stendur alltaf með mér með Bókamil Font og Greiningadeildinu og Emilínu Torrini. Alveg dásanlegt lag. Reykjavíkuborgar lagið svona rauninni spilað í þessu þema sem ég var í með áfangastaði. Já, þetta hennar áfangastæðurinn þetta bara Reykjavík og ég hugsa að mörg þeirra til dæmis sem kjósa á morgun í sveitastjórnarkosningum sem þeir sem kjósa í Reykjavík geta aldeilis smelt þessu á fónin og þar með í rauninni þessu hugarferðalagi okkur heiminn lokið. En ég ætla að vera hérna alveg til hádegisfrétta það styttist í að hann Gauti þeirra, MC Gauti, komur sér fyrir hérna hjá mér og við ætlum svona aðeins að spjallum hann með tónleika í bígerð og alltaf eitthvað í stúdíu og mér langar líka bara svona aðeins að kynnast honum bara sem mannesku. Þetta þátturinn að morgni, þannig að farða líða næstu að hádegi, það ótrúlega tíminn líður. Við ætlum að heyra hérna í Casey Musgraves og svo höldum við þetta áfram.

Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónesta uppstillingardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjarkirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Jeremy Deller, opnun á listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningar afli sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Hádegislað bor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.

ferðu burt frá þessum dauðu hlutum sem ég fannst þú hafa dregið á þurrt.

0: ómissandi fólk, þetta algjörlega dásamlegt. Við erum hérna í þættinum að morgni á uppstillingadegi og hinga til mín eru komnir tveir góði gestir. Þetta er óskalag frá honum Gauta þegar í másinni, MC Gauta. Hann kom ekki einn. Velkomin, Gauti.
1: Takk fyrir það.
0: Hver er hérna með þér sem heyrar okkur með nærverðsynni?
1: Þetta er dóttir mín sem að... sem að átti ekkert endla að fara viðtal líka en ég mjög ánægður að sérst og ég hvetti til þess að vera með í þessu viðtali
2: Já, takk
1: Þannig verður bara með svona aðeins nær hérna
2: Jeps
1: Þetta geðvett
0: Bara ótrúlega gaman að fá okkur bæði Já, Gauti, ég baði að velja óskalag Getur aðeins sagt mér af hverju þetta fallega lag var fyrir valinu?
1: Herru, ég sko svona bæði skammast mín og á sama tíma finnst mér þetta svona merkilega uppgötun að Það ekki langt sér en ég heyrði þetta lag í fyrsta skipti og ég skil ekki hvernig, ég held einhvern veginn að ég væri búin að fara í gegnum, sem reyndar algjörmiskilvík, ég alls ekki búin að fara í gegnum alla íslenska músík sem að mun heilla mig, en ég fekk þetta lag sent frá vinum mínum, honum Hafþóri Valdorf og hann sagði, hefur heyrði þetta lag? Ég sagði, ég hef ekki heyrði þetta lag og þetta sturla lag og þetta búin að vera repeat, sko, ég hlusta á þetta alveg þá Þetta rosalega texti
0: Ótrúlega texti
1: Þetta rosalega flutningur Þetta rosalega kombo af mönnum sem eru titlaðar á þessu lagi bara,
0: Einmitt
1: Þetta inspiraði mig
0: Þetta var líka rosalega svo merkingaþrungi þegar Maggi Eiríks fell frá einhvern veginn hérna út af textanum og það þessi einhvern veginn svona brothætta fegurð í þessu lagi sem eitthvað svo ótrúlega sönn sko.
1: Minnst þetta bara, þessi texti bara ég var bara stjarfur þegar heyrði þetta lagi fyrst skipti stundum og mér finnst sko bara þegar texti hefur þannig áhrif á mann að hann geti staðið einn og sér og bara svona wow, bara merkilegt stöf og oft þetta líka hlutir sem við vitum en það bara framsetningin á þeim hvernig þetta sagt og hvernig það hittar á mann og síðan getur líka bara textar hitta á mann á mismunandi stundum skilur það getur eitthvað eitt lag getur haft rosalega áhrif á einhverju einu tímapunkti lífinu og verið eitthvað algjör drasl annars staðar en þetta náttúrulega bara þó svo ég sé nýbúin að fatta þá ég þetta klassik sko
0: algjör klassik en talandi mitt texta ég meina þú átt alveg hérna frekar ég rosalega texta mér finnst það meitt svona að fylgjast með þér einhvern veginn þroska sem tónlistarmaður þá finnur maður einhvern veginn að það einhvern veginn þú ert að fara eins meira kannski að dýftina í seinni tíð eða það rétti mér?
1: Já, 100% núna ég til dæmis að ég að gera hérna 10 ára afmælistónleika núna eftir veistu, einhverju tvær ykkur eða eitthvað og sko textarnir á þeirri blödu sumir eru frábærir
0: Já.
1: Og sumir eru hræðilegir og þá ég að tala bara svona þá ég ekki að tala eitthvað svona hræðilegir að mér finnst erfitt að hlusta og annað en bara ég hugsa svona hvernig nennti ég að segja svona einfalda hluti og sem að þýði ekki neitt en þá kemur aftur dæmið maður má ekki gera lítið úr tímabilum og eitthvað eitt tímabil bara veist, ég get tekið dæmið einfaldan texta sem samt merkilegu fyrir mig allir með þessu lagi strákarnir ég ekki að segja, þetta svona djúpa hluti en það var bara einhver svona tíðarandi sem endurspeglaðist nákvæmlega þá í gegnum það lag sem hafði þau áhrif og ég finn eins og með það lag ég get spilað fyrir ákveðan aldursóp sem að bara eitthvað, en það lifir ekkit endilega það ekki að endurnýja sig
0: ok, fyrirlegt
1: önnur lög sem ég geri sko, sem að endurnýja sig ítrekað út frá textum og virðast hafa áhrif aftur á kynslóður, þannig að sum lög eru hittarar kynslóða og lifa með kynslóðinni sem að líður en endur nýja sig ekki
0: Já.
1: Og önnur hafa áhrif ungt fólk þannig að þetta bara allir gangur það er endalist að spá í þessu hvað músík er og hvernig hún virkar en ég held að grunnurinn sé bara snertir þetta einhvern veginn
0: Ég held sko, ég 38 ára og ég held að ég sé akkurat, eða svona með grunnar ég sé þessi aldurshópur sem að þú getur þykist strákarnir og ég og mitt fólk er að fara gæmstilega ærast sko, já, akkurat. Ég man bara svo þetta lag kom út, mér leið bara eins og ég verið bara eitthvað nýtt sko, það alveg, ég bara, já, held mikið upp að hann. En það eitt nefnilega með þig, svona, ég meina, þú ert svona einn reynslu mesti, ég rapparinn í bransanum, já, og búin að vera rosalega lengi að. Og það eitt sem einkennir þig og þínu tónlist mikið og það sviðsframkoman.
1: Já.
0: Já, mikið svona teater, ég man bara því ég sá því fyrst á sviði, ég var bara, þú veist, hvað að gerast bara að segja sem maður frá yfirum og bara okkur þetta svona ógeðislega gaman.
1: Já.
0: Þú veist, er þetta eitthvað svona, var þetta eitthvað ákvörðun sem þú tókst, sko, að þú ætlaðir einhvern veginn að vera típan sem að skildir einhvern veginn allt eftir á sviðinu?
1: Ég sko, ég var oft, ég man ekki hvort ég var sagt þess að sögja einhvern veginn í útvarpinu og ég veit ekki eins og ég mun að segja þetta svo oft í haustnum á mér ég veit ekki eins og hvað af þessu lygasaga
0: og ekki. Ok, hvað með það?
1: En með minnir, ég, einhvern tímann fór ég á tónleika sko eitthvað svona fiss, eitthvað svona sjómannadagurinn í Grindavík eða eitthvað og Hjálmar voru að spila og það voru ekki rosalega margir en það var samt veist, performansin og allt fór einhvern veginn all in Og ég hugsaði svona, ok, veist, ef þeir eru með þetta í gangi, veist, þá get ég líka alveg lent í þessu fáir og ef fólk mætir og ég, af því þá er ég þannig bara, ú, starstruck, skilur, þá ætla ég samt hérna að gefa alltaf mitt besta í bara þó að mæti, ef það mætir einn, auðvitað sökkar það, skilur, auðvitað sökkar að halda tónleika og að mætir ykkur einn, en það samt einn, eitt líf, ein manneskja, bara eitt tímabil, bara eitt tími úr degi manneskju sem að ákveður að koma að sjá mig af því að þeim langar að gera það og þá finnst mér ég bara skulda þeirri manneskju það að ég fari bara gjössamlega all in og síðan bara annað, ég verð að hafa gaman að þessu og auðvitað þetta eins og ég búin að vera að gera þetta og ég búin að vinna sem tónlistamaður í veist, í bara við það og svona auka tengt tónlistin í meir en 10 ár og auðvitað koma dagar þar sem ég bara fuck, nenni þessu ekki núna, en ég verð að halda í bara upp á svona æsku draumana mína sem var bara að fá að flytja músík fyrir aðra og ég bara svona með tímanum ég bara auðvitað lærir líka bara að lesa í krát veist, ég get lesi, ég þarf ekki nema svona kannski tvö lög með kráti til að fatta bara, ok, þetta er þetta krát þá ég spila svona músík eða ég þarf að öskra þennan gaur hafna, hann er ekki stuði og ég þarf að gera grina þessum hafna en ég bara elska að koma fram og aðal dæmi fyrir mér ég hef oft sagt þetta og fólk svona líður þessi að dángreita með sem tónlistamann sem ég ekki að gera, en ég fyrst og fremst performer og síðan tónstamaður en þetta þarf að haldast í hendur svo ég fái líka að vera performer á því sviði sem að mig langar að vera en það er bara það er eitthvað klisjukennt við það en ég bara að finna fyrir orku úr góðu kráti er það sem að heldur mér gangandi í því sem ég að gera
0: einmitt
1: þannig að Dóttir mín einmitt sem er að hliðina mér, hún er alltaf að gera grína mér, hún segir ég byrja alltaf að reyfa löppina og hvernig ákveðin hátt að stappa og hérna, æ, þú veist, ég bara, hérna, ég tók ákvörðun fyrir 10 árum þegar ég hélt vakku velta útgáttónunga á NASA líka, þá sá ég fyrsta sinn svona, vá, ég get gert hvað sem mig langa til að gera, varandi sviðsframkomu, ég get byggt sviðið svona, ég get sett þetta svona og auðvitað kosta veist, hlutir peninga og maður eitthvað sem ég get eitthvað alltaf að taka með sér súlur og eld og eitthvað kjartaði en ég bara dýrka þetta ég elska að gera það sem ég að gera og elska að horfa á fólk njóta sinn fyrir Já. Framan mig og meðan ég að gera þessu hluti
0: Sko talandi hann eld, þetta minnir mig á mitt hérna, ég var ekkert að erfið sem minnir að teimin pala eitthvað svona hafa verið að spila á sama tíma þú og það var urðu allir mig hissa þegar ég var bara heyrðu, við erum að fara í iðn og núna það var stegar gamla bíó og hvað sem þetta var og það voru allir bara nei, meina, þú veist hvenær að fara að tækifæri að sjá teimin pala og ég bara, þú veist þið ekki að fara að sjá eftir þessu og þá fórum við, þetta var alveg styrla, þá varum þetta eldur á gólfinu og eitthvað svona en svo hef ég líka alveg séð þið, meitt að vera að spila fyrir, þú veist, kannski ekki það fjölmennan hóp leikskólabarna og einhvern veginn, það er eins og þessi algjörlega sama ástriðan, þú ert að færa þeim það sama og þú ert að færa okkur sem finnst bara einhvern veginn ótrúlegt
1: Sko, ég var alveg hugsa þetta og auðvitað ef ég ætti að velja núna hvort ég ætti að spila fyrir fjárar að börn með hór sem að mun ekki munast í tónleikunum eftir bara eitt og hálft ár eða spila fyrir eitthvað net 25-30 lið og auðvitað, þú veist, get ég alveg sagt hvað mitt preference er en mér finnst líka rosalega nöðsilegt að, að við sinnum yngri hópnum af fólki sem ég að lenda í því núna að ég að lenda í því núna að fólki sem var 4 ára þegar að Reykjavík kom út orðið 14 ára og ég fara að mæta á tónleika með foreldrum sínum og, og ég lendi í að krakkar sem eru bara hey sjáðu þið er mynda mér bara hér mynda þér að halda á mér
0: eitthvað já, svona, já.
1: Getum við tekið aðra mynd þannig að heldur á mér þannig að þetta er eitthvað svona kynnslóður að endur nýja sig líka mér finnst þetta bara svona ég verð líka bara að sína því respect því hlutverki sem að ég fæ að vera með sem er að skemmta fólki og vera einhvers konar fyrirmynd og tengjast liði og einhver leiti finnst mér þess að setja mig ógla háan hestina að því að stundum er ég bara eitthvað herri bara djöð er það fólki leðilega kvöld hérna, eitthvað, þetta gekk það er ekki að vera hennar en svona, ég ætla að segja svona 90% af þessu er bara æði.
0: Mér finnst það bara mjög gott hlutfall, sko.
1: Já.
0: En talandi bara börn og fylgjast með Stella, hvernig að sjá pappa á sviðinu? Ertu náttúrulega alveg uppi það?
2: Mér finnst það mjög gaman.
0: Að það er alltaf skemmtilegt.
2: Já.
0: Já, einmitt. Þú verður ekki þreytt ára og sömu lögin og okkur svona.
2: Nei.
0: En er hann hérna eins skemmtilegur heima?
2: Já.
0: Já, hann er skemmtileg pappi?
2: Já.
1: Það segir nú að vera að segja það. Nei, krakkarnir, það er líka svona og líka á einhverju tímapunkti sem ég tók ákvörðun auðvitað ekkit öll gigg fyrir börn og ef fólk að ráða mig inn í eitthvað brúðkaup þá ég nú ekki að taka krakkana með bara líka virðingu við liðið og þeirra líf og ég veit ekki hvernig þau vilja hafa hlutina en ég vil helst ekki spila gigg þar sem að börni mín og fjölskylda mín ekki velkomin inn í það mengi
0: Nei,
1: og það, þá ég samt auðvitað, eins og ég segi aftur, ég ekki að taka með eitthvað klúpa gigg klukkan 2 á nóttunni því ég bara verð líka að vera ábyrgur en við höfum verið að ferðast út á land og taka fett lýsi með okkur og þau hafa verið að fá að vaka hvað voru við ekki einhvern tímann í Flatey
2: Þetta vaka mjög lengi
1: Vaka lengi og kom að gig og einhvern tímann voru að spila Flateyri á vagninum þá voru þið líka með og svona, mér finnst það svo gaman þau hafa komið á öll júlevennir sjóin mín, ég hafa sendið stundum fram þegar það eitthvað óvegandi dæmi sem að minnst eitthvað svona ég ætla ekki að sína þetta
0: Farðið nú aðeins hérna í sjópinu
1: Farðið aðeins fram á með hann Saga Garas segir hann nasti brandara hérna, sem að börni ekki heyra eitthvað svona en mér finnst á einhverjum tímapunkti var maður svona lifað kannski tvöföldi lífi eitthvað svona skemmti krafturinn og síðan fjölskyldu faðirinn en þetta verður eitthvað neginn ef ég ætla að gera þetta svo lengi sem að fólk nennir mér þá verði ég að samin þetta einhver leiti
0: þannig
1: að þetta verða að vera velkoming fyrir mig og mína
0: Sko, þú sagðir nokkuð í viðtali sem að einhverjum ástæðum hefur einhvern veginn seti í mig, mér fannst þetta verið svo merkilegt, af því ég hef einmitt eins og ég segi, bara eitthvað mikið, verið mjög duglega að sækja tónleika með þér og ofta einmitt er þetta, þú veist, í þeim aðstæðum að fólk er með áfengi við hönd og það er ársatir og þú veist, allir einhvern veginn svona komnir í svaka fyrring að fara dansin í nóttina og svona, svona svakalegt í gangi og þú með alla orkun og við að sjúga því okkur. Svo varst eitthvað að tala að sérstaklega eftir að hættir að drekka.
1: Já.
0: Að það var eitthvað svona, þú veist að lýsa þegar þú kemur heim og það er kannski bara slökkt ljós og kona hennar bettin farin inn rúm og þú bara sest niður í þögninni, svona hvernig hvernig það svona, svona skellur eitthvað þenn ásolti svona þessi ólíku heimar.
1: Já, ég meina það bara þinga, ég meina eftir júlöfunar til dæmis, það sem að ég núna síðustu ára hafa verið svona 4-6 hús manns að mæta og maður bara maðurinn, skilur, og maður keirir egoið alveg gjössamlega, trekkir upp egoið og bara, maður þarf að halda sér á jörðinni, að því maður bara okkar inn að 100 manns í vinnu og ég bara stjarna og hversu, maður þarf alveg svona að trekka sér niður. Síðan þegar þetta búið, allir að klappa og gaman, síðan kemur maður heim og það bara allir sofandi og þú ert bara fatta bara, já, ok, ég bara venjulegu gaur og morgun þegar ég bara fara út með ruslið og þarna, þá myndast eitthvað svona þingu tómleika tilfinning en maður verður að stilla sig af og halda sér bara á jörðinni bara þeir sem maður missi ekki viti en bara eins og við vitum skilur meina, þessi bransi fer mis vel með fólk og ég held að geti verið ég held að geti ég bara veit það skaðlegt og ég fór fundi fyrir því á einn skinni það skaðlegt að vera alltaf að lappa inn í partí og vera alltaf að fá einhvern veginn hérna, partí beint í hendurnar og alltaf að fá rós og alltaf þess að maður þarf taldi að svona stundum átti sig á því að til dæmis að lappa inn í einhverja aðstæður fólk kannski búið að vera spennt fyrir þessum aðstæðum mánuðum saman veist eitthvað svona að trekkja sig upp fyrir brúðkaupi sitt en sem þegar þetta verið að vinna þinn þá varst þú alltaf að lappa inn í þessar tilbúnu aðstæður og þú mátt ekki hverfa inn í hennan hvernig orða svona hennan óvart gerfi heim sem myndast fyrir þig allir að þú varst alltaf að lappa inn í eitthvað partí
0: Já, já, akkurat, að festast einhvern veginn inn
1: en sem það maður líka samt að fara inn og vera bara veist, því að ég bara veit ekki hversu oft ég hef verið heima bara að horfa með ykkur á veist, hálfa mynd og sérna bara já, já, ok, pabbi var að fara í glansbuxunar og hérna fara út að skemmta Mér þægilega langvesta við þetta núna er svona jafnvægi sem að vera erfitt að finna því að maður getur bara unnið eða svona oftast getur bara unnið svona fimmtudag og föstudag lögudag að finna jafnvægi milli þess að maður vill auðvitað vera líka með þessum gerpum og horfa bara eitthvað Harry Potter 4 og borða pop
0: Já Það alveg skilinlegt og einmitt, þetta akkurat hérna eins og við vorum að lýsa þarna áðan svona, þessar svona ólíku öfgar einhvern veginn að mætast svona rosla skarpt,
1: þú veist
0: en hérna, að því að þú ert núna búin að segja nokkur sinnum og ég nú ekkert eitthvað að blása mig upp eitthvað svona en mér finnst nefnilega mjög einkennandi fyrir þig og ég ætla bara að segja þetta að þú svona virkar alveg svona mér finnst þú virka jarðbundin og svona hófær og svona, það er eitthvað svona stælaleysi í þér og stundum hefur alveg sagt til dæmis eitthvað svona, bara ég var að gefa út lag og það enginn að hlusta á það og eitthvað svona,
1: hvað
0: ég að hluta því að vera rappari og hvernig eins og hluta þeirri menningu ég svolítið að vera mitt, ég kallinn og ég bestur og allir hinn að reyna eitthvað svona, en þú eitthvað þegar næst eitthvað svo rosalega innlegur í því að
1: Nú finnst mér hérna bæði nett veist, og rap, ég hlusta á rap og veist, rap heillaði mig í grunnina því að þetta eitthvað svona upphefjandi músík sem að þetta alltaf svona winners músík en rap alltaf alls konar og fer í alls konar áttir og stundum langar mig bara að hlusta á J. Cole vera ókslega djúpan en stundum langar mig líka bara að hlusta á okkar partilag með hérna Future eða eitthvað bara whatever en fyrir mína parta að ég held að fólk finni fyrir því ef ég fer að bulla í því og þetta bara eins og allt annað ég, stundum maður bara uppi og stundum maður bara neðri og stundum selur maður upp gig og stundum selur maður sjömiða og ég held að hjálpa mér líka bara svona að horfa á mínar hetjur gangi gegnum alls konar tímabil bara að lesa með 10, 20, 30, 40 árum eldri en ég að horfa á þau segja sína sögu og segja hvernig bransin og svona veist, án þess að fara eitthvað svona nákvæmlega reyna að lifa nákvæmlega í fótsporinu þeim því ég þarf náttúrulega bara að búa til mína sögu líka en þetta meira bara svona kannski taka þeirra mistök og læra af þeim líka að því ég man alveg veist, ég man sérstaklega eftir hennar fyrstu svona success plötuna mína hana, sem vakuvelta þá er ég að tala alveg bara svona það virtist bara allt vera að ganga upp síðan gaf ég út plötu hana tveimur árum setna sem að gekk bara mjög vel miða við sko viðmið sem ég hafði ekki, viðmið sem kom með vakuvelta var bara svo hátt þá bara, ok, núna ertu með sjö hittara og það eru allir að mæta tónleika og það eru vilji allir gera lag með þér og allir þetta og síðan kemur bara eitthvað svona tímabila sem fólk hefur bara, kannski fengi bara svona, úf, ok, kannski smá bara MC-pása og þingan af því var bara svona, þannig að ég einhvern veginn dag bara reyna búist ekki í neinu, langa mig að vera í fyrsta sæti alltaf, já, þú veist auðvitað væri bara minn bara dýfstu draumur bara hvert einasta lag sem ég gefa út að allir myndu bara syngja með en þannig virkar það allavega ekki fyrir mig, skilur við.
0: Hérna, í öll þessu samingi, það verði ég að minnast á það nefnilega, því að hérna, þú veist, það hljómar alveg, ég meina þetta persónulegt fyrir þér, svo, þetta bara kannski, svona, þetta risa stór hlut af þér að vera svo listamaður sem þú ert og svona hafandi líka verið sjálf ykkur svona list, hérna, ég veit hvernig það að, þú veist, já, maður getur tekið hlutin nærri sér. Ég ætla að minnast á hennan hérna dóm hérna Júlivennir sem að Jónas Sen skrifaði og þú snerir rosalega vel einhvern veginn upp á það og fegst mikið rós einhvern veginn fyrir að gera grína þessu. Já. En geturðu sagt svona hvernig er leið bara þegar þetta blasti fyrst þér?
1: Sko, fyrst sá ég, sko, kona mín vegu mig, sjá þetta á Jófinu, hún að hlusta. Hún vakt, svona, hún kemur eitthvað svona, þú varst að fá dóm, svona, ég hefði, fuck, hvað er ég að fara að skoða og ég tek þetta og ég, sko, við erum að tala ég er búin að fá svona 50 skilabóði síminn þegar ég vakna, bara, ertu búin að sjá dóminn ertu búin að sjá þetta til og ég var ekki ennþá búin að opna og ég hefði, úf, hvað er að gera síðan sé ég bara einstjarna og ég bara helvíta og jörð, ég bara, what, ok sem byrja ég bara að lesa þetta og lesa þetta og ég verð bara glaðari og glaðari og glaðari með hverju orðinu sem ég les. Þú veist, það hefur verið vest að fá 2.5 stjörnu.
0: Já, já.
1: Eitthvað svona fór og það var allt í lagi.
0: Já.
1: En það var svo geðvegt, þetta í raun og verið draumurum minn, að einhver sem skilur ekki koncept í Júlivennir. Júlivennir náttúrulega bara freakshow, sem bara, þetta bara eitthvað dót sem að varð til 2017 af því að okkur fannst svo fyndið að halda jólatónleika af því að þetta var alltaf bara hérna veist, þetta voru hérna frostrósir og bara bó hvílifriði og bara svona bakkalútur og einhvern veginn allir fóru í gang og við höfum ekki að gera þannig að búum bara til hérna, gerum eitthvað grín en síðast smám saman var þetta veist, það gerist bara eitthvað á Júlivennir eitthvað kjaftaði alls mun dót og Jónas segir einhvernig ekki kynnt sér þetta neitt en ég verð að gefa hann meitt hann hérna með það skemmtlegu penni
0: já, svo, já
1: ótrúlega,
0: mjög gífuristur svona,
1: fyndin fílukall
0: já, já, akkurat ég held að sé þess að þetta fóra svona rosalega mikið
1: en við seldum líka, ég held að opnaði strax
0: opnaði söluna
1: og seldum strax hérna 300 miða á næstu Júlivennir
0: akkurat
1: þannig að ég bara þakka Jónas og ef að Jónas er hlusta ef einhver þekkir hann, þá hérna má hann fá frítt á Júlivennir að okay, eilífu, hvort sem hann nýtt sér eða ekki.
0: Herði.
1: Þetta var ein besta auðlýsing, bara ég bara, já þetta var rosalegt, sko.
0: Bara helvíti á jörðu, 2026
1: já.
0: Hérna, við ætlum að spila annað lag sem að þú valdir við erum komin til tunglsins hvað gengur á hér?
1: Þetta þú, ég bara var skrolli gegnum skrolla í gegnum playlista minn og sá hann að gera sæm og ég bara sat daginn með pappans og fjölskyldrans og svona, endur uppgötu að ég þetta gera sæm, hann geggjaði maður held setja hann á playlistan, hann með þetta vel við hæfi að hérna, og þetta er svo geðvett lag
0: Er ást í tunglinu? Þetta er stórt í spurt
1: Já

0: Frost í tunglinu spyr Geiri Sæm og einni MC Gauti sem situr hérna hjá mér. Þetta er þátturinn að morgni hérna uppstillingadegi og ég með tvo gesti. Hérna Stella, dóttir hans Gauta og hún var að segja mig frá því að hún hefur stundum farið upp á svið að syngja. Og hérna, þú veist, hérna, hvar hefur verið að gera það?
1: Ég fór að syngja með pappa á þjóðatíð, júlivenner, í brúðkaupinans pappa, þegar ég var 3 ára fór upp á svið, hann kom í skóla minn að syngja.
0: Vá. Wow.
1: Já, ég man ekki mjög mikið en ég hef oft farið með pappa að tónleika.
0: Já.
1: Ég fór
2: Þú getur ekki sagt, ég man ekki rosa mikið og sem telur bara upp hérna
1: Ég man eitt, ég fór líka með honum hérna daginn, þú fórst á einhverja tónleika hérna á einhverju hóteli.
2: Já, já, já, já.
0: Varstu þú að syngja þar?
1: Já.
0: Okay.
2: Það var bara eitthvað svona ársat í Livju eða eitthvað, nei, man það ekki.
1: Nei, það var á hóteli, þetta var, við hittum mömmu vinkonu mínar.
2: Já, ég man ekki hvað partíð var. Það var eitt af þessum skemmtilegu partíðum.
0: Já, þetta verið gott partí. En hérna, þið langar að vera sönguna, Stella, ekki?
1: Jú.
0: Hvað finnst þið gaman að syngja?
1: Bara alls konar, bara ekki rock.
0: Bara alls konar rock?
2: Ekki rock.
0: Ok, ég menn það bara fínt að hérna, vita svona hvar manns sem fjöl liggur.
2: Já.
0: Það verið spennandi að fylgjast með þér í framtíðinni. En hérna, en þú Gauti, varst þú, hérna, þegar þú varst að hennar aldrei, varstu svona búin átt að því hvað áttu vildi fara?
2: Já, þá vildi ég líka ekki rock, sko, þá vildi ég bara, nei, 10 ára, nei, ég var eiginlega ekki alveg byrjar að pæla ég var ekkert byrjar að pæla að gera músík þá.
0: Nei.
2: Ekki nema kannski eitthvað, æfa þessu piano og stundum á trommur, þessi, ég var ekkert byrjar að pæla neitt, nei.
0: Nei.
2: Svona upp úr 12 ára sem ég svona kynnist rappi og fer þá pæla í því. Þessi, en ég ekkert, veist, það ekkert hægt að, Nú var oft sagt þetta er svona eins og, veist, maður getur ekki byrjað kannski að telja feril frá fyrsta píanótíma og það það sama, sko, veist, með mig, veist, hvar byrjum við að telja ferilin minn, var það fyrsta sinn sem ég, þú veist, pældi í rappi, eða það fyrsta sinn sem ég, veist, rappaði í skólanum, eða það fyrsta sinn sem ég gátt sóloplötu, þetta allt mismunandi tímabil.
0: Mm-hmm. En þegar þú sem, hann er ball, ég ætlaði bara að giska, svona, mm-hmm. þú að vera kannski svolítið virkur.
2: Já, og er
0: Já
2: Þannig
0: að Var mikil orka í þess Og er, kannski
2: Já, alveg rosaleg Mikil orka, sko
0: Það bara gott að geta losað hana Og svona starfa við það En þannig að hvernig hérna er, þú veist, þetta er sískinhópurinn Hvað erst þú, stöddur?
2: Ég elstur
0: Já
2: Og sinna Írna Og Karin og Oliver og þetta allt bara helviti flott lið en það ekki svona ekki alveg sama athyglissíkin
0: Nei
2: Hjá þeim, Karin var reyndar að gera músíkutímbili
0: Já, einmitt mandi því
2: Jón Karin mm-hmm. og með Loga og síðan svona bara hefur hún fara að pæla í öðru hlutum
0: Já, akkurat Hérna, en svona sem svona stóri bróður, finnst þið það vera svona einkennandi fyrir því, ertu svona passa upp á hinn?
2: Já, maður svona reynir að gera það en þau eru náttúrulega bara orðin fullorðin líka við skiptust eiginlega bara á að passa hvort annað á eitthvað svona mismunandi hátt mm. og fínt að vera með mismunandi típur hana hérna ef mér vantar ráð ekki það, ég ringið öll út af alls konar en, veist, það bara mismunandi sömur eru mjúkir og sömur eru harðir og sömur þurfa hérna, meir leifinningur en aðrir og síðan svissast það yfir okkur, svona, það bara alvöru þetta geðu ykkur hópur á fólki ég mjög svona, ánægði með sískinni mín og
0: En hvernig ráð ertu að fá hérna?
2: Bara hvernig á ég að vera hérna, viðst, eða bara lífi maður, ég get ekki farið of djúft í það, hérna, þess að fara bara í ykkur trúnaðabrót
0: ok, og það er ekki tekað hérna, konar, hvað eru mörg ekki í þessari köku uppskrifti
2: ég ætlum við sendi alltaf systur mínar ef ég er að fara að gigga þá sendi ég hérna þetta er eiginlega mjög fyrir fyrst spyr í konuna mína, ég segi hvernig lítið út og fæ Peppi frá henni og ef ég ósammálinni þá sendi ég systur mínar í vonum að það segja eitthvað annað en því að venjulega eru þær allar sammála
0: Já
2: en Það eru svona tísku
0: En skiptir þá einföld?
2: Tískupýr Já, ég hlusta bara þær sko. Já, ég, okay. Það sem ég fengið að ráða einhverju þá enda ég með einhvern fedora hatt og klút og svona þenni
0: Ég var aldrei að það gerast sko En talandi konunni, hvernig kynntist þið?
2: Þegar við vorum bara saman í bekk í grunnskóla og kynnist þar og, síðan hérna liggja leiður okkar saman aftur í með bara Reykjavík og meðan ég var bara einhver já, bara, við vorum bæði bara einhver villingar
0: Ömmitt
2: Villingar í leita stabileika
0: sem maður hefur alltaf fundist
2: Heldur betur, hún já. Besti heimi
0: Akkurat. Erum
2: algjört veldi við tvö
0: Já, þið virki alveg svoleiðis og hérna, og hvað þetta mörg börn sem að þið eigið svona ykkar á milli?

0: koma með hunda, það ekki, það það banna að reykja hér.
1: Já, já, ég ætla að taka undir þetta. Ég tek undir þetta bara sko fullum fettum. Inn með hundana, út með sígarinnar.
2: Ég bara, þú veist, mér veist, ég veist, að banna hund, ekki skil alveg, þú veist, ekki koma með eitthvað risa hund, eitthvað glefsandi hund, en við þurfum að, hérna, hundar eiga að vera leifilegri á fleiri stöðum. Ég heila, þegar staðir banna hunda, þá líka verið illa við þá staðið.
1: Já, einmitt.
2: Og þetta sama eins og með börnin og tónleikun og svona, síðan þarf fólk bara að velja, þetta fer ekki með einhvern hund á jammið og... En mér finnst að ég vera meira svona, eins og ekki eitthvað sunnudöfum með eitthvað mátt taka smá hunda með í kringluna.
1: Herri, ég held að segja komið alla daga núna.
2: Alla daga?
1: Já.
2: Já, þannig að skemmtilega að fara í kringluna ef
1: að
2: er
1: eitthvað... Þetta taka í pjakk með kringluna. Konum mín verðum hann alveg, yes. alveg spinn ekki alveg sviðið, sko.
2: Já,
1: ótrúlega spenntar. Hérna, en svona hvað er nálgum verður á þetta? Ætlar að vera bara þess að heiðra þessa plötu eða ertu
2: Nei,
1: að fara um svolítið
2: sviðið? Nei, ég held ekki, sko, ég tek plötuna bara eins og hún leggur sig út í gegn.
1: Ok.
2: Og hún náttúrulega alveg 45-50 mínútur og eflaust eitthvað blaður á milli og sen ég með gesti, hellingar og gestum á svo plötu, það Dóri Dina, það Unnsteinn Manuel, það Úlfur Úlfur, það Gísli Pálmi, það Aron Khan, það Bent, það ég að gleyma einhverjum, sko. Ég bara man ekki eins og hverjum að gleyma núna, en það endalasta liði, endalista liði á þessari plötu þannig að þetta verður bara svona uppgjör á henni og ég meina vaku velta hefur alltaf verið þótt væntum hennar þótt væntum hönnuna hérna Bobbi Breiðholt sem gerir umslagi Magnús Leifsson skapaði svona myndteimina einhverju leiti bara gegnum myndbandi strákarnir sem var svona einkennandi lúk síðan fyrir dæmið og síðan var þetta gig sko fyrir 10 árum sem að allir virðast hafa verið á það sem við fylltum NASA þá platan ekki komin út en við höldum í raun og veru sko útgáfgig án þess að platan sem komin í hús
1: og hvað, það bara hús fyllir og störðlun?
2: Já, sko, það var svo gaman við gerum tónleikarnir voru 4 áttir við byggðum svona boxring í miðunni og gerum einhvers konar sviðsönnun sem við höfum aldrei gert áður og það er enda bara það eru 2 menn að spila með mér á þessum tónleikum sem spilu með mér fyrir 10 árum það eru Vignir, hérna bassaleikari Eitins Fresco og sem eru alltaf með mér í júluvinir það Björn Mál Pálsson og síðan Benni Bent hann að tromma með mér hann hefur tromma með mér síðustu ár ógeðslega góður trommuleikari hann að Og síðan ég bara, þér að segja, þetta eitt af þessum giggum sem að ég tek bara peningin sem ég fæ fyrir giggið og honum bara eitt í sjóið.
1: Já, einmitt.
2: Og bókari minn, umbúsmaður minn, hann hann svona fær í magan þegar ég segja honum þetta. En þetta fyrir mig og fólkið, þetta bara svona uppskýru.
1: Ok, ég bara kann
2: ég bara
1: það
2: að metta. Held græðið einhverjum öðrum giggum þetta er meira svona bara heiðra plötuna og heiðra ferillin minn á þessari plötu margt að þakka, þannig að ég vil líka að fólk labbi þarna inn og hugsi wow, ok, þetta var geðugt ekki bara, þetta var eitt giggi viðbútt en ég ætla að taka plötuna og síðan á ég náttúrulega fullt að hitturum út fyrir plötuna sem að Mér finnst þetta galið að taka ekki, kannski gefi fólki smá pásjón á milli og síðan aftur í dæmið, en ég ætla gaf 2 plötur út ár, ég gaf líka út plötu sem myndi 7. nóvember og það eru kannski ekki jafn margir hittara en það er eitt af mínum stærstu lögum sem er þetta má með herra Netsmjör.
1: Já.
2: Ég reyndi eftir að spurja hann sko hvort að, ég reyndi að
1: heyri hann. Má?
2: Nei, bara hvort hann vilji koma og taka lagið. Ef hann á landinu og veit ég hann gera það við erum að fara, ég ætla að fara að spila með honum á morgun í Laugardalshöllinni
1: Akkurat
2: hann er með pakku upp selta tónleika um kvöldið og ég veit það miðar eftir á fjölskyldu gigið hann kostar bara 4 og 9 og eitthvað
1: okay.
2: en ég mælu með að fólk fari líka og horfa á átna á

0: á morgun.
1: Já, talandi um annan mann sem er með þvílíka sviðsframkomi. Ég var alveg
0: hann bara, til að vera þarna. Já, hann alveg gjössamlega sturlaður á sviði. Við tveir saman á sviði, það fekk, mjög skemmtilegt
1: stöf. Ég tek þetta, sko, já. Algjörlega. En ok, ná, það er, þetta er svona það sem er svona kannski aðalega framvönda núna. En svona eins og sumari, ertu að fara eitthvað í stúdíó og ertu að fara að gigga mikið?
0: Ég að gigga slatta, en síðan erum að fara til Serbíu í langa tíma. Bara besta landi heimi fara þarna heimsækja fjölskyldu konar og fara í einhverja körfuboltabúðir með dóttur okkar
2: og Tina Kissuper
1: oh, nam
0: ég er með eitt lag planað sem kemur út í þessu mánu sem MC Gauti og KK og það tilbúið ég bara svona final hérna mix
1: Vá, tveir óvæntir turnar
0: Já, þetta sko lag sem ég og Halldór Gunnar gerum saman og síðan fengum við hjálp frá fleira fólki sem ég ætla ég segi frá þegar nær dregur
1: okay.
0: Það eru fjóru höfundar á laginu
1: mm.
0: Ótrúlega skemmtilega en fyrir utan það þá er ég bara ekkit að vinna í neinu ég bara er að leifa mér að þess að
1: Anselenda og farið til Serbíu.
0: Nei, bara lifa.
1: Já, lifa.
0: Ég get ekki, ef ég lifi ekki lífinu, þá get ég ekki skrifa lífið.
1: Og líka bara að fá að horfa Harry Potter í sófanum.
0: Já, Tina Kissuper
1: og borða popp. Tina Kissuper, já, vaka hljóma vel.
0: Það nefnilega partur af þessu, ef maður, þú veist, bara til hversa að búa sér til einhvers konar veld, ef maður ætla síðan ekki að stoppa þar og settist niður í því
1: Vá, hvað þetta ekki bara fallegt og mikilvægt svona til þess að pæli Mér líst vel að
0: Kaupið samt líka úkslega mikið með þeim og tónleika og,
1: Já
0: og hérna. ekki bara hann svo góðum stað við skulum bara hérna kaupið ógislega mikið
1: ógislega marga, stórfjölskyldan
0: það þarf að halda, erfitt að halda þessu uppi
1: já, það ekki þetta bara kyssu brendalist ef að veldi ekki stórt hérna, sko Gauti ég sundlaði aðeins aðeins af því að ég að fara tónleikana eins og ég tók fram
0: já.
1: Og var einan fyrst til að kaupa með það verðarna fremst
0: já.
1: Þá ætla ég að spila nýrra lamer sem er nefnilega í rosalega miklu uppáhaldi hjá mér
0: okay.
1: Og mér fannst bara ég að fá hérna bara rýmyndi þess takk innilega bara sætu feðgin fyrir að koma til mín
0: takk fyrir okkur
1: ég laka til að sjá meira þér Stella þegar þú ert farin að syngja mér í framtíðinni
2: já
1: fyrst þær að kissu ber og popp og svo bara skella sér á sviði, skella sér í stúdíó
0: komi 30. mæ
1: já.
0: Er ekki 30. mæ, er ekki
1: 30.
0: mæ 30. mæ og ég veit að Guskus er í höllinni saman kvöld ég geti ennþá skila þeim miðum ég veit að text.is er með svona tvekkja vikna skila
1: Magnum, frest já.
0: Ég geti skila miðunum með eitthvað Guskus og mætt á MC Gauta uppgjörst tónleika þar sem að platan verður tekin í síðasta skipti öll út í gegn
1: einstakt tækifæri 30. mæ
0: annað og síðasta skipti
1: Það var það upp á allslega mitt, ég ætla bara að henda í gang og kveðja ykkur og leið ykkur að fara út í þennan dag og njóta og ég bara beðið helst honum Pjakki, heitir hann ekki?
2: Jú.
1: Pjakki, já. Takk fyrir mig.
0: Thank you.
2: Takk fyrir okkur.

0: tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Mér sem hefst á morgun klukkan 10. Sena live.
4: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
6: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
7: Niðurrif framundan. Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
14: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
15: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
16: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
17: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfararsala.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
20: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
21: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X. C.
22: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk. Góð tilboð.

Talk to me, svo kveður, já, pop, stórstjarnan, já, prinsessan Robin, sem svona eiginlega, ég bara svona í smá guða töljaldi hjá, allavega minni kynslóð, ég veit til þess að Robin, hérna, hinn sænska, að túra eitthvað Evrópu í sumar, þekk einhverjum sem ætla að fara að sjá hann kaupmannhöfn, þannig að ég hvet ykkur, ef ykkur langar að sjá hann á sviði, að kannski kíkja á það, hvort það sé einhverjum tónleikar sem að hægt sé að skella sér á með henni. Þetta þátturinn að morgni, ótrúlega en satt hef ég verið þannig að segja klán 8 í morgun, tíminn hefur liðið rosalega satt. Ég heiti Júlía Margrét, ég fekk til mín 2 gesti í dag, þetta var hún Védís Eva Guðmundsdóttir, skáld, búðareigandi og lagfræðingur og svo var þetta MC Gauti sem kom með dóttur sinni henni Stellu sem að, já, verðist alltaf líka að leggja fyrir sér tónlist, mikil söngkona sem hefur oft verið með pappa sínum á sviði. Rosalega gaman að fá þessa frábæri gesti hérna og bara gaman að fá að vera með ykkur. Ég verði hérna fram að hádegisfréttum. Og það styttist nú bara óðfluga í þær. Ég var að skoða einn aðeins, það náttúrulega 14. maí. Ég var að skoða hver ég ammæli í dag. Það mest alltaf gaman að kíkja á þetta. Og ég get sagt ykkur að meðal annars þá það leikstjórinn Sofía Coppola sem gerir Lost in Translation. Hún ammæli í dag og algjörlega frábær, mjög hæfileika ríkur leikstjóri. Svo það maðurinn Dan Auerbach sem að Þið kannski ekki við, ég með ekki gera það ef ég heyrði bara nafnið það, en hann í hljómsveitinni The Black Keys. Hann að halda upp á ammæli sitt, væntanlega einhverstaðar út í heimi akkurat núna. Ég hef hitt þennan ágæta mann þegar ég var búsett í New York með langar að ég hef tíma til þess eftir að segja eitthvað kannski að hann söguna því, en fyrst ætlum við að hlýða hérna á Gold on the Ceiling með ammælisbarninu, Dan Auerbach, gerðu svo vel.

Hold on the Ceiling, þetta er algjört stuðlag með ammælisbarni dagsins Dan Auerbach í The Black Keys. Ég sagðist til að segja ykkur hérna allt þetta sögða því þegar ég hitt hennar mann. Mér dattum bara í huga því ég sá hann eftir ammæli. Ég nefnilega var búsett í New York, var að læra þar, hérna var bara bláfátökur námsmaður. Og lífið mitt var engin glamur, ég borðaði núðlur, ég kynntist engum frægum, ég bara, það engin slík lífsinsla sem ég yfir á neitt nátt og ég ætti ekki að vera að tala við Dan Auerbach úr Black Keys, en ég var sérst að passa hund sem að bjó í Williamsburg í Brooklyn. Og var að gera það í cirka mánuð og fyrir ofar íbúðina sem ég var í var hljómsveitin The Black Keys þar sem líklega þeir tveir svona aðal gæjarnir og eitt kvöldið þetta var 4. júli það var alltaf þjóðhátíðardagur og ég fór upp á þak og horfði á flugeldana og ætlaði svo bara að fara að heita með frosna pítsu þegar að þeir svona bönku upp á og létu vita sem sagt að þeir væri með smá gleðskap á efri hæðinu og bara afsökuð það var einhver læti en sögðu við mig og þá var hann til kæristi minn að við mættum alveg kíkja við og við ákveðum bara að slá til bara kíkja í smá teiti og þeir vorum að labba inn að það voru símarnir okkar teknir af okkur og Já, símandir eru teknir af okkur og svona innsiklar þannig við gátum ekki nota það sem ég ást mjög skrítið en ég heyri þegar ég geng inn að það verið að spila Frank Ocean sem var einmitt alveg gífurlega vinsæll á þessum tíma og mér varst það bara eðlilegt að vera að spila hann í partíinu en þegar að við komum inn í stofuna þá situr hann bara þar sjálfur, bara slakur bara við píanóið, bara inn í stofunni og fólk eitthvað svona trallandi með og þetta var sem mjög surrealist, enda mikill aðdáandi Frank Ocean mín viðbrögð voru ekki að kynnast fólki gefum að tala Frank Ocean ég þekki ekkert af þessu liði, ég átti alls ekki vera þarna, ég stóð bara vandralega út í hotni fekk síma minn aftur og let allar vinkunum mínu vita hvað hefur að gerast smá surrealísk lífsensla og ég ætla bara að spila fyrir ykkur hérna það að líða að lokum þess að þáttar ég ætla að spila fyrir ykkur lagi sem Frank Ocean var að spila í þessu örlega ríka teiti í New York sem ég átti alls ekki neitt á álpastinni

Lost, það Frank Ocean og það fyrir að líða að lokum hérna hjá mér, ég heiti Júlía Margrét, ég verið með ykkur síðan klukkan 8 í morgun og verð með ykkur aftur á laugardaginn. Ég þanga til þá og byrði ykkur bara að njóta lífsins eins og mögulegt og ég líka bendi ykkur á að fara ekki langt vegna þess að hann Friðrik Ómar ætlar að taka henni við mér og fjallum söngakeppnina á Eurovision og hann spyr, eitthvað gaman að þessu lengur og ætlar að skauta svona yfir Eurovision keppnina í ár á met hraða. Þetta verður fróðlegt, þannig lítið sem maður veit keppnina í ár þar sem við erum ekki að taka þátt en hann fer svona í söguna svona. En annars segi ég bara takk alveg fyrir mig, takk fyrir að vera með mér og ég heyri í ykkur öllum síðar. Gleðilegan uppstillingadag. Þetta Billie Eilish og lagið Bad Guy.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, Sigríður Thorlacius, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætt í blindra félagsins. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Reykvíkingar, vörpum á okkur okkinu, flugvöllum burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Spelkur og stuðningslífar, stóð draghálsi. Það krennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og ráttæki. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Webergrillinn í Elko. Elko.
10: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
14: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
15: XD Reykjavík.
16: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
18: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
19: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
20: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
21: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
22: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
23: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
24: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
25: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk. Góð tilboð.
26: Aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á leiguverð. En eykst þrýstingurinn á Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Wes Streeting, heilbrigðisráðherra landsins, hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki kom til greina að stefna lífi annarra í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem féll í sprungu í Grindavík fyrir tveimur árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með fund sem þeir áttu í morgun en gefa lítið upp innihaldið. Forseti Kína sagði ríkin eiga að vinna saman frekar en að vera keppinautar. Ríkisstjórn Lettlands riðar til falls vegna viðbragða við drónahernaði Rússlands og Úkraínumanna. Forsætisráðherrann tilkynnti afsögn sína í morgun. 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta líkur í dag með þremur leikjum. Andri Yrkill Valsson segir hátíðisfréttir. Slegandi leiguverð og bág staða á vinnumarkaði veldur því að helmingur innflytjenda foreldra á erfitt meðan á endum saman, segir formaður Eflingar. Aðeins rúmlega þriðjungur þeirra býr í eigin húsnæði, samanboru við 80% innfædra.
0: Niðurstöður könnunar sem varða rannsóknastofnun vinnumarkaðarins gerði meðal félaga ASI og BSRB sína að fjórir af hverjum 10 foreldrum eiga erfitt meðan á endum saman. Staða innhleypra foreldra og innflytjenda mælist vest. Helmingur innflytjenda foreldra nær ekki endum saman og lágt hlutfall býr í eigin húsnæði. 43% er á almennum leigumarkaði.
1: Þeir þurfa að fara að borga greiðlega hátt hlutfall af sínum ráðstöfunar tekjum og það er ein af ástæðunum fyrir því að Efling berst núna fyrir því að leigubremsa sé hér innleitt til þess að stoppa þessa aðför að tilvöluskilurðum innflytjenda og barna þeirra sem er til staðar á íslenskum leigamarkaði.
0: Segir Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Það séu innflytjendur sem verði fyrst og fremst fyrir launaþjófnaði og kjarasamningsbrotum og eru oftar í láglaunastörfum. Frá árinu 2018 hafi Efling sérstaklega lagt áherslu á láglaunahópana, innflytjendur og konur í kjarasamningsviðræðum.
1: Þar höfum við náð einhverjum árangri en því miður er það svo að íslensk verkalýðshreyfing hefur ekki vilja koma með okkur í þá vegferð að sami verði krónutöluhækkanir sem gera það að verkum að hið svo kallega svigrúm nýtist á best þessum láglauna hópum og að unnið leið gegn misskiptingu og stéttskiptingu.
0: Ekki virðist vera til staðar vilji til að takast á við vandan.
1: Sem að mun auðvitað hafa þær afleiðingar að við erum að búa hérna til tvískipt samfélag. Við erum að búa til samfélag þar sem að íslensk millistétt hefur það afskaplega gott og svo er hér risa stór og stækkandi hópur innflytjenda og barna þeirra sem að lifa við kjör sem að eru okkur öllum til hópurinn og skammar.
26: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Wes Streeting, heilbrigðisráðherra Bretlands, sagði af sér í hádeginu. Streeting er sagður alltaf skora Kýr Starmer, forsætisráðherra á Hólm, en hann hefur verið undir miklum þrýstingi síðustu daga að segja af sér eftir sögulega slagt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkosningum í síðustu viku. Nú Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, þetta var að gerast, hvað veit við?
2: Einmitt, þetta var bara að gerast fyrir 20 mínútur síðan, bara á slæðinu 12 þá byrti hann bréf á samfélagsmiðlum X þar sem hann segist ekki treysta Kýr Starmer lengur til leiðaflokkin og að það væri óheiðalegt og ósiðlegt að gegna áfram embætti innan ríkisstjórnarinnar. Breski fjölmiðlar greindu frá því í gær að Streeting væri að undirbúa afsögn sína því hann ætlaði að freista þess að fá stuðningsþingmanna til að skoða skora Starmer á Hólm í leiðtogakjöri en það þarf 81 þingmann til þess og svo virðist sem að hann sé bara komið með þann fjölda eftir með við þessa ákvörðun allavega. En The Guardian hafði eftir heimildamönnum í morgun að Streeting vonaðist til þess að Starmer segði af sér svo hann þyrfti ekki að skora á Hólm en ráðherra ríkisstjórnin sem fjölmiðlinn ræddi við sögðust ekki ætla að fara fram á afsögn Starmer sem sagt.
26: Já, það var það eflaust vendingar áfram í þessu í dag og við fylgjumst með takk fyrir þetta Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verið þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annarra í hættu.
3: Lúðvík Pétursson vann við að fylla í sprungu við einbýlishús í Grindavík í byrjun janúar 2024 þegar hann féll ofan í sprunguna. Talið er að sprungan hafi verið 35 metra djúp, þar af 20 metra djúpt vatn. Hans var leitað í 3 daga við erfiðar aðstæður en án árangurs.
4: En ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys.
3: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir að reynt verði að ná líki Lúðvíks upp. Dómsmálaráðuneytið stóð straum af óháðri rannsókn á hvort slíkt væri gerlegt og hvaða aðferðir hentuðu best við það. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var sú að best verði að síga eftir honum og beita handafli við að grafa. Ekki var talið rétt að nota sprengjur eða stórtæk tól því þá gætu líkamsleifarnar fæst til í sprungunni.
4: Við nálgumst þetta þannig hér í ráðuneytinu þegar að framkom sú ósk að þetta yrði kannað hvort það væri gerlegt að greiða fyrir úttekt á því. Til þess að sýna ekki síst aðstandendum það í verki að við viljum að þetta verði skoðað. Hins vegar er þetta alveg skýrt af hálfu stjórnmálana og stjórnvalda og alveg skýrt af minni hálfu sem ráðherra almannavarna að við ógnum ekki öryggi fólks til þess að fara í þessa leið.
3: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðunum hvort reynt verða að ná Lúðvík upp eða ekki og hefur það til skoðunar.
4: Spurningin hefur verið, er hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
26: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir tók saman. Kína og Bandaríkin ættu að vinna saman en ekki vera keppinautar. Þetta sagði forseti Kína við upphaf tveggja tíma fundar við Bandaríkjaforseta í Beijing í morgun. Bandaríkjaforseti sagði fundin hafa verið frábæran.
5: Xi Jinping forseti Kína sagði sameiginlega hagsmunni Kína og Bandaríkjana vega þyngra en ágreiningar þeirra við upphaf fundar hans með Donald Trump Bandaríkjaforseta í morgun. Velgengni beggja landa er tækifæri fyrir hvort þeirra og stöðuleiki í samskiptum Kína og Bandaríkjana er gott fyrir heiminn, sagði Xi. Fyrir fundin var efnt til glæsilegrar móttökuathafnar þar sem Xi ávarpaði Trump. Hann velti fyrir sér hvort Bandaríkin og Kína getur bætt samskipti sín þannig að komist veri hjá þeirri spennu sem getur myndast þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt vilji það. Trump í tveggja daga heimsókn í Kína sem lýkur á morgun. Að loknum fundi þeirra var haldin hátíðar kvöldverður. Þar þakkaði Trump vini sínum Xi fyrir frábærar móttökur. Hann sagði fundin hafa verið einstaklega jákvæðan og ákastamikilan.
6: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations.
5: Þetta samband viðskipta og virðingar sem teygir sig 250 ár aftur í tíman er grunnurinn að framtíð sem gagnast báðum þjóðum, sagði Trump. Hann endaði ræðu sína á að bjóða síi heimsókn í Hvítahúsið í september.
26: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Evika Silina forsætir sáttara Lettlands tilkynntu afsögn sína í morgun og fer því sömu leið og Andris Sprúts varnamálaráðherra fyrir í vikunni. Hann hafði verið gagnrýndur fyrir viðbrögð sín við því hvernig Lettland hefur orðið á milli í drónahernaði Rússa og Úkraínumanna. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn verið gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við. Sprúts sagðist með afsögninni vilja koma í veg fyrir að herinn dragist inn í pólitík. Þýskar deilur. Þingkostingar eru fyrirhugaðar í Lettlandi í október. Hörli Tómasdóttur forseta Íslands þótti ekki við hæfið að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkisstjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
7: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínu hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskinu og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála á kall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð 3. til 5. maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíu og Pávanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjartvíaringnum 7. maí. Það var þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningarráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
26: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Tveir menn eru grunaður að hafa ráðist á annan í heimahúsi í Kópavogi gær og ræntan. Annar mannana var handtekinn í gærkvöld skömmu eftir árásina en lögreglan veit hver hinn segir Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Það eigi líka við konu sem var með í för. Mennirnir stálu meðal annars handtösku, heyrnartólum, íþróttatösku og snjallúri. Þeir yfirgáfu vettvanginn í bíl og lögreglu tókst að hafa hendur í hári annars þeirra skömmu síðar. Hún var sleppt að lokinni yfirheyrslu. Húsráðandi var með áverka á höfði þegar lögregla kom á staðinn og segir Skúli hann hafa verið í sjáanlegu áfalli en ekki alvarlega slasaður. Það er nóg að vera á Álftanesi í dag, þar sem bæjarbúar halda upp á forsetabikarinn. Guðmundur Atli Hlynsson, fréttamaður, já, þannig að vera að keppa í ýmsu þekki.
8: Jú, svo sannarlega, það er alveg ýmislegt í búði hérna. Það er til dæmis krakkar að keppa hérna í fótboltakeppni og svo er hérna, það eru hoppukastalar, alls konar leiktæki, matarvagnar og alls konar skemmtilegt fyrir fjölskylduna. Með mér er Sveinn Sær Vatnes Ingólfsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Segðu mér Sveinn, hvernig fekk þessi hátíð nafnið forseta bikar?
9: Já, nú fín saga. Þetta er sem sagt fimmta skipti sem við erum að halda þetta og við upprunalega áttu að vera fótboltamót fyrir fimmta flokk en það gekk ekki eftir. Þannig þá dætti okkur að búa til bæjarnafnið bara í staðinn og þá þurftum við að finna nafn. Og við hugsuðum forsetinn býr hérna og þetta er svona sameiningartón fyrir Álftanes. Hann ákvörðu ekki kallað það forseta bikar en það sem það lift bikar líka eftir fótboltakeppnina hér og eftir. Þannig það er svona þessi nafni kom.
8: Og hvað í boði hérna á þessari hátíð?
9: Betri spurning hvað ekki í boði. Það einhvern veginn bara allar góðar hugmyndir eru leyfðar. Við erum með fótbolta, það svona aðalmáli, svo það hoppukastararnir, svo það leiktæki, svo það dýragarðurinn í reiðhúsi, það endalausa matarum, það búbluboltar, þú veist, bara nefndu það og við erum með það. Það eiginlega þannig.
8: Já, það sannlega nóg að gera hérna fyrir fjölskylduna á Álftanesinu, en við kveðum hérna.
26: Takk fyrir þetta Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Sveinn Sær Vatnes Ingólfsson á Álftanesi. Icelandair hefur ákveðið að hætta rekstri Boeing 757 véla í áætlunarflugi ári fyrr en áætlað var. Í tilkynningu félagsins segir að þær fjórar sem eftir eru verði teknar úr notkun fljótlega eftir áramót og með þessu sé verið að bregðast við mikilli hækkun á eldsneytisverði. Þegar mest var voru 30 Boeing 757 vélar í flota Icelandair og voru þar í notkun hjá félaginu í rúma 3 áratugi. Þeim hefur fækkað jæmt og þétt frá árunni 2018 og félagið nýtt nýrri kynslóð véla, Boeing og Airbus, sem nota alltaf 30% minna eldsneyti á hvert sæti. Ákvörðunum að hætta með Boeing 757 veldu því að örlítill meiri samdráttur verður á flugframboði Icelandair en áður hafði félagið tilkynnt 5% samdrátt á framboði næsta haust. En íþróttir, línur eru teknar að skýrast í bikarkeppni karla í fótbolta. 16 liða úrslitum keppnunar líkur í dag með 3 leikjum. Vítaspyrnukeppni þurfti til í leik IA og Grindavíkur í gærkvöld.
10: Gunnleifur Orri Gunnleifsson jafnaði fyrir Grindvíkinga í 1-1 á 90. mínútu eftir að Erik Sandberg hafði komið IA í 1-0 á 17. mínútu. Skagamenn leika í bestu deildinni en Grindavík í næstefstu deild. Lárus Orri Ólafsson kom Grindvíkingum í 2-1 í framlengingunni en Viktor Jónsson skoraði á síðustu mínútu hennar og við tók vítaspyrnu keppni sem skagamennu nú komust í áttaleiða úrslit sem kærkomið fyrir IA eftir erfiða byrjun á Íslandsmótinu þar sem liðið í 10. sæti með 5 stig af 18 mögulegum.
11: Horfir fram hjá bikarnum og horfir inn í deildina þá hefur langflestir leikir okkur verið bara mjög flottir. Það hefur bara mantað aðeins að búið á stigasöfnina. Leikurinn hérna síðast í deildina móti Keflavík var síðasti leikurinn okkar hinga til. Þannig að þessi leikur var mun betri en það og þannig að þetta er bara allt á réttri leið hjá okkur þó að við gerum okkur alveg grein fyrir því að stigasöfnin í deildin þarf að vera betri.
10: sagði Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA. Víkingur komst einnig í áttalegu úrslit með 2-0 útisigur á HK og Breiðablik sló Þrótt með 2-1 sigri. Eitt lið úr næstefstu deild er þó komið í áttalegu úrslit því Afturelding vann Njarðvík 5-2 og Mosvellingar verða því í pottinum þegar dregið verður í áttalegu úrslitin í dag. KR sem trónar á toppi bestu deildarinnar með fullt hús stiga er þó úr leik í bikarnum því Stjarnan vann KR 2-1 í gærkvöld þar sem Emil Atlason skoraði bæði mörg garðbæinga.
12: Maður er ekkert með tök á þeim í 90 mínútur, mér varstu með rosalega yfirbrið fyrir áleik og hefði vilja fara með tölugur stærri fórustuðin í hálfleikinn til þess líka að vera svona þægilega að standa af sér stormin í seinni en tilfinningin góð.
10: Sagði Jökull Elisabetarsson þjálfari Stjörnunar en Sigur Garðbæinga var kærkominn því liðið er aðeins í 8. sæti bestu deildarinnar með 6 stig eftir 6 leiki og því þýðingar mikið að komast áfram í bikarnum og slá út heitasta lið Íslandsmótsins. Annars líkur 16 leið úrslitum bikarsins í dag með 3 leikjum. Káa tekur á móti Ægi á Akureyri klukkan 2 og sama tíma fá ríkjandi bikarmeistarar í liði Vestra gróttumenn í heimsókn til Ísafjarðar. Klukkan 3 tekur svo Fylkir á móti FH og sá leikur verður sýndur í beinni útsendingu RÚF, en eftir þann leik verða 16 leiða úrslitin gerð upp í bikarkvöldi á RÚF.
26: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg, suðlæg eða breytileg átt í dag, skýjað og smá skúrir en bjart með köflum norðaustan til, suðaustan 5-15 á morgun, hvassast við suðvesturströndina og á norðanverðu Snæfellsnesi, dálítil rigning eða súld en áfram bjart með köflum norðaustan til, hiti 5-11 stig, svalast austanlands en heldur hlínandi á morgun. En það var helst í hádegisfréttum að aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á það. En eykst þrýstingurinn á Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Vess Strýting heilbrigðisráðherra landsins hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki komi til greina að stefna lífi annara í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem féll í sprungu í Grindavík fyrir 2 árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með fund sem þeir áttu í morgun en þeir gefa lítið upp innihaldið. Forseti Kína sagði ríkin eiga vinna saman frekar en að vera keppinautar. Ríkisstjórn Lettlands riðar til falls vegna viðbragða við drónahernaði Rússlands og Úkraínumanna. Forsætisráðherrann tilkynnti afsögn sína í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
13: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislusal í Bakó veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstillingardag klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónastu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, 2 landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum eftir Kjarval eru boðin upp á perlu uppboði hjá Fold, uppboðshúsi og

0: alla fjölskylduna í Bíkó.
1: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
2: Brennslurnar í lag. Hemill Byrðabæksæði.
3: Málið er að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Á kosningavef RÚV getur þú tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar getur þú líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúv.is/kosningar.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
10: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
12: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
15: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
16: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
17: Láttu nýja stíla stela þér. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
18: Framtíðin ræðst til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
19: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
20: Rás 2.
21: Þetta Rás 2.
22: And finally Iceland.
23: Iceland. And Iceland 12 points. Iceland.
24: Finally Iceland 12 points.
25: Iceland 12 points.
26: Jú, komið sæl. Þetta þátturinn Eurovision.
27: Í gegnum súrt og sætt.

Friðrik Ómar Hjörleifsson heiti ég og stjórna þessum sérþætti sem tilengaður Eurovision keppnin í ár og fyrri ára og söngvakeppni sjónvarsins. Ég kynst þessum báðum keppnum frá ýmsum hliðum staðið með þeim í gegnum súrt og sætt en þó hefur nú aldrei reynt meira á það en nú. Vorboðin ljúfi sem fagnar fjölbreytileikunum og á að sameina Evrópu í gegnum tónlist. Já, en svo öllum kunnugt keppnin ekki beint með vindin í seglin, heldur best hún í raun fyrir lífi sínum þessa mundir. Og það ríkti porki gleðinni friður þáttöku Íslands þetta árið, en Ísland ásamt Spánverjum, Írum, Hollendingum og Slóvinum drógu sig úr keppninni. Löndin hafa öll gefið upp mismunandi ástæður, en öll komust

þessari niðurstöð eftir EBU samband evróskra sjónvastöða ákvað að leyfa Ísrael að keppa. Og síðan var söngvakeppnin blásin af í kjölfarið. Það hefur þó gerst marg oft að söngvakeppnin hafi ekki verið haldin á síðustu 40 árum. Og ég ætla að rifja þau ár upp síðar í þessum þætti. Ég menn einnig rifja upp og spila nokkur lög sem að heppnuðust fullkomlega á sviðinu þó þau hafi ekki unnið. Og rifja upp alls konar skemmtilega heitur sögu söngvakeppninar og Eurovision. Já, það eru vissulega blendnar tilfinningar þegar kemur að Eurovision. En ég ætla ekki að tapa gleðinni hér í dag. Það margs að minnast og ég mun rifja upp mörg skemmtileg brot í dag. Þið viljið ekki missa þig. Ég að segja ykkur það. Og ég ætla að byrja þáttuna því að fara með ykkur í smá ferðalag Eurovision. Og við skulum fara aftur ein 7 ár. Árið 2019 og Ítalir buðu upp á peninga. Soldi Mammut.

Soldi Mammút, frábært lag sem tók þátt í keppninni árið 2019 og endaði í þriðja sæti. Ítalir sem hafðu keppt í Eurovision í ára raðir drógu sig út úr keppninni 1997 og komu ekki aftur til leiks fyrir árið 2011. Og ástæðan, jú, það var bara orðin svo lítill áhugi á Ítalíu fyrir Eurovision. Áhorfstölur höfðu hrunið og þeim fannst keppnin bara soldið hallarísleg. Sem hann hefur verið stundum, ok. Síðan þá hafa þeir unnið keppnina, sigruðu náttúrulega með glæsibrag árið 2021 með hljómsveitinni Måneskin. Og það maður færa rök fyrir því að það hefur færsvöldið aukana svona mikið gítarspil og rock og roll sem að sjálfsögðu hljómsveitin Måneskin var. Og svo komið í kjölfærið þessir hér.

Já, það má vissulega færa rauk fyrir því að þegar að eitthvað virkar vel í Eurovision þá eiginlega nokkuð víst að árun og eftir munu nokkur lönd taka þá upp þar að segja að nota ramaskítur en nú eða fiðluna eða pákurnar. En mér langar að fara lengra aftur í tíman, mér langar að fara í lag sem vann ekki einsinu keppnina en allir þekkja. Þetta Cliff Richard.

0: erum Rás 2.
1: Þetta er þátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt á uppstigningar degi. Ég heiti Friðrik Gómar Hjölursson og set þennan þátt saman og svona fara yfir Eurovision keppnina og söngva keppnina ég frá ýmsum hliðum, ég ætla nálgast þetta frá ýmsum hliðum. Ég þekki keppnina nokkuð vel eins og þið viti kannski staðið á sviðinu í þeim báðum og utan þess og var svona mikill aðdáandi keppnir í gamla dag. Það svona aðeins minka með árunum. Ég ætla hér á eftir að leika lögin sem komust áfram á fyrra undanúrslita kvöldinu sem var í sjónvarpinu á þriðjudaginn og svo eftir ætla ég að spila þau lög sem verða flutt á sviðinu í kvöld. En fyrst mun ég leika fyrir ykkur lögin sem eru örugg áfram og verða í úrslitunum næsta lögadags kvöld. Líkt og á þriðjudaginn verður seinni riðillinn sýndur á RÚV í kvöld en úrslitunar lögadaginn verða sýnd á RÚV 2. En umfram allt ætli ég hafa gleðina hér á vopni, leika lög úr sögu Eurovision og söngvakeppni sjónvarpsins. Og trúum mér, það að nógu að taka. Segðu okkur frá því, Bjarni.

0: Bjarni okkar besti Arason og lagið Karen Karen. Hver man ekki eftir þessu lagið? Þvílíkt lag! Það var í öðru sæti ára 1992 eftir laginu Nei eða Já með stjórninni og Sigrúnu Evu. En það sama ár var í þriða sæti Björgvin Halldórsson með lagið Mig dreymir. En þetta árið var ákveðið að hafa sérstaka fagdómnefnd sem sat í sjónvarpssal og gaf auka 16 stig aðeins einu lagi. Og þegar búið var að telja atkvæði úr öllum kjördæmum gaf dómnefnd fagaðila laginu Mig dreymir 16 stig. Þrátt fyrir það sigraði lagið Nei eða Já. En sögu Björgvins Halldórssonar í söngvakeppninni var svo sannarlega ekki lokið. Og hér síðar í þættinum ætli ég að fara sérstaklega yfir framlag Björgvins til söngvakeppni sjónvarpsins. Ég ætla að leika brot úr öllum þeim lögum sem Björgvin hefur sungið í söngvakeppninni. Og guð með góður, þau eru fleiri heldur en þið haldið. Ekki missa því.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Conchita Wurst eða Thomas Neuwirth fættur í Austurríki 7. nóvember árið 1988, 37 ára gamall. Frábær strákur, ég var svo heppin að fá kynnast honum aðeins í einni af Eurovision ferðunum sem ég hef farið í og hitta bara dansskóluna á einhverjum klúbbi og við dansuðum saman heil kvöld og höfum verið ágætis félagar síðan. Hann tók þátt í mörgum svona hæfileika keppnum áður en að kom síðan fram sem Conchita Wurst og sigraði Evrópu. Til stóð að Conchita myndi sjá græna herbyggið í Eurovisionu ár en hann ákvað að segja skilið við Eurovision og gaf út ofnbjöra yfirlýsingu þar sem að hann sagði að Eurovision hefði móta lýsitt og hann væri þakkláttur en þessum kafla væri lokið og nú væri komin tími til að einbytta sér að nýjum verkefnum. Takk fyrir það. Herðið ekki komin tími og eitt oppa!
1: Í Orgos Ekajós og vinir og árið 2010. Þetta Grikkland. Og hér rétt á eftir rennum við við lögin og þau lönd sem eru örugg áfram og munu keppa í Eurovision næstkomandi lögataskvöld.

Þetta er þátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt Friðrik Ómar Hjörleifsson heiti ég Ætla að vera með ykkur hétt í klukkan þrjú í dag og gera alls konar sem tengist Eurovision og söngvakeppninni Hér á eftir ætla ég að leika fyrir ykkur lögin sem að fóru áfram síðastliðið þriðjudagskvöld síðan lögin sem að koma fram á sviðinu í Vín í kvöld í beinni En fyrst ætla ég að fara yfir þau lönd og lög sem eru pottétt áfram og verða á sviðinu á laugardaginn. Vanalega eru það sex lönd, en í þetta sinn þar sem Spánverjar hafa dregið sig úr keppninni eru þau aðeins fimm. Frakkar tefla fram 17 ára gamalli söngkonu Monroe. Klassist menntuð hún bregður sér hér í óperuna og svona eins og sigurverum frá Austurríki í fyrra. Og lagið heitir Regardia.

Já, óperan og klassikin heldur betur að koma sterk inn í keppnina. Þetta er framlega frakka og þeim er spáð góðu gengi. Einum af topp sætunum í ár. En þá það Ítalía, þeir senda til okkar Sal da Vinci. Það munur ekki hana. Og lagið heitir Per Sempre Si.

Já, við erum að tala um disco frá Ítölum. Það skemmtilegt. Sennilega fyrsta sinn. Bretum hefur nokkuð gengið neitt sérstaklega vel í Eurovision undanfarið, svona með einhverjum undantekningum þó. Hér teflaðir fram listamannunum Look Mom, No Computers eða Sam Bottle og hann flyttur lagið Ein, Zwei, Drei. Sem náttúrulega sjálfsögðu þýska. Textin fjallar að finna gleði í litlum hlutunum eins og að borða pítsu með pepperoni. Við skulum líða þetta.

Framlega breyta í ár, eins, svæ, dræ. Já, fóruðilegt, svo ekki sem sagt. Þjóðverjar, þeir allir reyna að kveiki okkur í ár með laginu Fire. Eins og svo ofta áður þeim ekki spáninu sérstöku gengi. En þetta hún Sara Engels.

Já, þjóðir er alltaf að gera heiðarlega tilum til að kveikja okkur sjáumkvæmni. Það fyrir allt saman, en þá er komið að 15 og síðasta landinu sem örugt áfram og það eru gestgjafarnir frá Austurríki. Þeir tefla fram listamannum Cosmo og lagið sungið á þýsku Tan Shen, heitir það. Og það svolítið skemmtilegur fílingur í þessu lagi.

0: Maður hefur orðið vitna ýmsu í Eurovisionunni. Þetta er í fyrsta sinni sem ég heyri hund gelta í lagi. En textin fjallar það að hann á klúbnum og hundarnir þurfa að vera úti. Ég ætla að leið okkur að heyra þetta brot. Skemmtilegt, það mun hundur gelta í Eurovisionu ár.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
0: Þá hefur heyrt brot úr lögunum 5 sem eru pottet áfram og verða á stóra sviðinu Vín á laugardagskvöldið. Og hér á eftir ætla ég að fara yfir lögin sem að komast áfram á þriðjudagskvöldið. En tökum okkur smá pásu frá keppninni í ár. Förum aðs eftir í tíman, árið 2007. Þetta er Serbía, Marija Serefovic og Molitva. Nýjó.

Hold on be strong, þetta er María Haukas Storeng kefti fyrir hönd Noregs árið 2008 þegar við Regín og skorum að keppa fyrir Íslands hönd. Já, ég bara man alltaf einhvern veginn eftir þessu lagi. Hún var líka með okkur á hótelinu þar sem við vorum og á sem fleiri þjóðum og Jesus góður. Það var sko maturum var þannig að það eina sem við gátum einhvern veginn borðað voru klúb samlokornar á barnum niður í lobby og já, það og gin og tónik. Það var sko dill á frönskonum að það, mæli ekki með. En Svíjar teldu fram þetta árið fyrrum sigurvegara Eurovision henni Charlotte Perrelli áður Charlotte Nilsson sem sigraði jú Selmu okkar Björnsdóttur árið 1999 með laginu Take Me To Your Heaven. En hún kom sérst að núna aftur til baka og var einmitt önnur á svið á seinna undan úrslita kvöldinu eftir okkur Reginu en við fengum nú að opna keppnina sem var mjög skemmtilegt. En þannig að við vorum svolítið svona umgangast hana Charlotte og hún var í svar Svarovski kjól, alveg svakalegum demöndum og látum og hún trúði okkur fyrir því að hún hafði þurft að sitja með kjólinn, Svarovski kjólinn í fanginu í fluginu frá Arlanda flugvelli í Stokkólm niður til Belgrad vegna þess að hún var bara með henni láni og hann kostaði margar miljónir og það gerði nú örugglega líta aðgerðna líka sem hún var búin að fara í. Lagið með Charlotte Perrelli, lagið Hero, það bara svona ekta Eurovision bomba. Ef ekki bara skellaðið á fóninn, bestu kveðið til Svíþjóðar.

En á alla hægt að vera með þáttum Eurovision og þess að spila eitt lag með Johnny Logan. Hold me now. Hér síðar í þættunum ætla ég að fara yfir hluta af sögu söngvakeppni sjónvarpsins sem hefur ekkert oft verið sögð. Það þegar að sjónvarpið RÚV ákvað að velja flytjendur og lag án þess að vera með nokkra forkeppni. Síðan mun ég rifja upp framlag Björgvins Halldórssonar sérstaklega til söngvakeppni sjónvarpsins og það eitthvað sem þið viljið ekki missa af. En fremur ætla ég að spila lög sem að náðu heldur betur til eiginlega allra Evrópu þó þau hafi gendilega sigrað keppnina. Lög sem urðu í öðru þriðja sæti svo frábærlega sviðsett og sungin eins og best verður á kosið. Svo mun ég rifja upp lögin auðvitað sem að verða á sviðinu í Vín í Austurríki í kvöld. En ég mun fyrst fara yfir lögin sem komust áfram síðastliðið þriðjudagskvöld. En ég vil að það komi skýrt fram að ég mun alveg segja mína skoðun á lögunum. Ég svona nettur Terry Wogan sem var þulur breska ríkissjónvarpsins sem mörg ár. Í bland við Patrick Haime. Ég svona einhver blanda af þeim. Þannig að bling, bling, bling, bling. Það náttúrulega bara staðreynd að finnar frændur okkar, þeir eru meira kúl en við í Eurovision nokkuð tíma. Framan af gekk þeim jafn illa og okkur, þannig lagað. En svo kom Lordi 2006 og rústaði keppninni, tröllin óulegu og ófreskjurnar. En finnar tefla nú ekki fram neinum ófreskjum í ár. Hann heitir Pete og hún heitir Linda. Hann syngur og olíuborinn, já, sérsvöldi í bringun á honum. En hún leikur á fiðlu og gerir það vel. Við skulum hlýða á framlag finna í ár laginu hreinlega spáð sigri í allri keppninni lagið heitir Líkenhættum

Hvað held ég finnar eru sjóðheitir í söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöða þetta árið? Lagið Líkenhæten spáð hreinlega sigri. Sjáum hvað setur. Austurríkismenn sigriðu Eurovisionu fyrra með lagin Wasted Love sem var flutt af JJ. Og þar var blandað saman svona óperu og teknói og ég veit ekki hvað og hvað. Og þegar eitthvað virkar og slæri gegn Eurovision, þá nokkuð víst að árun og eftir það verður mikið að svona hálgerum eftir líkingum og menn eru svolítið að nota sömu formúluna. En ekki datt mér í hug að svíjar myndu fara yfir í teknóið. Það var þó komið tími til en það svíja formúlan orðin kannski svolítið þreytt. En svíjar tefla fram þetta árið henni Felicíu og læginu My System.

Framlagsvía til Eurovision þetta árið My System Felicia. Svona tekno og dundur taktur í þessu þetta og kveður svolítið við nýjan tón hjá síðum, myndi ég segja. Næst fyrir við til Grikklands. Ferto heitir lagið og listamaðurinn Akilas. Þetta svona sviðsett sem hálfgerður tölvuleikur og já, ég myndi nú bara segja alveg rosalega flott sviðsetning og ég held að hann verði mjög ofalega. Og mitt í öllu brjálaðinu í þessu atriði gefur að sér tíma til að syngja til móður sinnar. Þakk henni fyrir allt og allt og já, mér finnst hann flottur þessi strákur. Heyrum framlag Grikkja.

0: Atención, estás. Suipa Ferto.
1: Já, ég spái nú ekki þessu lagi mikill útvarpsbilun. Þetta er svona meira sjónrænt. Vá, wow. Takk fyrir þetta, Grikkland. Við ætlum að fara næst yfir til Belgíu. Það má færa rauk fyrir því að Belgía sé svarti hesturinn í ár. Það þýðir að það bjóst enginn við því að Belgía færi áfram. Belgía hefur verið 8 sinnum í neðsta sæti í Eurovision. Við myndum nú sætt okkur við það hlutskipti ef við myndum einhvern tímann að vinna, en það hafa belgar gert einu sinni með Söndru Kimma sjálfsögðu. En það mikil snjókoma í þessu lagi, eiginlega bara stormur, og það nú ekki fyrsta skipti sem að snjóar á sviðinu, Lorín let snjóa og með minnir hafa verið einhver snjór líka hjá sigurlaginu fyrra, en söngkonan heitir Esila.

Já, belgar eru þó nokkuð brattir í árbar, myndi ég segja. Hún er þarna á hálum ís, dansar á ís og snjóar á hún og veit hvað og hvað. En þá eru margir hissa að Belgía hafi farið áfram á þriðjudaginn. En við ætlum að fara næstu við til Litáin og listamaðurinn heitir Ion, fættur 1991, leikur á fiðlu og dansar og lagið heitir Solo, Kero, Mas, ég vil bara meira. Og það mikið að glimmir og konfekti og hann hefur verið áberandi í dragsenunni í Litáin og hefur keppt fjóru sinnum í fórkeppninni og loksins mættur síðan hérna á sviði, stóra sviði í Eurovision. Við skulum heyra framlag Litáin í ár.

Jú, takk fyrir þetta Ion frá Litauen Solo Kero Mas. En Króatar tepla fram glæsilegri kvennasveit Lelek og læginu Andro Meta. Fimm konur sem standa þarna á sviðinu og svo kemur eitt fyrirleikari og svo kemur smá tekno í lokin og já, já, þessi uppskrift mikið notuð í ár. Sviðsetningin glæsileg og lagið bara mjög flott og svona þjóðlegt.

Króatar komu með dramatíkin í Eurovision ár og það gott að hafa hana svona inn á milli. Ekki nokkur einasta spurning. Söngvari Noam Bettan syngur framlag Ísraela í keppninni þetta árið og lagið heitir Michelle.

Eurovision í blíðu og stríðu. Friðrik Ómar Hjörleifsson heiti ég og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 3 í dag og er að fara hérna yfir löndin sem að komist áfram síðastliðið þriðjudagskvöld á fyrra undan úrslitakvöldi Eurovision. Serbía hefur oft telt fram mjög fallegum svona, já, melodíum og fallegum lögum. Það hann ekki beint við þetta árið. Þetta eru bara svolítil öskur og læti, hljónstinn La Vina og lagið heitir Krass Mene.

Já, ég svona velti fyrir mér að hvað tilefni ég myndi setja þetta lag á fónin. Hefur ekki dottið neitt í hug. En við ætlum að fara næst yfir til Póllands, vinir okkar í Póllandi og þarna loksins kom einhver almennilegur söngur. Þetta hún Alicia og lagið heitir Pray, byrja rosa flott á svona Hammond-orgeli og flottum söng. Og Póllandi var ekki eins og spáð áfram, en auðvitað fór hún áfram. Hún var lang besti söngvarinn á kvöldinu. Heyrum framlag Pólverja.

Já, þarna er ýmsum stílum blanda saman gospel og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er framlag Pólverja, lagið Pray. Tíunda og síðasta lagið á landið sem að ég ætla að leika hér, sem að fór áfram sem sagt á fyrra undan úrslita kvöldinu á þriðjudaginn í Vín í Austurríki. Það er Moldova, svakalegu kraftur, kveiktu hreinlega í sviðinu, voru fyrst á svið. Og lagið byrjar á panflötu, þetta er eins og það sé að byrja símatími á útvarpi sögu. En listamaðurinn heitir Satoshi og lagið heitir Viva Moldova.

0: bandið, þá höfum við hlýtt á lögin 10 og löndin 10 sem að fóru áfram síðast í þriðjudags kvöld. Grikkland, Finnland, Belgía, Svíþjóð, Moldova, Ísrael, Serbía, Króatía, Litáen og Pólland.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Kassa sálsöðu og Espresso Macchiato framlag eista í fyrra og hafnaði í þriðja sæti á loka kvöldinu og Íslendingar við gáum honum sjö stig. En við ætlum að fara næst til ársins 1960 og

0: Lemur, Eblu, þetta Vicky Leandros sem keppti í Eurovision árið 1967 fyrir hönd Luxemborgar og hafnaði í fjórða sæti. Hún meitt opnaði keppnina núna á þriðjudaginn í Vín með því að flytja þetta flotta lag.
1: Rás 2
2: Við erum Rás 2
0: Þið að hlusta á Rás 2 og Friðrik Ómar Hjörleifsson heiti ég og þetta þátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt. Og hérna áðan fórum við yfir þriðjudagskvöldið hvaða tíu lög fóru áfram sem keppa á laugardaginn og núna ætlum við að líta á kvöldið í kvöld, hann 14. maí. Og það Búlgaría sem ríður á vaðið í kvöld og flytjandinn Dara, lagið heitir Bangaranga, kraftmikið svona pop, rock, balkan. Hlustið þetta.

Betur kröftu byrjunum hjá búlgurum í kvöld sem stíga á fyrstir á svið í mín og þetta er akkurat takturinn sem að Helga Möller vinkur makkar þólur ekki Útsa, hún fær svo í mjadmyndan af þessu Og það land sem stígur númer 2 á síði kvöld sem nú ekki doft talin eitt sérstaklega gott það Azerbaijan og söngurinn heitir Jiva og lagið heitir Just Go Já, og hún ítrekka segir bara farðu burt og Evrópa virðist vera að taka það bókstaflega því að henni spáð botn sætinu í keppninni í ár.

já, sjáum hvernig, það fer allt saman Azerbaijan spáð botsætunni ár. En þá nú heldur betur komið að lagi sem hefur vakið mikla athygli. Það frá Rúmeníu. Og söngkonan Alexandra Kapitsinescu og lagið heitir Choke Me eða Kyrtu mig. Sérstaklega vingjaflegt, myndi ég segja. Og hún segir það ein 30 skipti í laginu. Choke me og láttu lungun í með springa. Þetta gæti orðið einkennislag BDSM-félagsins þessum. Sjáum hvernig það hljómar.

Já, og eftir kyrkingarnar skellir hún sér í svona óperu feeling. Það ekki fræðulegu möguleiki að hún segja ástand til þess. En næsta lag heitir Mother Nature, að móðu náttúra. Og það veit hún nú ekki af það sem maður orðin gjörsanlega náttúrulaus eftir þennan flutning. En framlag Lúsenborgarjár sungið að Evu Maríu og lagi heitir Mother Nature og þetta svona taktur sem við heyrum oft í Eurovision mikið á svona pákum og tómum og

framlag Luxemborgar, Eva María og Mother Nature. Fimmta landið á sviði kvöld, það Tjekkland, Daniel Sitkar og lagið Crossroads.

svakalegu söngvari sem kemur þarna frá Tjekklandi Daniel Siska og lagi Crossroads Nú, sjöttu ársvið, það Armenía, Simon og lagið Paloma Rumba svona latín og flamingu áhrif með miklum gítar, mjög miklum

Paloma Rumba og þetta er Armenía. Simon flytur nú næsta sviði sjöundu, það Sviss og þetta verður svolítið þakklátt held ég þetta lag. Þetta lag heitir Alice og flytendin heitir Veronica Fusaro.

Hoppa, öll þessu orð, þetta er hægt að dilla sig við þetta. Takk fyrir þetta, Kýpur. Við ætlum að fara næstu við til Lettlands. Þau eru 9. kvöld, lag sem heitir Enja og það er Atvara sem syngur þetta drömmu.

Já, lettum er ekki spá góðu gengi í ár og ég hrættur það að það muni rætast. Því miður, kæru lettar. En þá komið að vinum okkar í Danmörku. Við að tala það að lagið heitir For We Go Hjem og þetta Søren Torpegaard Lund og þetta lag hrikalega flott og því spáð þriðja sæti í keppninni ár. Já, Dönum heldurbetur spáð góðu gengi. Við skulum heyra þetta lag og ég ætla að spila því heilsinni. Ekkert að þetta frændur okkar Danir, alls ekki, engin pólitík, ekkert.

Já, já, já, já, Danir með þetta fína lag Sudden Got It Till og við ætlum að fara næst yfir til Ástralíu. Þeim einnig spáð afskaplega góðu gengi og þeir eru 11. sviði kvöld og lagið heiti Eclipse og það Delta Goodrem sem syngur lagið.

framlag Ástralíu í söngvakeppninni og er 11. á svið í kvöld. En 12. á svið eru vinir okkar í Úkraínu og þetta lag heitir Rytnim. Leleka syngur lagið og þeir halda í ræturnar í sinn stíl og hljóðmyndin. Ég elska Úkraínu.

Kröftuð lag frá Albaníu en er það nóg til þess að komast áfram? Þeim er ekkit spáð sérstöku gengi í kvöld en Möltu er hins vegar spáð góðu gengi í ár sem er nú ekki alltaf en það lægir frábært heitir Bella og flýtjandinn Eidan Sit us after

Það verður gaman að sjá þetta á sviðinu í kvöld í Vín. Framlag Möltu og já, bara einstakt framlag, mjög ólíkt þeim sem í ár. Það mikill kraftur í lögunum í ár og allir að svona tepla öllu fram, mikið að gíturum og látum, en Malta kemur þarna mikill í yfirvegun inn í keppnin í ár. En síðasta landið sem stígur á sviði í kvöld, það Noregur, vinnur okkar Normenn og lagið heitir Já, Já, Já og það Jónas Love sem flyttur.

Þá erum við búin að hlýða á brot úr öllum lögunum sem að koma fram í kvöld eða vera flutt í kvöld á sviðinu Vín í seinni undan úrslita riðlinum sem sýndur verður í beinni á Rúf í kvöld og svo úrslitana laugardaginn á Rúf 2 en svona þau lönd, fjögur lönd sem spáð er eila pottet áfram í þessum riðli eru Rúmenía, Danir, Ástralir og Malta sem á hvað setur Já, ég heiti Friðrik Ómar og þeir að hljósta þáttin Eurovision í gegnum súrt og sætt. Núna eru búin að fara yfir fyrra undan úrslita kvöldið og það sem í kvöld, sérst að setna undan úrslita kvöldið og leika líka lögin sem eru pottið áfram og verða í úrslitunum. Þannig að núna getum við pakka saman keppnin í ár og farið að gera eitthvað ennþá skemmtilegra. Já, rifja upp einhver skemmtileg lög og aðtök bæði í Eurovision og söngvakeppni, það allt saman hérna framöndan og meðal annars ætli að leika brot úr öllum lögunum sem Björgun Halldórsson hefur sungið í söngvakeppni sjónvarpsins og þau eru heldur betur fleiri heldur en maður heldur. Já, ég var bara mjög hissa hvað þetta mikið að lögum. Og svo ætla ég að fara yfir hluta af sögu söngvakeppni sjónvarpsins árin þar sem að Rúf valdi bæði flytjandi á lag til að senda út fyrir hönd þjóðarinnar. Já, það ýmislegt skemmtilegt framöndan þannig að ekki fara langt.

0: Kjósum Viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ. XC.
1: Margir á faransfætum helgina, góða ferð, en gleymið ekki lukkutölunum heima. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Áskrift. Pæling. Ég meina 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
5: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
0: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
10: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
11: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við Samfylkingu. Settu X við B og kjóstu Framsókn á laugardaginn.
12: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
14: Kannaðu nýjan Keim. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
15: Jæja. Þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
18: Húsnæði mannréttindi. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
19: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislusali Bakó Veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Soroptimist af klúbs Árbæjar, eftir guðsjónastu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, tvö landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum, eftir Kjarval, eru boðin upp á perlu uppboði hjá Fold, uppboðshúsi og uppboð.is. Við bjóðum upp á alþjóða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
20: Rástvö. Þetta Rástvö. Rástvö.
1: Eins og allir vita var engin söngvakeppni í ár. Þetta er þó ekki fyrsta sinn sem það gerist í 40 ára sögukeppninar. En þá var það nú á allt öðrum og léttvægari forsendum. Vegna peningaleysis og slöku gengi. Ekki krónunar, heldur í keppninni. Já, RÚV ákvað að sleppa því að halda söngvakeppnina og velja bara flytjanda og eitthvað lag til að senda fyrir hönd þjóðarinnar án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og það gerðist í enn sex skipti. Frá árunni 1986 til 1993 voru haldnar risastórar söngvakeppnir í sjónvarpinu með hljómsveit og miklu umstangi og því fylgdi náttúrulega mikill kostnaður. Það var svo árið 1994 að einingis keftu þrjú lög í þættunum á tali hjá Hemma Gunn og lagi nætur eftir fyrir Karlsson bar sigur úr bítum. En í fyrsta sinn árið 1995 ákvað RÚV að velja flytjanda og lag án þess að halda nokkra forkeppni. Og fyrir valinu var söngvari sem hafði þá sungið 11 lög í söngvakeppni sjómasins en ekki náð sigur sætinu. Við erum að sjálfsögðu að tala Björgvin Halldórsson. Og honum til heiðurs ætla ég að spila hér brot úr öllum 11 lögunum sem hann var þá búinn að flytja í söngvakeppni sjómasins. Hlustiði bara.

Stórkostlífur Björgvin, takk fyrir allt saman og þetta frábæra lag sem hann samti sjálfur mig dreymir í söngakeppninni 1992 Við ætlum því næst að rifja það upp þegar Björgvin var valinn árið 1995 af sjónvarpinu til að fara fyrir hönd Íslands semja lag og það gerði hann sjálfur ásamt Ed Wells og höfundi texta Jón Örn Marnarsson Hér það Björgvin Halldórsson og lagið Núna

Björgvin stóð heldur betur ekki einn á sviðinu í Dublin þegar að flutti lagið núna. Í bakgrandahópnum voru Berglind Björg Jónasdóttir, Erna Þórarinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Eyjólfur Kristjánsson og Guðrún Gunnarsdóttir. Frábær hópur og ég mæli með þið kíkja á þetta á YouTube eða það sem þið getið og heyri hvað þau gerðu þetta vel. En þið eru að hlusta á Rás 2, Friðrik Ómari til ég og þetta er þátturinn Eurovision í blíðu og stríðu og ég er að fara núna yfir árin sem að RÚV valdi flytjanda og lag til að senda fyrir hönd þjóðarinnar án þess að halda sérstaka keppni. Söngkonan Anna Mjöll Ólafsdóttir hafði keppt í söngvakeppni sjónvarpsins árið 1993 og 1994. Árið 1996 ákvað RÚV að senda Önnu Mjöll Ólafsdóttir fyrir hönd þjóðarinnar og lagið samt hún ásamt föður sínum Ólafi Gauki Þóralssyni. Textin svolítið skemmtilegu því þá daga þá þurftu við að syngja á íslensku en við brugðum að það ráð, jafnvel eins og 88 í Sókrates að setja svona slatt af erlendis, svona nöfnum John og Paul og Tchaikovsky og svo hér í Shubidu þá er það Louis og Sara og Ella Fitzgerald, Frank Sinatra og Elvis og að syngja Love Me Tender en ekki gleyma menn skilja jafnt á Skagaströnd og Timbuktu. Við skulum heyra hér í Önnu Mjöll og lagið Shubidu.

Já, og meðan að lagið rann í gegn ákvæði að skoða eða á netinu hvort að skilnaðir væru jafn algengir á Skagaströnd og Timbuktu og nei, Anna Mjöll, þetta er ekki góða frétti fyrir þig, þeir eru mun algengari á Skagaströnd. En takk fyrir þitt framlag. En nú hitnar svolítið kolon. Árið 1997 og RÚF hefur valið popstyrnið Pál Óskar Hjálmtýsson til þess að fara fyrir hönd þjóðarinnar í Eurovision. Palli hafði aldrei keppt í söngvakeppninni og hefur ekki gert sem flytjandi. Þó tengingans við keppnina sé mikil. Þetta reyndar ekki eina dæmið Eurovision stjörnu íslenska sem aldrei hefur samt keppt í söngvakeppninni. Meir það á eftir. Páll Óskar flutti lagið minn Hinsti dans, sat í sófa á samt fjórum dönsurum. Og ég hefða fyrir áraðanum heimildum að sófinn var gjöf frá rúmfattalagaðum. Þetta var ekki venjulegur sófi, þetta var svefsófi og hann breytti í Eurovision.

Ég man eins og það hefði gerst í gær þegar ég horfði á þetta í sjónvarpinu og var með pappa mínum. Ég vissi ekki hvert hann ætlaði, hann var svo hneykslaður. Þetta var svakalega flott. Well done, Palli. Ég maður aðeins fá að sletta hérna. Herðu, ára 1998 vorum við ekki með í keppninni. Þá voru reglurnar orðnar þannig að því að við vorum í 20. öðru sæti með minn hinsta dansa, þá fengum við ekki að vera með árið eftir. 1999 hins vegar. Já. Þá var ákveðið að velja tiltölulega óþekkta söngkonu, Selmu Björnsdóttur. Seinna Selmu Lóu Björnsdóttur. Já, hún búin að breyta nafninu sínu til að minnka áreitið. Lagahöfundurinn Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson var fengið til þess að semja honi Selmu og það var valið úr nokkrum lögum og sem betur fer var lagið All Out of Luck fyrir valinu.

Já, aldrei í sögunni hefur verið eins nálægt því að sigra Eurovision. Við vorum rétt á eftir Svíum. Við vissulega náðum öðru sæti árið 2009 með Jóhönnu Guðrún, en það var heldur mikill munur til þess að eiga nokkra von. Það sem Alexander Rybak sigraði með gríðarlegum yfirburðum. Þetta var stærsti sigur í sögu keppninnar þá, en enga síður, annað sæti í báðum tilfellum og algjörlega geggjað. Árin 2001 var söngvakeppnin haldin í sjónvarpinu. Engin keppni árið 2002 vegna þessu fengu bara 3 stig í parkinn með Angel árinu áður. Árið 2003 var það Birgitta sem fór með lagið Open Your Heart. En svo var það árið 2004 sem Rúf ákveða að velja Jón Jósef Snæbjörnsson. Í þetta sinn auglýsti Rúf hins vegar eftir lögum og fékk þó nokkuð lögum innsend, en það varð úr að lagið Heaven eftir Svein Rúnar Sigurðsson við texta Magnúsar Þórs Sigmundssonar var fyrir valinu og Jónsi flutti á stóra sviðinu í Eurovision.

Fram á okkar í Eurovision árið 2004, Jónsi og lagið Heaven. En við erum að fara hér yfir þau sex lög sem að Rúf valdi þar að segja bæði flytjendur og lag til þess að fara fyrir hönd þjóðarinnar án þess að hafa söngvakeppnin eða forkeppni. Og þá komið að síðasta laginu sem að var valið og flytjandanum. En það var árið 2005, síðan þá hefur þetta fyrirkomulag ekki verið notað. Og það var aftur Selma Björnsdóttir, hún var send út með lagið If I Had Your Love eftir Þorvald Bjarnar Þorvaldsson, Vignisnæ, Selmu og Lindu Thompson. Það voru sjálfsögðu mikla væntingar gerða til Selmu og Lagsins eftir frábær gengi 1999 en því miður fór lagið ekki áfram.

En nú komið að þeim lið í þessum ágæta þætti Eurovision í blíðu og stríðu að ég ætla að leika hérna nokkur lög sem að við að ég held munum öll eftir þó þau hafi ekki unnið. Það var eitthvað sem gerist í sviðsetningunni, söngnum, bara, þú veist sem að skilaði þessu atriði þannig til okkar að þú hafi ekki unnið að þá var það alltaf ofalega en lifir einhvern veginn keppnina af og sömaði þessu lögum jafnvel bara spiluð en þetta í dag í útvarpi. Og við ætlum að byrja á framlagi Lettlands árið 2000. Lagið varð í þriðja sæti, fekk alls 135 stig og Íslendingar gáðu þeim 10. En þetta árið unnu Olsenbræður. En þetta lagið My Star með Brimstone.

Þið eru að hlusta á Rástu, þetta er þátturinn Eurovision í blíðu og stríðu. Ég heiti Friðrik Ómar Hjölvarsson, búin að vera hérna með okkur í dag og verð til klukkan þrjú. Og ég var að spila hér fyrir þættunum, lögin sem komast áfram á þriðjudaginn, spilaði svo fyrir okkur lögin sem að keppa í kvöld í Eurovision. Og svo líka fara svona yfir bæði nokkrar punkta varðandi sögu söngvakeppni sjónvarpsins. Og núna ég að spila lög sem að mér fannst og finnst vera eftirminnileg þrátt fyrir að hafi gendilega unnið. Og við ætlum að fara næst til ársins 2014, það ár vann Conchita Wurst. En í öðru sæti voru Hollendingar með ótrúlega flott lag, einfalda sviðsetningu sem náði í gegn. Þetta eru Common Linnets og lagið Calm After the Storm.

Frábært lag frá Hollendingum frá árunni 2014, Calm After the Storm. Og eins og ég sagði, einfaldleikin sem virkaði einhvern veginn og náði til okkar og lagið lendi í öðru sæti. En stundum virkar að vera með allt úti, hrista sig og skaka eins og vindurinn. Og það á heldur betur við um lagið sem eitthvað spila fyrir okkur næst.

Jújú, framlag Kýpur árið 2018, Fuego, Elena Burera, ótrúlega flott á sviðinu, Jesús góður. En það svona fer að síga á seinni hlutan hjá mér í þessum þætti í dag, Friðrik Ómar, ég búin að vera hérna með okkur síðan eftir hátíðisfréttir og verð hér með okkur í dag þar til klukkan slær þrjú. En mér langar að leika hér næst fyrir okkur lag sem að ég varð vitni af bara í salnum. Ég var staddur í Baku, Azerbaijan, í höllinni þegar að þessi kona hér steig á svið og flutti lag í fyrsta undan úrslitariðlinum og ég veit eða ekki hvert maður ætlaði. Maður bara sveif einhvern inn í sætinu og með flytjandanum og laginu og viljum svona meina að þetta sé eitthvað flottasta atrið og lag sem nokkuð tíman hefur farið á svið í Eurovision. Við erum að tala 2012, Euphoria, Lorraine.

Já, og þessum sænsku og góðu nótum ætla ég að þakka fyrir mig í dag. Þetta er þátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt. Ég heiti Friðrik Ómar Hjöllarsson, búin að vera með ykkur síðan hér eftir hádegisfréttir í dag. Og lokaorðin mín eru einföld. Ég vona svo innilega að Ísland taki aftur þátt í Eurovision. Hvað þá að söngvakeppni sjómasins verði áframhaldið? Ég krossa putta og meira til. En þessi þáttur verður að sjálfsviðin á spilara rúf. Ég takk einlega fyrir mig í dag. Við heyrjumst í sumar í félagsheimilinu.

0: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
1: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
6: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XC.
7: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
8: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
12: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
13: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólföfnalausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
14: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
15: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
16: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
17: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
18: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir potturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.

0: komið sæl. Þetta 11. hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Morten sem framleiddur í tilefni af 70 afmælis árinu 2026. Í þessum tætti förum við yfir árin 2003 til 2005 þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar 1000 kossa nótt, Tvíburan, Ísax skrifa fjarlægð frá Paradís og Ást. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 2003.

0: Þetta lag heitir 1000 kosa nótt og þetta er titillag nýju blötunarnas Bubba Mortens og hann er hingað kominn, verður velkominn.
1: Takk að þið fyrir.
0: Og til hamingju með enn eina snilda blötuna.
1: Já, ég er mjög sáttu við þessa blötu, mjög.
0: Já.
1: Og kannski fyrir margra hluta sækir en það má ekki gleyma því að ég er með besta basta, núlifandi bastaleikar á Íslandi með mér á blötunni, ég er með besta núlifandi gítarleikar á Íslandi á plötunni og ég er með besta trommara á Íslandi á plötunni og þetta hefur gífurlega mikið að segja þegar maður er að vinna svona efni, þessi plata er tekin upp og kláruð á tæpum 3 dögum og það er ekki hægt nema að hafa menn sem að vita hvað þetta gera, þekkja þú út á inn og geta þetta.
0: Hún er tekin upp á algjörum með tíma.
1: Já.
0: Hvað var það aftur í klukkutíma?
1: 58 klukkutímar.
0: Það bara eins og þeir gerðu hérna bítlandir í Galanda?
1: Já.
0: Hér bil?
1: Já, og þessi tegum tónlistar virkar þannig og fyrir vikið að þá fær fólkið kannski sko risið, það fær það allra ferskasta frá okkur, það fyrir inn. Við erum ekki að liggja yfir þessu og spekulera og útsetningur og bla bla bla bla bla, heldur við bara spilum þetta inn, þetta er sungið og þau eitthvað hljókfærið sem verið með, við bara setjum þau á og svo bara mixað.
2: Bubbi Mortens sagði Óla Palla frá plötunni 1000 kosa nótt sem að vann með Jakobi Smára Magnússinni bassaleikara, Arnari Ómarssinni trommuleikara og Guðmundi Pétursinni gítarleikara. Hljómsveitin hétt Stríð og friður og þetta var þriðja platan í röð sem hann vann með strákunum. Platan kallast á við Lífið ljúft frá 1983 og Sólamotni frá árinu áður og þessar þrjár plötur voru þríleikur þar sem aðalstefið var fjölskyldan. Upptökur hófust í stúdíó Sýrlandi vorið og í laginu Fagur fiskur í sjó fékk Bubbi athyglisvert bakgrandatríó í liði með sér.

0: Þannig eru nú engin smá kallar með þér í bakgrunum.
1: Nei, nei, það Bjarni Ármann, fjármálaspekulant, Jakob Frímann, stórmúsíkant og Helgi Björnsson, stórmúsíkant.
0: Já.
1: Já, já, þetta flottu kór.
0: Já.
1: Og hérna, Jakob, hann kom með þessa menn í stúdíuðið.
0: Já, já.
1: Og ég var búin að segja að Kobba væri að gera svona afrólag og mér langaði að hafa, hvort hann geti ekki bara tekið einhverja vinn og kunningi og smalaði kór og hann bara mætti með þetta fólk. Alveg, Jakobi líst sko.
0: Já, þess að kalla fyrir algjöra til einn bankastjóra og svo einn poppari sem hann hýtt á liðinni.
1: Já, þetta er típiskur Jakob.
2: Platan 1000 kosa nótt var gefin út 9. oktober og var boðið til útgáfuveislu í vinnustofu Tolla bróður í gamla fristihúsinu Ísbjörninum á Granda. Þremur viku síðar hélt Bubbi útgáfu tónleika á NASA sem hún sendir út á netinu á nýrri vefsíðu tónlist.is sem var í eigu gítarleikarans Stefáns Hjörlefssonar og var hleypt á stokkunum vorið. Eins og áður var Bubbi duglegur að ferðast landið til tónleikahalds en hann var líka í nýju hlutverki árið 2003 sem dómari í íslensku idolkeppninni sem kallaðist Idol stjörnuleit. Áheyrnarprufu fóru fram sumarið en þættirnir fóru í loftið á Stöð 2 haustið og úrslitaþátturinn fór svo fram í vetrargarðinum í Smáralind 16. janúar 2004 og fyrsti sigurvegarinn var Karl Bjarni Guðmundsson, sjómaður frá Grindavík. En aftur að plötunni 1000 kosta nótt með Bubba Mortens, hér heyrum við brot úr laginu Minningu.

0: minning.
1: Það er lag Bubba litla. Ég er skriftblindur og mér gekk hræðilega í skóla. Sjálfsvirðing mín var engin lengi framan af ævinni.

0: og ég fekk þau skilaboð að ég væri lúser, að ég gæti ekkert og svo framvegis. Já, nóg að göllum.
1: Þetta svona minningu það, en ég enda nú á því að segja í þessu lagi að ég á nóg á

kerfið í rauninni samþykir ekki gallaða einstaklinga og ég var ekki sá eini sko. Það voru þetta fleiri einstaklingar í skólanu sem áttu við vandamál að stríða. En hvernig var tekið á þessum málum var þesslegt sko að það markar þig held ég til æviloka. Það ég held að það sé engin spurning. Þannig að, þetta var ekki skemmtilegustu stundir æskuminnar að sitja í skólastofu. Já,

0: fyrirgjafðu mér.
1: Já, þetta bara fjallar það, hvað ég get verið ömulegur, hvað ég get verið sjálfhverfur, eigingjarn, upptekinn af sjálfum mér, blindur á kosti annara og hrokinn kemur stundum alveg blússandi út mér. Sem betur fer að þá ég farin að sjá þetta og ég get sungið þetta og ég get talað þetta og þetta lag til konu minnar og leið til allra kvenna sem lenda í þessari stöðu að búa með óþólandi eiginmönnum allavegna svona einu sinni í mánuði.

Bubba Mortens finnst lífið dásamlegt og vill deila hamingju sinni með öllum sem heyra vilja. Og svo sem ekkert athugaverti það ekki frekar en þegar ungi Bubbi hefði allt á hornum sér og fann lífinu allt til foráttu. Það var hann ákallaður sem andhetja og utangarsmaður, en nú erum við að tala fyrirmyndaföður, næman og ljúan náunga, sem nýtir hvert tækifæri til að líta öxl og draga lærdóma viðburðaríku lífi sínu, sjálfum sér og öðrum til góðs, og stundum sem víti til varnaðar. Þannig hófst umfjöldun Skarphéðins Guðmundssonar plötuna 1000 kossa nótt í Morgunblaðinu. Hún fannst platan ekki alveg eins góð og sól að morgni, en hélt því þó fram að 1000 kossa nótt hefði það fram yfir flestar hans fyrri plötur, að á henni væri engin áberandi veikur hlekkur, ekkert lag sem skyti skökku við. Hann hrósaði gítarleikarunum Guðmundi Péturssyni sérstaklega fyrir sitt framlag í laginu Öruggt skjól.

Örugg skjól. Þetta lag var til eftir að mér hafa gefið mér ljósmynd af mér. Ég hef verið fjögur ára á þessari mynd eitthvað svo leiðis. Og mér þóttu svo vænt þennan litla strák sem var á þessari mynd og ég hef nefnilega verið að finna hann. Það tók mér svo mörg ára að finna litla Bubba aftur. Og í rauninni fjallar þetta lag og er þetta lag um litla Bubba, um son minn, um mig, fullorðinn, um ykkur, öll. Leitum við eftir og þráum við þetta öruggast ár.

0: Trausti Júlíusson gaf plötunni þrjár stjörnur í plötudómi DVF. Skrifaði að 1000 kossa nótt ætti eflaust eftir að gleðja þá fjölmörgu sem dáðu sól á mótni. Þetta var þetta á heldina litið ágætisplata, vönduð og vel unnin og innihaldsríkari heldur en flest það sem boðið væri upp á í poptónlist dagsins í dag. Það væri hins vegar þegar farin að hlakka til að heyra næstu plötu sem virði vonandi eitthvað allt annað.
1: Fastur liður. Þetta lag í rauninni fjallar þá hneisu að íslenska ríkisstjórnin skyldi taka þá ákvörðun að fara í stríð við Írak. Á þess að spyrja okkur hinn það. Þetta lag fjallar þátt fjölmiðla í að markað setja stríð sem skemmtiefni og í þessum töluðu orðum að þá vil ég endilega byggja okkur að íhuga þetta næst að vera að sína myndir beint úr þessum stríöldum að þið getið mótmælt þessu með því að slökka tækinu. Það eru öflug mótmæli, það er það versta sem fréttastofur geta hugsa sér, það er að það sé slökkt á þeim. Þannig að þið getið haft áhrif með því að slökkva á tækinu þegar að svona viðbjóður

0: Er það fastur líður?
1: 1000 kossa nótt var sjötta mest selda plata ársins á Íslandi, seldist í 8000 eintökum og hér syngur Bubbi lífið sem að hans mati var dásamlegt á þessum tíma.

0: Nafni tvíburinn er dregið af orðinu Thomas. Thomas þýðir tvíburi á sýrlensku og leið að þá ég fæddur í tvíburamerkinu, þannig þetta svona tvöföld merking. Og platan í heilsinni tengist hafinu sem að fyrir mér svona trúalegur hlutur. Og síðan Tómasarguðspjallinu sem að hefur vakið mikla deilur í gegnum tíðina meðal kristinna manna og kirkjunar. Og þannig ég í rauninni bara með beinar tilvitnanir úr speki Jesús, úr Tómasarguðspjallinu og ég þvæli svo og spinn við hluti úr Nýja testamentinu.
1: Bubbi Morten sendi frá sér plötuna Tvíburinn 7. oktober 2004 og var hún tekin upp á aðeins 20 tímum. Þar var hún slóðum blágresis og sveitatónlistar og hljóðfæraskipanin var einföld því auk gítar og munnhörpuleiks Bubba spiluðu Vignir Ólafsson á banjó, Magnús R. Einarsson á mandolín og Dan Cassidy á fiðlu, auk þess sem Jón Ólafsson lék á píanó í einu lagi og Jakob Frímann Magnússon á indverst orgel. Yrkisefni textana sótti Bubbi annarsvegar í íslenskan raunveruleika sjómannsins eins og við heyrðum dæmi í upphafslagi plötunar sem heitir einfaldlega Íslenski sjómenn og hins vegar vitnar hann í Nýja testamentið og Tómasarguðspjallið eins og heyrist í laginu Þetta mælti hann.

Þarna er ég að segja og vitna beint í Jesús Krist og Tómasa Guðspjallinu og lagi byrjar af því að lærisveinarnir er að kvarta við Jesús yfir því að María Magdalena fær að vera með og Jesús svarar þeim að hann þekki hjartanar og þess vegna sé hún með og síðan tekur María við og segir litla sögu

Tvíburinn er að mestu sannfærandi og einlæg trúarjátning frá listamanni sem þorir að ögra sjálfum sér og öðrum, skrifaði Skarphéðinn Guðmundsson í 4 stjarna plötudómi í Morgunblaðinu. Í laginu Lögmálið verður að uppfylla, setur Bubbi sig í spor Júdasar við síðustu kvöldmáltíðina. Við vorum

0: Tónlistarlega er Bubbi á heldur óvenjulegum slóðum, skrifaði Freyr Bjarnason í umfjöllunum plötuna í Fréttablaðinu. Að heyra Bubba bregða fyrir sig country falsettum er einfaldlega stór skemmtilegt og festur náðu vel úr hendi. Gaman væri að heyra þennan merka tónlistamann færa sig ennþá meira út í country tónlistina, því þar er hann greinilega á réttri hillu.
1: Þrettánda lagið heitir, á plötunum mínu Tvíburinn heitir Maðurinn er einn. Þarna er ég bara að syngja í rauninni að í nútíma þjófélagi er maðurinn alltaf meir og meir einmanna því fleiri tölvur sem að, já, koma inn á heimilin og inn í líf manna og GSM símar og digital þetta og digital hitt og svo framvegis. Því minni í rauninni verður maðurinn og gatið í hjarta hans verður alltaf stærra og stærra.

0: Bubbi hélt útgáfu tónleika í Austurbæ 24. nóvember og í viðtal við fréttablaðið sem birtist á tónleikadag sagði Bubbi að hillbillies stemming myndi ráða ríkjum. Þetta frum country en það tónlist sem ég hef hlustað á frá því ég var barn. Tónlist sem ég hef alltaf verið hrifin af.
1: Við erum að spila fyrir ykkur lag sem heitir Meskalín.

0: Hljómsveitin Ego reis úr Öskustónni sumari 2004 og spilaði opinberlega í Íslandi í dag á stöð 2. Bubbi og trommarinn Magnús Stefánsson voru þeir einu úr upprunalegu sveitinni en á bassa lék Jakob Smári Magnússon, Rapp Þóruðsson úr Djeplak Djó og Enzími lék á orgel og Einar Þór Jóhannsson úr Buffinu spilaði á gítar. Ego spilaði meðal annars á þjóðhátíð í Eyjum og á stórtónleikum Rásar 2 á menningarnótt í Reykjavík fyrir framan 100.000 manns við Hafnarbakkan í Reykjavíkurhöfn. Auk Ego komu Lífs, Írafár og Brimkló fram á tónleikunum. Bubbi kunni vel við sig með allt mannhafi fyrir framan sig eins og heyra má í þessu skemmtilega tóndæmi.
1: Hvernig hafið það? Þvílíkt mannhaf! Áður við byrjum, þá langar mig bara að heyra í okkur. Það ekki hægt að sleppa sem tækifæri. Jö!

Heimildamyndin Blindsker, saga Bubba Mortens, sem nafnarnir Ólafur Páll Gunnarsson og Ólafur Jóhannesson framleitu, var frumsýnd í Smárabíói 8. október. Myndin gekk vel í kvikmyndahúsum landsins og hlaut Edduverlaun 16. nóvember sem heimildarmynd ársins. Þá sendi Bubbi frá sér barnabókina Djúpríkið sem hann skrifaði með breska rithöfundinum Robert Jackson. Náttúruvend hefur hún löngu verið hjartansmál og ekki síst að umgengni laxveiði ár einkennist af varkárni og það einmitt inntakið í bókinni. Bubbi var tilnefndur til tvennra íslenska tónlistarverðlauna fyrir plötu ársins, Tvíburann og lag ársins, Fallegur dagur, sem Bubbi gerði með Barða Jóhannssyni í Bangang og var sleppt á veraldarvefinn og í útvarpsspilunum sumarið þó það kem ekki formlega út fyrir ári síðar.

0: Upptökur á nýjustu plötum Bubba Mortens má segja hafi hafist vorið 2004 þegar Bubbi fékk Barða Jóhannsson í lið með sér til að hljóðrita lagið Fallegur dagur. Lagið sló í gegn og þá þegar var ákveðið að Barði myndi stýra upptökum á hilliplötu með Bubba og hafist var handa við það þegar líða tók á árið en með hljóðum þó. Þegar komum var að því að innbeta sér að upptökum nú í byrjun þessa árs kom á daginn að frábær lög hrönnuðust upp hjá Bubba hvert á eftir öðru og menn sá fram á mikinn vanda við að skera niður. Eftir mikla vangavöldur var niðurstaðan svo að hafa plötuna tvær og ákveða fullvinna þær í Frakklandi. Það var gert og síðustu tvær vikurnar voru tekna með miklu áhleipi þar syðra þar sem stór hluti hljóðfæraleiks og söngs var tekin upp auk þess sem plöturnar voru hljóðblandaðar. Ólíklegt að annar íslenskur tónlistamaður hafi áður sent frá sér tvær nýjar plötur sama daginn en slíka sérst að Bubba í íslensku tónlistarlífi. Plöturnar skiptast gróflega upp í poppaða plötu Ást og rólegri plötu í sex skrefa fjarlæg frá Paradís en voru unnar sem eitt verk og sama fólk kemur á vinnslu á báðu plötunum. Það skal helst nefna að Barði stýrir upptökum og spilar á fjölmörg hljóðfæri, Guðmundur Pétursson leikur á gítar í nokkru lögum og Jakob Smári á bassa í nokkru lögum en franska rytmaparið Dennis Benaros og Laurent Vernesey sjá að mestu grunninn. Hvor plata sig tekur 11 ný lög en þær teljast hygglust með já, betri verkum Bubba sem fagnar þessa myndir 25 ára starfsamali með tónleikum í þjóðleikhúsinu í kvöld og á morgun. Til hamingju með daginn, Bubbi.
1: Freyr Eyjólfsson fjallaði plöturnar Ást og í sex skrifa fjarlæg frá Paradís í morgunvaktinni og samtengdum rásum 1 og 2 á útgáfu deinum 7.7.2005.
0: Þetta lag, hvítir Ásti mín, er af lómblöðinni Ást með Bubba Mortens. Þetta er alveg glimrandi gott lag, Bubbi.
2: Ég er alveg sammála því og Barði klæðir það í alveg 100% búning.
0: Þetta er hljómblöðinni Ást og þessi hljómblöta á Tíbra systur sem heitir í sex skrefa fjarlæg frá Paradís og með langar til að spyrja þeir. Þessar tvær plötur, er þetta aðskilin listaverka eða er þetta einheild?
2: Nei, þetta er einheild. Þetta er í rauninni konseptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins sko. Ég er búinn að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru. En ég samti þetta og 10 lög í viðbót sem að hérna við bara notuðum ekki. En ákveðum í staðinn fyrir að gera sko svo kallað doppul album. Að gera í rauninni vinnadag sko hvert lag fyrir sig eins og Barði upplifði hvert lag ætti að bera. Og við byrjum strax að kalla þetta sko akústik hliðin og pop hliðin. Og svo ákveðum við að setja sem sagt efnið á syncvettdiskinn. Í staðinn fyrir að hafa þetta tvöfaldan disk eins og við þekkjum svona í tónlistaheiminum. En til þess að undirstrika þetta væri nú koncept að þá var þetta gefið út sama daginn sem er í fyrsta skipti sem hefur verið gert hérna á Íslandi. En já, ég líti á þetta sem heild. Þetta eru tvíburar sko þess að
1: þetta. Bubbi Mortens sagði Frey Eyjólfssyni í þættinum geymt en ekki gleymt frá plötunum Ást og í sex skrifa fjarlæg frá Paradís sem komu báðar út á 49 ára afmælisdegi Bubba 7. júní 2005. Arnar Eggert Thoroddsen, gagnrýnandi Morgunblaðsins, fór fögrum orðum bæði plöturnar og tónlistamanninn. Plöturnar fjalla hvora sinn hátt skilnað Bubba og konu hans Brynju, en þau tvö slitu samvistum seint á síðasta ári. Báðar eiga þessar plötur það sameiginlegt að það nánast óþægilegt að hlusta á þær. Ekki það að tónlistin eða flutningur hennar sé að valda þeirri tilfinningu, heldur eru textarnir það berorðir, einlægir og sársaukafullir að það er eins og maður hafi slysast til að heyra eitthvað sem maður átti alls ekki að heyra.

kaupi vannplöturnar með Barða Jóhannssyni og Bangang sem var mjög ánægð með samstarfið í viðtali við DFF. Þar sem hann sagði að Bubbi væri æðislegur og plöturnar væru snillt. Bubbi sagði í viðtali við Morgunblaðið að hann hefði aldrei hitt annan eins mann og Barða. Hann hafði komið inn í líf hans á réttu augnabliki og hann hafði upplifað hann eins og björgunarbát inn í líf sitt. Fannst eins og hann hefði dregið hann á þurft. Það hafi verið ein mesta gæfa ferils hans að hafa hitt Barða. Barði sagði hins vegar í sama viðtali að það eina sem hefði komið honum á óvart við þetta samstarf hafi verið hvað Bubbi var í mikill eðalmaður. Ótrúlega góður, gáður og hæfileikaríkur maður.

Það fyrsta sem maður tekur eftir þegar maður hlustar á þessa nýju bubbaplötu er hvað hljómurinn frábær og útsetningarnar flottar. En góður hljómur og vel úthugsaðar útsetningar gera samt ekkert ef efniviðurinn ekki til staðar. Tónlistarlega eru plöturnar í rólegri og dempari kantinum. Bubbi brýnir til dæmis næstum því ekkert röddina í söngnum. Útsetningarnar eru nokkuð fjölbreyttar, en heildarsvipurinn sérstaklega sterkur og textarnir standa líka fyrir sínu, eru fullir af sannleik og sannfæringu og það mikils virði, skrifaði Trausti Júlíusson í 5 stjarna plötudómi í DVF.

Ást og í sex skrefa fjarlæg frá paradís um skilnaðinn. Ég lenti í þunglyndi og hættulegu andlegu ástandi. Það hvarflaði ekki að mér að fá mér í nösina, en hins vegar hugsaði ég að taka líf mitt. Ég var kominn á þann stað, sagði Bubbi Árna Matthíassyni í bókinni Bubbi Mortens ferillinn í 40 ár. Í laginu Ástin getur aldrei orðið gömul frétt ég að byrja að semja mig út úr þessu ástandi, semja mig út úr helvítinu.

Ástin getur aldrei orðið gömul frétt, söng Bubbi Mortens á plötunni í sex skrifa fjarlægð frá Paradís. En lagið Fallegur dagur á plötunni Ást var fyrsta lagi spilun á plötutönnunni. Það heyrðist fyrst í viðtækjum landsmanna vorið 2004 og eins og áður hefur komið fram var það tilnefnt sem lag ársins á íslensku tónlistarverðlaununum.

Menningarýnirinn Þorgeir Tryggvason tjáði sig allar sóloplötu Bubba á Facebook síðu sinni árið 2021 og hann hafði meðal annars þetta að segja plötu tvennuna. Það sem sló mig sterkast söngurinn. Það allt annar blær á röddinni hér en nokkur tíma fyrr, viðkvæmnislegur en þó aðalega hlutlaus, eins og Bubbi sé að reyna að lifa sig ekki inn í það sem hann að syngja. Það sé hreinlega of erfitt. Ef maður hlustaði á þetta án þess að þekkja samhengið, var þetta sennilega mest skrítið og frekar ófullnægjandi, en verður eitt það áhrifaríkasta við plötuna.

0: Í lok febrúar eða þann 28. var greint frá því að Bubbi Mortens hefði selt Sjóvá höfundaréttinn að lögunum sínum. Þetta í fyrsta sinn sem íslenskur tónlistarmaður gerir slíkan samning en David Bowie og Rolling Stones hafa farið svipaða leið með sína tónlist. Ekki fékk uppgefið hversu mikið Bubbi hefði fengið fyrir sinn snúð né til hve langstíma samningurinn væri en þegar hann rennur út fær Bubbi höfundarrétt sinn aftur. Réttur Sjóvár nær til 530 laga listamannsins auk tónlistar sem verður gefin út á samningstímanum. Bubbi afsalaði sér réttinu með glöðu geði en það getur hann keypt réttin aftur ef hann fær bakþanka að því kom fram í sjónvarpsfréttum þennan dag.
1: Við erum að brjóta blað í sögu tónlistarinnar hérna á Íslandi sem gerir það verkum að mögulega eiga aðrir listamenn mögulega á að tryggja ákomu sína með þessum hætti.
2: Í útastættinum Víðsjá á Rás 1 skömmu síðar var viðtal við Jakob Frímann Magnússon sem hjálpaði Bubba við gerð samningsins og hann var spurður hvaða þýðingu samningurinn hefði.
3: Hann hefur þýðingu fyrir Bubba Mortens sjálfum sem starfandi listamann. Það veitir honum fjárhagslegt frelsi og svigrúm til að starfa sinni list og síðan auðvitað er þetta þýðingamikið frumherra starf sem að þeir hjá Íslandsbanka hafa unnið og sjóa almennum. Þetta er fyrsta verkefni sinna tegundar á Íslandi. Það hafa ýmsir af stærstu listamönnum heims feta þessa slóð. Margir hverjir með það í huga að njóta ávaxta erfiðisins. Svona mestuleiti áður en þeir fara yfir móðuna miklu. En Bubbi er nú ekkert á leiðinni þangað vonandi. Þetta er samningur hugsað til skemmri tíma. Kannski eins konar vegvísir fyrir það sem koma skal. Og þetta í sjálfu sér breytir ekki nokkrum tónlistina, sköpunennar eða afdrif. Það breytir bara því að Bubbi er með umtalsverða sjóði til ráðstöfunar og fyrirtæki sem að fjárfesti í hugverkasjóðunum er með dágóða ávöxtun á sinni fjárfestingu.

Bubbi Mortens hefur aldrei skorast undan því að opna hjarta sitt. Ekki verið feiminn við að segja alltaf létta. Aldrei hefur hún legið eins þungt í sinni og þegar plöturnar tvær, Ást og Í sex skrifa fjarlægð frá Paradís urðu til undir lok síðasta árs. Sú síðanefnda er með bestu og leið áhrifamestu verkum hans, skrifaði Árni Matthíasson í áramóta uppgjöri í Morgunblaðsins.

fyrir jólin 2005 að plötunum tveimur endurpakkað í eina einingu og heimildamyndum gerð þeirra fylgdi með á DVD-diski. Og loksins, eftir að hafa verið tilnefndur 31 sinni frá árinu 1993, fékk Bubbi Mortens íslensku tónlistavelunin fyrir plötutönnuna Ást í sex skrifa fjarlægð frá Paradís. Hann var líka velunaði sem söngvari Ástins, auk þess sem lagið Ástin mín var tilnefnd sem lag Ástins. Hér heyrðu hins vegar lagið Lífsins ljós af plötunni í sex skrifa fjarlægð frá Paradís.

0: klubbi hélt sína árlegu Þorláksmessu tónleika á NASA við Austurvöll og eftir nokkur ára hlé voru tónleikarnir nú aftur komnir á dagskrá Rásar 2 sem sendi þá út í beinni útsendingu. Ég var settur út í kuldan eftir ummæli mínum Hannes Holmstein en nú hafa orðið mannabreytingar á stöðinni og þess vegna snýja aftur, sagði Bubbi í viðtali við Fréttablaðið þegar hann var yndur eftir þessum breytingum. En tónleikunum hafði undanfarin ár verið útvarpa á Bylgjunni. Við endum þáttinn á því að heyra upptöku Rásar 2 af laginu Þú sem ert mér fjær af Þorláksmessu tónleikunum á NASA en í næsta þætti förum við yfir árin 2006 til 2009. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson. Takk fyrir að hlusta.
1: Nú hafi ég tækifæri til að segja gleðileg jól við landsbyggðina og þá sem er að hlusta.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
6: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við þig. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is
9: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
10: Kim Jeffrey snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 2007. September í Elborg.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Við erum hefst á morgun klukkan 10.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
13: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
16: XD Reykjavík.
17: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
18: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
19: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
8: Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Það opið til klukkan 22.5. kvöld, listas að Reykjavíkur, Hafnarhús. Keramik, málaralist, tekning og textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hver hlýtur íslensku safnaverlunin 2026? Tilnefningar er á fisos.is. 16 liða úrslit til mjólkurbikar Karla klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Það er opið laugardaga 12-16 bílabúð Benna. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Starfshópur gerði athugasemdir við verklag í skýrslu aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum við Grindavík.
1: Í skýrslu starfshópsins eru meðal annars gerðar athugasemdir við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðs aðilum. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir gott að skýrslan sé loksins komin út.
2: Þar eru þetta tekið fram þau atriði sem að fóru vel en líka það sem að hefði betur mátt fara. Og eins og staðan núna þá erum við bara að bara rýna skýrsluna. Við erum nú þegar búin að bregðast við mörgum af þeim ábendingum sem að koma fram í skýrslunni. En við munum jafnframt fara ítilega yfir efnennar og vinna frekar úrbótum eftir því sem að tilefni til.
1: Skýrsla starfshópsins nær frá október 2023 til nóvember 2024. Frá því að Landris hófst við Svartsengi hafa alls verið 9 eldgos norðan Grindavíkur, 2 þeirra utan tímans sem var til skoðunar.
2: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dregin lærdómur eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við séum komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2004, það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast þá uppfærðu við okkar eldgosaáætlun fyrir Reykjanesi.
0: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á sjúkrahús vegna hjartavandamála. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að hún sé þreytt en líðan hennar góð eftir atvikum. Hún verði á sjúkrahúsi yfir helgina svo önt sé að fylgjast með líðan hennar. Margrét Þórhildur varð 86 ára 16. apríl. Hún hefur verið lögð nokkru sinnum inn á sjúkrahús síðustu ár til að mynda fyrir ári síðan vegna flensu. Þá var hún útskrifuð nokkrum dögum síðar. Hún afsaliði sér krúnunni eftir 52 ára á valdastóli í janúar 2024 og tók sonur hennar Friðrik X við sem konungur. Tölvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar nú en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miðað við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. 17.000 höfðu kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 kursu alls tæplega 24.000 manns utan kjörfundar. Fíkniráðgjafi Matthews Perry hefur hlotið 2 ára dóm fyrir aðild sína að dauða bandaríska leikarans. Alls hafa 5 verið ákærð vegna andlátsans.
3: Eric Fleming, fíkniráðgjafi bandaríska leikarans Matthew Perry hefur hlotið 2 ára fangelsisdóm fyrir aðild sína að dauða leikarans. Fleming er sá 5. sem er ákærður í málinu ásamt 2 læknum, aðstoðarmanni Perrys og fíkniefnasala sem kölluð hefur verið ketamín drottningin. Fleming er sagður hafa útvegað leikaranum ketamín með því yfirskinni að hann teldi sig vera að gera góðum vini greiða. Ráðgjafinn segist hafa verið yfirbugaður af sorg og skömm þegar hann frétti af dauða Perrys. Athæfið sé stærstu mistök lífsans. Matthew Perry, sem þekktastur fyrir hlutverk sitt í gaman þáttaröðinni Friends, fannst látin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles í október 2023. Við krufningu kom í ljós að hann hafði látist af völdum ketamínneyslu, drukknunar og kransæðastíflu. Perry hafði verið ávísar ketamíni en hafði glímt við fíknisjúkdóma árum saman.
0: Markús Þórhallsson sagði frá. Ríkjandi meistarar Vestra eru úr leik í bikarkeppni karla í fótbolta eftir tap fyrir Gróttu á Ísafirði í 16 liða úrslitum í dag 4-0. Bikarmeistararnir 2024 eru einni úr leik en úrvarsdeildarlið Káa tapaði fyrir fyrstudeildarliði Ægis fyrir norðan 2-1. Nú stendur yfir viðureign Fylkis og FH. Staðan þar í hálfleik var 3-0 fyrir Fylki. Leikurinn sýndur beint á RÚV 2. En veðrið suðaustanátt og dálítil til súld vestanlands í kvöld og nótt, annars þurft að mestu. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun, en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4 til 12 stig, svalast austanlands en heldur hlínandi á morgun. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og það sem við ætlum að bjóða upp á núna á uppstigningadegi Bob Fest. Bob hátí tónleika sem haldni voru til heiðus einu mesta meistara popsögunar, rocksögunar, dægur tónlistasögunar og bara einu mikilvægasta manni síðustu aldar, sinnlega. Bob Dylan sem verður 85 ára, núna 24. maí, næstkomandi. Hann bara alveg ótrúlegu náungi, hann ennþá að spila og ennþá að túra, endalaust og gefa út plötur, fertugasta stúdíóplatan hans kom út, það reyndar þrjú ár síðan, kom út 2023, Shadow King heitir hún, og hann mikið ólíkinda tól, það eiginlega engin leið að átta sig á því hvaða maður þetta sama hversu margar myndir eru gerðir hann eða greinar og bækur skrifaðar. Maður einhvern veginn engu nær. Ég búin að vera að horfa núna á aftur myndina sem Martin Scorsese gerði Rolling Thunder Review fyrir hálfri öld. Ótrúleg mynd og ég hveti ykkur bara til að horfa á hann ef þið hafi gaman að Bob Dylan. En núna í tilefni af 85 ára afmælinu verður haldin Dylan hátíð í Keflavík bara helgina 23. og 4. maí og á Facebook event stendur að hátíðin samin í fræðslu, tónleika og messu þar sem líf, ljóð og tónlist Dylans fá að hljóma í nýju samingi og hún dregur nafn sitt af laginu Beyond Here Lies Nothing eftir Dylan sem lag mörk, óvissu og það sem tekur við og þegar hitt kunnulega hverfur. Ekkert þar ekki einfalt tómarum heldur rými þar sem ekkert gefið og ekkert dreigt nema það sem við berum með okkur. Og á Suðurnesjum fær þessi hugsun sérstaka merkingu þar sem landið víkur fyrir hafinu og stjörnum og tungli þar sem fólk fer og kemur verða endimörka og að upphafi ferðalags. Og þetta sérstaka á laugardaginn, milli 15 og 16.30 ég rúma heila merð afmælisbarni Bob Dylan í tali og tónum í safnaðarheimil í Keflavíkurkirkju og svo eru tónleikar kvöldið til 11:30, hér handan ekkert Dylan heiðust tónleikar á Dublinir kránni og svo á sunnudags morgunin bara Dylan messa í Keflavíkurkirkju og þarna koma fram Sierra Henning, Emil Magnússon Project, Blind Willy Slow Train, Þrír Englar og Þreyttir Hostar og Sverrisson Hotel og það frítt inn á þetta allt saman. En þá ætlum við að skipta yfir í 70 ára afmælisveislu Dylan sem að Óttar Felix Hauksson skipulagði í Hörpu í Silfurbergi 28. maí fyrir 15 ára síðan, 2011. Og ég verð bara að gefa yfir á sjálfa mig sem að var kynnir þetta kvöld. En þetta eru frábæri tónleikar, fullt af frábæri fólki sem að koma þarna fram og öll tónlistin eftir afmælisbarnið. Bob Dylan.
1: Já, þið með alveg klappa á. Góða kvöldið, gott fólk og velkomin hérna í Hörpu, í Silfurberg. Þetta er mikill hátíða dagur, þetta eru fyrstu tónleikarnir hérna í þessu sal, þar sem að íslenskir listamenn koma fram. Við erum hérna komin til þess að þetta fagna afmæli Dylans, 70 afmæli Dylans og 50 ára starfsafmæli. Þetta er svona, eins og þið segja, í útlöndum, þetta er svona Bob Fest. Hér ætla að stíga á svið margir af okkar fremstu söngvurum, mikla stjörnur og frábær hljómsveit hérna með þeim og þeir verða kynntir jafnóðum og þeir stíga á svið. En þið viti nú svona örgulega cirka hvernig þetta verður. En Bob Dylan, hann fættist við vötnin miklu í Norður Ameríku sem að ber hið alíslenska nafn Duluth. Hann var sjálfur sveipaður svona heilmikilli Duluth þegar hann var að stíga sín fyrstu skref á sínu tíma og svona sögurnar sem að sagði á sjálfum sig voru kannski ekki alveg sannar. En hann ól svo upp enn norðar við vötnin í smábænum Hipping í Minnesota og fór ungur að heiman og fyrstur hér á svið kemur Þorsteinn Einarsson, söngvari Hjálma og hann syngur einmitt lag sem heitir I Was Young When I Left Home. Ég óska ykkur góra skemmtunar og gleðilegt Bob Fest. Þorsteinn Einarsson.

Dank weer. Þorsteinn Einarsson, gefið honum gott klapp. Og Steini kemur hérna líka aftur eftir og hann í hljómsveitinni líka og hann syngur hérna meira. Gaman hérna frammi, Bubbi og Björgvin eru til dæmis hérna frammi núna á Trúnó. Það er eiginlega svona veluna mynd, sko. En hér er hún að koma sem fyrir á sviðinu hljómsveitin sem að verður hérna með okkur í kvöld. Memphis Mafian. Þetta er engin smá mafía, valin maður í hverju rúmi. Þorsteinn Einarsson hérna á gítar sem að söng fyrir okkur á þannig, mér klappa fyrir honum. Sigurður Guðmundsson á Hammond Orgvél. Guðmundur Pettersson á gítar. Kristinn Snær Agnarsson á trommur. Valdi Kolli hérna á bassa, Valdimar Kolbeinn Sigur Jónsson. Jón Ólafsson er hérna sérstakur gestur. Svo er þetta litli risinn, Guðmundur Kristinn Jónsson. Hann er mafíufóringinn og hljómsveitastjóri hér í kvöld. En hér er það Leiló sem ætlar að flytja þetta lag, frábæra lag, Tonight I'll Be Staying Here With You. Takk ég vel á móti Leiló.

Já, Leiló, alveg, alveg frábært. Og þetta er allt saman stór kanonur hérna sem er að heiðra Bob í kvöld á þessu Bob festi. Og næstur kemur hérna á svið maðurinn sem að já, svo við tala nú bara fyrir mína kynnslóð til dæmis, þá held ég hann að við kynnt Bob Dylan fyrir minni kynnslóð. Og sem gegnum hans plötu sem fórum að athuga þennan Bob sem að hann var alltaf að tala um. Og hann ætlar að syngja hérna þessi maður sem heitir Bubbi. Ætlar að syngja hérna laga plötunni Bringing It All Back Home sem að koma út á vor jafndægri 1965 samkvæmt heimildum Óttars Felix Haugssonar sem að stendur nú fyrir þessari upp að koma hérna í dag. Það má klappa líka fyrir honum. Þetta er svona Bob og Óttar. Þessi 1965 á vor jafndægri og það eru þrjú lög af þeirri plötu sem eru flutt hérna í kvöld. Og Bubbi ætlar að koma og syngja hérna fyrir okkur næst It's All Over Now Baby Blue. Gefum honum gott klapp.

0: Þetta er Bubbi á 70 ára afmælistónleikum Dillans í Hörpu 28. maí 2011.
1: Næsta lag heitir She Belongs to Me og það var margir spáð í texta þessa lags hvort að Dillan hafi verið með samverka og sambýliskonu sína á þeim tíma þegar samdi það í huga þegar þetta var sem til þetta fallega lag en samkvæmt textanum hans Óttar sem hérna á tölvuskjánum fyrir frammi þá kemur ekkert fram um hvað sé til í því en þetta er af plötunni frábæru Bringing It All Back Home og strákarnir eru komin á sviðið Ólöf Arnalds ætlar að syngja þetta með þeim takk ég sérstaklega vel á móti einnig

Já, mér langaði að bæta við það sem að Óli var að tala um hérna að sko raunir að þá þetta lag fjallar að einhver leit ammæli af því að Bob Dylan talar að hann ætla að fara að hitta þessa stúlku og hérna fagna þegar hún á ammæli og ég hugsa að reyna að sko snúa textanum aðeins og segja ég sé að fagna honum þegar hann á ammæli en með texta þá ég heppin ef ekki þá bara allt í lagi

Já, Ólafur Arnalds. Frábær, hefur ekki að gefa henni aðeins meira klappara? Á 15 mánaða tímabili frá 1965 fram til júní 66 þá gaf okkar maður út þrjár stóra plötur sem eru alveg frábærar, allt saman frábærar plötur, mikil meistarastykki. Það eru Bringing It All Back Home, margum töluð, Highway 61 Revisited sem að koma út í ágúst 65 og svo Blond on Blond sem að var gefin út í júní 1966. Og hér er hann að skipta um stöðu, þeir eru að skipta hérna um stöðu, Jón tekur sér hérna stöðu við Hammond orgelið og Sigurður Guðmundsson, hann smellir hérna á sig þessum fallega rauða Fender gítar og hann ætlar að syngja fyrir okkur næst, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Gefum hann gott klapp.

Þetta lag þetta, þetta er búið að spila mikið. Það heitir upprunalega Make You Feel My Love og það er að finna á plötu Dylans frá 1997 sem heitir Time Out of Mind. En hérna syngur Björgvin þetta í íslenskri þýðingu Ingibergar Gunnarsdóttur og það heitir Minning á íslensku. Þetta er eina lagi hérna í kvöld sem er sungið á íslensku. Björgvin og Múkisson, þeir syngja það saman á plötunars Björgvins. En í kvöld er það Björgvin Halldórsson og Memphis Mafian. Þetta heitir Minning. Björgvin Halldórsson. Takk ég vel á mótunum.

Björgvin Halldórsson. Það er ekki laust við að sama minni komi upp um stúlkuna í norðri sem Bob Dylan semur um og í sonnettu okkar ásæla Jónasar Hallgrímssonar. Ég beðið að heilsa einu fegursta ástarkvæði íslenskra tungu sem hefst á kvæðunum Nú andar suðrið sæla vindum þýðum. K.K. ætlar að koma hérna næst á svið og syngja lagið um stúlkuna Girl from the North Country. Og ef þið hafið lesið ævisögunars Kristjáns þá vitið að hann eyddi mörgum mánuðum í að æfa þetta lag á sínu tíma. K.K. gjörðu þið svo vel.

0: KK á 70 ára afmælistónleikum Dillans í Hörpu 28. maí 2011 og rúmlega 55 ára gamalt lag sem að sumir segja reyndar að sé miklu eldra þjóðlag.
1: KK, já, já, já, klappum fyrir honum bara.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Nú réttu tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Hjartað til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
13: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
14: Á kosningavef RÚF getur þú tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar getur þú líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélagum landsins. Farðu á ruf.is/kosningar.
15: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokku fólksins.
16: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
17: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
18: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
19: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
20: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
21: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
22: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
23: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
24: Komdu á Metro, frí áfylling á gosi.
25: Góðir Íslendingar, nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
26: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
27: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
28: Besti tíminn fyrir góð málefni.
0: Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð allt fyrir garðverkin í bíl.

Í november 1975 var lagið Hurricane gefið út á smáskífu af Columbia útgáfufyrirtækinu, útgáfufyrirtæki til lands. Og lagið samdan í samvinnu við Jack Levy nokkur og texti lagsið fjallar um raunverulegt sakamál sem að lá þá fyrir dómstólum. Þeir félagar töldu að boxarinn Ruben Hurricane Carter sem sat inni fyrir morð hafi verið ranglega ásakaður og lögfræðingar útgáfufyrirtækisins þeir báðu til hann um að breyta textanum vegna þess að málið það var enn fyrir rétti og þetta var flóki mál og viðkvæmt. Það þvældist lengi í kerfinu en lauka lokum við því að öllum ákærum á hendir Ruben Carter var vísa frá og málið fellt niður og 1999 var gerð Hollywood kvikmynd um þetta mál því að við örugglega séð þetta og vitið alveg örugglega um hvað ég að tala. En Páll Rósinkrans stígur hérna næsta á svið og ætlar að syngja fyrir ykkur Hurricane og Ólöf Arnalds ætlar að spila með á fiðlu. Gefum við gott klapp.

0: Já, Páll Rósinkrans frá Hafnarfirði og Memphis Mafian, gefur þeim gott klapp. Þetta er fallegur maður hérna, fyrir þetta nokkur. Þetta er Jóhannes Bóndi og skóarvörður, austur í Þjórsárdal. Hann hefur árabil og þessi menn sem var að stíga hann og sviðir árabil haldi út í hljómsett sem að spila einhverjum lög eftir Bob Dylan. Ég þekki nú ekki alveg söguna nú og vilna að Jóhannes segir okkur hana kannski sjálfur hérna eftir hvað er að vera lengi að og svona. En þeir sem sagt hittast bara reglulega og spila Bob Dylan, búin að gera það mjög lengi, takk fyrir. Og það er ekki hægt að hafa svona Dylan hátíð öðruvísinn að hafa þá með þessa stráka hérna. Ég fór þeir heldu sérstaka tónleika á afmælisdegi Dylans núna í vikunni, 2004, á Rosenberg. Það var skemmtilegt. Slow Train, gefum þeim gott klapp.
1: Já, eins og Óli Palli sagði á þann, þá erum við að grautast í að spila Dylan. Við höfum komið saman félagarnir, svona þegar við megum vera að, sem er nú reynda mjög sjaldan, og spilum Dylan-lög. Hreinn Óskarsson á gítar. Gunnar Jónsson, trommur. Hrafnkell Ásólfur, proppi á bassa. Stefán Þorleifsson, píanó. Ég heiti Jóhannes.

Jóhannes og félagar Slow Train, gefum þeim gott klapp allir hérna. Og ég veit nú svo sem ekkert á hvaða dögum þeir æfa en ég vissum ef þeir eru á ferðum Þjósvárdalinn og þetta svæði hérna á æfingadegi ef þeir eru alveg sjúk, sko, sjúkir til að aðdáendur þá megið þeir örugglega koma í heimsókn. Og ég heldur kunni öll lögin eða svona því sem næst. Ég heldur getur spilað hérna alveg bara eitthvað fram í vikuna. Alveg stanslaust. En það svolítið merkilegt með Bob Dylan að hérna, alveg frá því hann gaf út fyrstu plötunni sína 1962 þá hefur röddin verið að breytast. Þannig að þú getur ekki gengið því að Bob Dylan, já, hann hljómar alltaf öðruvísi 65 en 62 og svo breytist hann 69 og alltaf að breytast. En fyrir mér allavega og örugglega mörgum ykkur en þá er Dylan afskaplega góður söngvar vegna þess að hann er svona, maður svona skilur það sem hann er að segja og trúir því sem hann er að segja og það finnst mér allavega að skipta miklu máli þegar menn syngja. En það voru til dæmis hljómsveitir eins og Birds og Manfred Mann og fleiri sem að kynntu hans lög fyrir heiminum í gamla daga áður en að hann kom svo sjálfur og var svona stórt númer. Og hér kemur einmitt eitt næst lag sem að Birds gerðu frægt og þær systur Ólöf og Klara Arnalds ætla að syngja það. Takk ég vel á móti þeim.

0: Thank you. Takk fyrir.
1: Þeir eru að hlusta á Rás 2 og við erum stödd á 70 ára afmælistónleikum Dillans í Hörpu 28. mæ árið 2011 fyrir fullu salafólki eins og heyrum á. Já, þetta var nú aldeilis frábært maður, Arnald systur, Ólöf og Klara. Þær hafa örugglega sungið þetta einhvern tíma saman áður. En Bob Dylan lenti í mótorhjólaslysi 1965 eða svo segir sagan, það svona eitt af því sem ekki alveg á hreinu í sambandi við hans sögu og eftir það þá flutt hann til Woodstock þarna í New York fylki, Upstate eins og það heitir eins og það kallað Ameríku og var þar með strákunum í The Band sem hann tók eil að sér og svona gerði það sínu bandi og þeir heldu þarna til í þessu húsi sem að þeir kölluðu The Big Pink og 1967 samdan næsta lag sem að við heyrum og band fluttið á sinni fyrstu stúdíoplötu sem að heitir Music from Big Pink kom út 68 og Steini Þorsteinn Einarsson hann ætlar að syngja þetta lag hérna, þetta frábæra lag I Shall Be Released, gefum honum gott klapp

Costa de Nason, I Shall Be Released. Læsilegt. Og ég held ég hafði nú komið í til skilaðan en söngvarðir völdu þetta þessi lög sjálfur, Óttar Felix var með svona ákveðnar hugmyndir fyrst þegar hann var að svona að kynna þetta fyrir söngvarunum en svo breytist ímislegt og þetta er allt náttúrulega söngvarðar sem eru búin að hlusta á þessa músík og eru ekkert bara hérna af því bara, þetta er fólk sem er virkilega þekkir þessa músík út og inn og Bob Dylan hefur haft áhrif á meir og minn allt þetta fólk. En í janúarmánuði 1975 kom út 15. hljóðversplata til lands, við frá bara plata Blood on the Tracks og henni var gríðarlega vel tekið, bæði á gagnrýnendum og aðdáendum Bobs. Hver stórverkið er einhver annað á þessar plötu, þetta er bara ein af hans allra bestu plötum, frábær plata og fjórða lag þessara plötu á alliðinni, Idiot Wind, er flutt hérna af Sigurði Guðmundssyni með hattinn. Klappið fyrir honum.

Tak. Sigurður Guðmundsson. Þetta er sömt af þessu svo langt, þetta er svona eins og passíusálmarnir. Þetta var eitt af þeim lögum, eitt af passíusálmum Dylans. En næsta lag sem við heyrum er eitt af þekktari lögum Dylans, að samtidig þetta fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid sem Sam Peckinpah gerði á sínu tíma. Og þetta er jafnvel svona eitt af alþekktustu lögunum, að sjósa þekki þetta allir. Þið þekki þetta, börnin ykkar þekki þetta, barnabörnin þekki þetta. Þekkt með Guns N' Roses, Avril Lavigne, hefur sungið þetta líka og margir fleiri. Ég er búin að heyra þetta í fleiri partíum en ég vil muna. En Páll Rósinkrans ætlar að koma og syngja hérna. Takk ég vel á móti honum, Knockin' on Heaven's Door.

Já, þeir kunna þetta sér kallar, Páll Rósinkranz. Dylan hefur oft samið lög eða svona ort til kvenna. Stundum af eftirsjá, stundum af reiði og biturð og en svo oftast af ástúð og næmni. Í þessu næsta lagi sem við heyrum ávarpar hann konu, segir henni svolítið til syndana og leið þá er hann að svona rós henni pínlítið háðslega og beður henni endan sérstaklega að hafa hljótt gömul kynni ef þið muni hittast einhver tíman á ný. Bubbi Mortens syngur þetta lag. Takk ég vel á móti hún.

Bubbi. Bubbi Mortens, gefum honum gott klapp. Já, þetta ekki bara búið að vera gaman henni kvöld? Nú eiginlega komið það svona, nú tökum við þetta hérna þess niður í restina. Þetta var annað stóra bíð, hitt kemur núna hérna næst, en eftir 8 ára hlið frá tónleikaferðum á sínu tíma, þá samþykkti Bob að fara loksins aftur á stað og hafði The Band sér til haus og haust, halds og trösts, halds og trösts. En áður en að þeir fóru á stað í þennan túr, þá fóru þeir fyrst í stúdíu og tóku plötu sem heitir Planet Waves og pæliði því, reynda löngu setna, hann er búinn að vera að spila að meðaltali þriðja hver dag síðan 1988. Þriðja hver dag, pæliði því. Já, það má alveg klappa fyrir því. En þessi plata sem þeir tóku upp, Planet Waves, kom út í janúar 1974. Og það er við hæfi að loka þessum 70s afmælis tónleikum Bobs, Bob Fest, á söng Björgvins Halldórssonar, syngur hérna Forever Young. Gefum honum gott klapp.

0: Memphis Mafian και Mango Club. Besta hljómsveitin í Reykjavík og Hafnarfirði og Keflavík og landinu. Takk fyrir mig, æðislegt. Óttar, Felix, gefa honum gott klapp líka.
1: Björgur Halldórsson, söngvarinn frá Hafnarfirði á 70 ára afmælis tónleikum Dylans í Hörpu 28. mæ 2011. En þetta er sérst loka lagið svona hér bil. Það er alltaf eitt klapp, slag, klapp. Og það var sjálfsögð á þessum tónleikum líka.

0: Á ekki að kynna þið Óttar? Þetta er Óttar Felix Hauksson og þetta er nú ástæðan fyrir því við erum hérna öll hérna í kvöld fyrir utan heilagan Bob. Óttar Felix Hauksson, gefa honum gott klapp.
1: Hefðu ég. Takk ykkur innilega fyrir að fylla salinn hér í kvöld og heyra minningu til hans. Við ætlum að enda þetta sem svona allra síðasta lag um einmanaleikan, um einmana sálu sem er úti og þjást. Öll erum við einmana sálir og skiljum hvað er að þjást í þessu leikhúsi fáránleikans sem lífið stundum vill verða. Við ætlum að hafa þetta bara sem fjöldasöng og þið tækja þetta, ég skal leiða þetta að þið syngja öll með, við tekjum þetta.
0: Þetta er lokalagið, lokalag þessara tónleika, meistarastykkið læka Rolling Stone, Óttar Felix syngur, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson. Takk fyrir að hlusta.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, Sigríður Thorlacius, ásamt Jól Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum krabb.is. Það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.
1: Flokkur fólksins, heima er best. Stór eflum heimahjúkrun, svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu? Ok, og hvar? Ódáða, hvað segirðu? Jó, Ódáða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, þyrla. Skil.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
6: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
7: Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
8: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Fyrir þig og fyrir allt fólk. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
10: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
8: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Árásarhreina Rússa síðustu daga svo umfangsmesta frá upphafi innrásarstríðsins í Úkraínu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að bætt hafi verið úr ýmsu og rýnt verði í annað sem gerðar eru athugasemdir við í nýrri skýrslu viðbragð við jarðhræringum á Reykjanesskaga. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Fátt bendi til þess að það breytist á næstunni þó að allir segjast reiðubúnir að setjast við samningaborðið. Hótelbókanir í Bandaríkjunum eru undir væntingum fyrir HM í fótbolta þar í sumar. Búist við færri alþjóðlegum áhorfendum en hátt meðaverð spilar þar inn í. Nýr Bíldudalsskóli var vígður í dag en 3 ár eru síðan gamla skólanum var lokað vegna myglu. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Rússar hafa skotið rúmlega 1500 drónum að Úkraínu síðustu 2 daga. Þetta umfangsmesta árásarhreina Rússa á svo skömmum tíma frá upphafi stríðsins. Forseti Úkraínu segir áframhaldandi stuðning bandalagsríkja vera forsendur þess að nær öllum drónunum hafa verið grandað.
2: Sprengjum hefur ringt yfir Úkraínu í dag og í gær og flestum þeirra beint að höfuðborginni Kýf. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í borginni í dag, þar á meðal 13 ára drengur og 44 til viðbótar særðir að sögn úkraínskra yfirvalda. Alls hafa rússar skotið rúmlega 1500 drónum og 56 flugskeytum síðustu 2 sólarhringa, meira en í nokkuri annari árásarhrinu frá því að innrásin hófst 2022. Árás rússa í gær var einnig eins og lengsta í stríðinu hinga til. Aðeins örfáir dagar eru síðan Bandaríkja forseti sagði að friðarsamkomulag væri handan við hornið. Rússlands forseti sagði líka á dögunum að stríðinu líki senn. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti sagði árásirnar bera þess merki að rússar hefðu safnað vopnum í einhvern tíma til að setja mikið álag á loftvarnir Úkraínu í einu. Loftvarnir og úkraínski hernin hafi grandað nær öllum drónunum og meiri hluta flugskeytana sem hann sagði sína hve mikilvægt væri að Úkraína hliti áfram stuðning bandalagsríkja í Evrópu.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, skýrslu starfshóps aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum á Reykjanesskaga sem birt var í gær. Þar eru meðal annars gerðar athugasemdir við skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðsaðilum. Skýrsla starfshópsins fjallar tímabilið frá október 2023 til nóvember 2024. Margrét Kristín segir embættið nú rýna skýrsluna og vinna að úrbótum eftir því sem tilefni til.
3: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dregin lærdómur eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við sem komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2004, það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast þá uppfærðu við okkar eldgosaáætlun fyrir Reykjanesi.
1: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Smábátasjómenn eru orðnir langþreyttir á að vera samningslausir. Síðasti kjarasamningur féllur gildi fyrir 12 árum. Nýr formaður landssambands smábátaeigenda segist ekki átta sig á því hvers vegna viðræður hafi dregist undanfarin ár.
4: Mér skilst að sjómannasambandið hafi vilja bíða með samninga við okkur þanga til að þeir varu búnir að semja við SFS. Og þeir samningar tókust 2024. Og síðan þá hafa náttúrulega verið viðræður, en hvers vegna þær hafa dregist svona á langin að það veit ég ekki.
2: Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábáta eiganda. Hann hafi sett sig í samband við sjómannasamband Íslands þegar hann tók við sem formaður í haust. Hann segist allur að vilja gerður að höggva á hnútin og bjart sýn á að það takist. Hins vegar hafa engar kjaraviðræður verið settar á dagskrá. Stjórn Sjómannasambands Íslands samþykkti í gær ályktun þar sem þess var krafist að viðræður færu af stað. Takist það ekki, megi að vísa viðræðunum til ríkissáttasemjara. Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambandsins, segist hafa vonast til þess að hjólin færu að snúast við formannsskiptin hjá landsambandi smábátaeigenda í haust, en síðan þá hefði í raun ekkert breyst.
5: ef við förum ekki að ná saman þá held ég að Ævar geti alveg verið sáttur í það að þessu verið vísa til sáttasamina því að það er verklega þannig að við þurfum að hýtast allavega hálsmenn alveg og það er náttúrulega komið grundvöldur að finna einhvern flöt ef við erum meiti til að það saman ef ekki gengur annað skilur við.
1: Sagði Valmundur Valmundsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Efnahagsleg áhrif þess að halda heimsmeistaramóti fótbolta eru lítil sem engin að mati fjármálaráðgjafa. Hótelbókanir hafa verið undir væntingum í borgum þar sem leikir verða spilaðir í Bandaríkjunum í sumar. Hátt meðaverð spilar þar inn í.
2: Skipuleggjendur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafa verið harðlega gaggrindir fyrir himinhátt meðaverð á leiki. Mótið haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst 11. júní. Næri 80% hótelbókana í borgunum í Bandaríkjunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýri skýrslu samtaka hótel- og gistihúseigenda í Bandaríkjunum. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, segist ekki hafa áhyggjur af stóru leikjum mótsins en telur að fleiri heimamenn sæki minni leikina.
6: Verðlagningin verður þannig að hún á að vera tiltölulega sveigjanleg, þannig að við skulum nú reikna með því að allir meðar muni seljast, en fyrir FIFA fyrir löndin sjálf, þá held ég að þið sé ekki að fá alveg sömu tekjur þau gerðu ráð fyrir vegna þess að það virðist ekki vera sami áhugi frá alþjóðlegum ferðamönnum. Og alþjóðlegir ferðamenn, þeir dvelja lengur, þeir eyða meiri peningum og þeir eru markhópurinn sem þau vildu fá.
2: Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA hefur sagt áhorfendur eiga von á 104 ofurskála leikjum á mótinu, en Björn Berg tilur skipuleggjendur með að dempa væntingarnar aðeins að minnstakosti fram á að móti. Öllu máli skipti núna að leysa úr vandamálum á borði við vegabréfsáritanir. Hann bendir á að ekki sé víst að það verði varanlegur ávinningur af því að halda svona mót.
6: Það verða engin meiri háttar jákvæða neikvæða efnahagslega óhrifaði að halda þetta mót. Þetta er partí að kostar fullt af peningum, auðvitað vonum við að þetta gangi vel, en þetta er ekki að fara breyta inn í þessu stóra samhenginu.
1: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Ný bygging Bíldudalsskóla var vígð við hátíðlega athöfn í dag. Þar verður leik- og grunnskólastarf undir einu þaki.
7: Gömlu skólabyggingun á Bíldudal var lokað fyrir þremur árum vegna myglu. Fyrir viki var skólastarfið flutt í önnur hús í bænum, svo sem skrýmslasetrið, muggstofu og sóknarheimilið gamla skólan. Tæplega 30 börn eru á leik- og grunnskólaaldri á Bíldudal. Lilja Rut Rúnarsdóttir, skólastjóri Bíldudalsskóla, segir húsavandan búin að hafa margvísleg áhrif á bæinn.
8: Þetta eru þetta ekki ákjónsalegu kostur að kenna svona inn í skrimslasitrinu og á mugstofu og þetta hefur auðvitað haft áhrif á fleiri en okkur. Félast af eldraborgara hafa þurft að fara út sem við höfum þurft að taka yfir þá byggingu líka. Við höfum reynt að gera mjög vel út úr þessu og allir bara lögðust á eitt að láta þetta bara ganga upp.
7: Skólastarf hefst í nýjum Bíldudalsskóla í haust.
8: Byggingin er náttúrulega bara hinn glæsilegasta og ég ætla að leifa mér að bara fullerða hún með glæsilegasta útsýni. Það sem við horfum bara út á hafið og beint yfir á fjallið. Sko við vitum það náttúrulega að umhverfi og skipulag skiptir miklu máli en hérna, þessar aðstæður sem eru þetta núna, þetta styður alveg við leik og forvitni og sköpun og markvist nám. Við erum ofbáslega stolt af þessu og getum bara ekki beðið eftir að hefja kennsluna þarna.
1: Sagði Lilja Rut Rúnarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Helmingur liða í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta kemur úr næsta efstu deild. Þetta varð ljóst í dag þegar úrvalsdeildarlið FH og KA duttu bæði úr leik. FH steinlá gegn Fylki 5-0 og KA sem vann bikarinn 2024 tapaði heima fyrir Ægi 2-1. Þá duttu ríkjandi bikarmeistarar Vestra út eftir 4-0 tap fyrir Gróttu. Og nú rétt fyrir fréttir var dregið í áttaliða úrslitin. Þar mætast IA og Víkingur. Fylkir færi Gróttu í heimsókn, Afturelding mætir stjörnunni og Ægir í Þorláksöfn tekur á móti Breiðabliki. En veðurspáin, suðaustanátt og dálítil súld vestanlands í kvöld og nótt en annars þurft að mestu, bætir heldur í vind og úrkomu á morgun en bjart með köflum norðaustan til, heldur hlínandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaðin Anna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.

Góðan daginn, það eru eldhúsverkin sem að taka við hérna milli fréttana á Rás 2 á uppstillingadegi. Ég kallaði Matthías Márs, ég kallaði Matti og ætla að spila papparokk fyrir ykkur hérna í eldhúsverkum dagsins. Vorum að ræða hérna eins og á skrifstofunni í vikunni, hvað væri papparokk? Hvað er papparokk? Því að papparokk fer dóltið eftir aldri hvers og eins og... Fyrir sumum eru Arctic Monkeys Paparokk og fyrir öðrum er það Equals eða Lynyrd Skynyrd eða Nirvana. Þannig ég ætla að blanda þessu öllu saman og spila Paparokk. Og þetta hér finnst mér vera mesta Paparokks

Sultans of Swing, Dire Straits, lag sem að koma út á því herrans árið 1978 og er svona, finnst mér vera svona papparokklagana einhvern veginn, þetta er svona, þetta er æðsti prestur, þetta er Pái papparokksins, þetta lag og þetta er stórkostlegt lag og öll þessi lög eru æðisleg og papparokk er frábær tónlist og eins og ég var að segja það, þetta er svona daldið eftir í hvað þú ert gamall og hvað pappiðin var að hlusta og fyrir sum getur þetta bara verið Arctic Monkeys eða Blur og Oasis bara og Foo Fighters og Kings of Leon og Hendrix og alls konar, en ég ætla að spila svona papparokk, en Knopfler Það sagður hafa samið þetta lag eftir hann horfði á djassband spila fyrir nánast tómum stað og úr var svona einhvers konar ástarbréf í þessu lagi Sultans of Swing fyrir alla þessa tónlistamenn og konum sem að fá ekki þá aðdóðan sem að þau kannski eiga skilið. Því lítið lag að koma með. Það halda mig á svipuðum slóðum í sjöðunni Lynyrd Skynyrd og Freebird að sjálf.

rosalegur rockari frá Foo Fighters þetta lag orðið 20 ára gamalt Best of You, þrusu paparokk með Nóa gítar, Gról söng þessa söngtöku bara einu sinni og neitaði að taka hana upp aftur og ef þið hlustið vel í mestu öskrunum og látunum í þessu lagi þá heyriði að hann alveg að missa það sönglega sé þar að segja en og það kannski það sem að gera þetta lag svo geggja það akkurat þetta brothætta í söng hans En á svipiðu slóðum á sama áratug, tveim árum fyrir árið 2003, þá sendu Seven Nation, þá sendu White Stripe frá sér lagið Seven Nation Army, sem orðið svona fótboltatjant. Þetta hummað og sungið á knattspyrnuvöllum út allan heim hverjar einustu helgi. Þið kunnið þetta.

spurning hvort að ég að fara skilgreina þetta sem avarokk. Það kannski kiptir einhver máli. Lagið geggjað Stones að sjálfsögðu, Rolling Stones og Jumpin' Jack Flash heitir þetta. Og þá var það Hendrix, gítargásunin Hendrix. Hendrix coveraði Dylan og Dylan sagði síðan að þessi útgáfa væri bara betri en hans eigin. Þannig kýrum að cover. Takk fyrir túkall.

Komið sem var Nirvana. Alltaf fundist gítarleikur Kurt Cobain gríðarlega vanmetin og það alveg magnað að þetta band hafi verið tríó, gítabassi, trommur, söngur, þvílíkur, þéttleiki, veggur, ótrúlegt band og breyttu rocksögunni, Nirvana. Ekki með þessu lagi, en þetta lagi stórkostlegt, enga síður. Það halda mig við Seattle gruggið, þau spila næst fyrir ykkur Soundgarden og Black Hole Song. Chris Cornell samti þetta lag á svona korteri. Ótrúlegt, 15 mínútur þá þetta komið Það hefur sagt í og sagði í viðtölum en ekki hugmyndum hvað þessi texti væri og hans það bara hafa stundum bara passar textin í lagi og það alveg nóg

náttúrulega stjórnann The Boss, Bruce Springsteen frá New Jersey born in the USA. Eitt af þessum miskildu lögum. Fólk kallar þetta fjallum hvað það frábært að vera frá Bandaríkjunum. En þetta fjallar þá hermenn sem að börðust í Vietnam og voru einhvern veginn svona skildir eftir, gleymdir af eigin landi. Lekka ykkur á Tom Petty og Free Fallin. Þetta voru eldhúsverkin þannig fimmtudaginn. Takk fyrir hlusta, bless.

0: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
4: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
7: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
8: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
9: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
10: This is the thing about millennials.
9: 27. september í Elborg.
10: You're the worst people that have ever lived.
9: Við þessari hefst á morgun, klukkan 10. Sena live.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
13: Þú ert að hlusta á Rás 2.
14: En heitnar undir kýrstarmur leiðtog að breska verkamannaflokksins eftir að heilbrigðisráðherra í ríkisstjórnan sagði af sér í dag. Leikskólar og skipulagsmálur og Kópavogsbúum ofarlega í huga fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sumir telja bæinn komin að vaxtarmörkum, nóg sé komið af þéttingu og stækkun. Þráttur að síðasta ár hafi verið metár í ferðaþjónustu og heimsvísu, fækkaði ferðamönnum til Bandaríkjanum rúmlega 5%. Ferðamönnum frá nágrannaríkinu Kanada fækkaði fjórðung. Áætlanir sumarmarkað Reykjavíkurborgar á Ingólfstorgi hafa vakið hörð viðbrögð innan hjólabrettasenunar. Verið að þrengjað íþrótt sem þegar hefur takmarkaða aðstöðu, segir hjólabrettakappi.

0: Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra Bretlands sagði af sér í dag og margir telja hann renna hrýru auga til embættis Keir Starmer, forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir borgarastríð hafa brotist út innan flokksins.
1: Þingmenn verkamannaflokksins fjölmiðlar og fleiri biðu með eftirvæntingu og óþolinmæði í morgun eftir að heyra frá West Reading. Hann var sagður undirbúa afsögn í gær til að skora Starmer á hólm í leiðtogakjöri. Strýting var sjálfur þögull sem gröfin. Starmer sagði Strýting enn ráðherra í ríkisstjórninni og að hann bæri fullt traust til Strýtings. Á hádegi dró til tíðinda. Strýting birti bréf til Starmers á samfélagsmiðlunum X þar sem hann sagðist ekki lengur treysta honum til að leiða flokkin. Því gæti hann ekki með góðri samvisku verið áfram í embætti heilbrigðisráðherra og tilkynnti afsögn sína. Strýting var ansi harðorður í bréfinu og sakaði Starmer stefnuleysi og skort á framtíðarsýn. Hann hvatti forsætisráðherrann til að hlusta á samstarfsmenn sína og axla ábyrgð. Starmer svaraði uppsögn Strýtings síðdegis með því að þakka honum fyrir áralangt starf og lýsi við vonbrigðum með afsögnina. Greinendur segja þetta til marks vaxandi átökinnan flokksins og að staðan sé að mörguleiti fordæmalaus.
2: Segja má að borgarastríð sé hafið innan verkamannaflokksins sem að á að vera í ríkisstjórn. Þetta ástand með ólíkindum með tilliti til þess að fyrir tæpum tveimur árum vann Keir Starmer einn mesta kosningasigur verkamannaflokksins í sögunni.
1: Einn af þeim sem hafa verið nefndir sem arftaki Starmer er Andy Burnham, borgarstjóri Manchester. Hann nýtur mikilla vinsælda innan sem utan flokksins og opnis leið fyrir hann til að komast á þing verður hann kjörgengur fyrir leiðtogakjörið.
2: Þessi vitleysisgangur leggst afar illa í almenning. Ef nýr forsætisráðherra tekur við núna, verður hann sá sjötti á sjö árum. Forsætisráðherrarnir sex þar á undan sátt í 37 ár, svo það tvennt ólíkt.
0: Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús vegna hjartavandamála. Konungsöllin greindi frá því yfirlýsing í dag. Þar segir hún að hafi verið lögð inn með svokallaða hjartaöng sem getur verið einkenni blóðþurðar í hjartavöðva. Drottningin sé þreytt en líðan hennar góð eftir atvikum. Hún verður á sjúkrahúsi yfir helgina svo unnt sé að fylgjast með líðan hennar. Margrét Þórhildur varð 86 ára 16. apríl. Hún afsalaði sér krúnunni fyrir rúmum tveimur árum og sonur hennar Friðrik var krýndur Danakonungur. Í dag eru tveir dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta aðeins á næst fjölmennasta sveitarfélag landsins sem Kópavogur. Áramótin bjuggu þar rúmlega 40.000 manns. Á liðinu kjörtímabili hafa sjálfstæðis og framsóknarmenn verið í meirihluta. Nú geta Kópavogsbúar valið milli sjö flokka. En hvaða mál brenna helst á bæjarbúum?
3: Það skiptir mjög mestu mál hjá bæði á fullt af börnum og barnabörnum og sumur eru hérna í Kópavogi. Þannig að það bara leikskólamál.
4: Mér finnst mikilvægt bara að sé að vera huga að bara barnafjölskyldum og bara að það sé leikskólamálin séu góð. Það sem brennir mér svolítið að hjarta að borgarlínan komi ekki.
5: Hvað skiptir þig máli í kostningunum á laugardaginn?
6: Ég það nú til dæmis það að fá hérna fjölgun og bílastæði við sundlaugina. Það ekki stolt mál en það mál fyrir okkur sem sækjum þessu hundlega.
7: Leikskólamálin og málefni aldraðara fyrst mér þeirra og svo fyrst mér bara búið að byggja allt og mikið. Allt og hröðu uppbygging sérstaklega hefða á kástinsinu. Ég ekki sáttið það.
8: Ekki bara skólamál? Það bara það, já.
5: Þá leikskólar eða grunnskólar?
8: Grunnskólar.
5: Í hvað farvegi eru þau í Kópavogi?
8: Þau eru bara ekki nógu góðum farvegi. Það bara orðið svo uppásla mismunandi og stór hópur sem sagt barna í hverjum og það vantar bara meiri aðstoðin í skólana.
9: Er þetta ekki skipulagsmál og svo kannski fjárhagur bæjarins? Hefði vilja kannski að við myndum borga upp skuldir að við förum að gera eitthvað annað?
10: Það sem skiptir mjög mestu máli eru leikskólamálin og svo einnig bara almenni þjónusta við Kópavogsbúa.
5: Hvernig viltu hún sé?
10: Aðgengileg að kannski kerfið sé svona að það sé hægt að áttu sig á hvernig hlutinni virka.
4: Fyrir mig myndi skipta miklu máli að væri þá heimgreiðslur, góðar heimgreiðslur.
3: Hlúa vel að öldruðum. Ég held að aldraðir eigi alveg skilið að það sé hlúið vel að þeim.
5: Hér í Kópavogi hafa leikskólamálin verið fyrirferðamikil á kjörtímabilinu. Svokallega Kópavogs módel var innleitt og það er umdeilt. Og samgöngumálun eitt af stóru málunum hér í Kópavogi, já eins og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Og hér á Karlsnesi eru framkvæmdir hafna við Fossvogsbrúna sem verður hluti af borgarlínu. Og svo eru það skipulagsmálin sem hafa verið talsvert til umræðu, já meðal annars uppbygging miðbæjarins hér í Hamraborg og svo þétting byggðar.
6: Skipulagsmálin náttúrulega eru alltaf í forgrunni.
4: Ég myndi ekki vilja láta þétta byggðina. Mér finnst frekar að það reyna að hafa meiri útivistarsvæði, náttúru, gott aðgengi fyrir bara barnafjölskyldur að fara í, með börnin út í náttúruna.
10: Það þarf náttúrulega bara að skoða allt með tilliti til þéttingar og svæði sem Kópavogsbær á.
9: Það svona kannski framtíðin sem að maður meira áhyggjur af, hvernig uppbygging verður, hvernig það verður mikil þétting byggðar og bílastæða vandamál og annað sem að því fylgir og samgöngu sem þá í framhald af því.
5: Hvernig getur bærinn haldið áfram að svona vaxa og dafna?
3: Það alltaf hægt, meina, erum við ekki öll að vaxa, dafna og ýmsan vegu? Þannig að ég held að bærinn geti alveg gert það líka.
7: Kásnins á ekki að stækka meira. Það ber ekki enn umferðarþunga og hérna, þetta bara örtur á hverju mann að komast til og frá heima hjá sér.
8: Kópavogur er nógu stór. Það bara komast ekki fleiri fyrir.
0: Já, það víðar þröng og þingi. Því áætlanir Reykjavíkuborgar að breyta Ingólfstorgi í Markaðstorgi í sumar falla í grýttan jarðveg hjá hjólabretta iðkendum. Það lýðheilsumál að fólk á öllum aldri geti stunda sína íþrótt utandyra og gjaldfrjálst, segir hjólabretta kappi.
2: Reykjavíkuborg auglýsti sumarmarkað á Ingólfstorgi og í Austurstræti í gær. Kofar verða settir upp og markaðurinn verður opinn frá 20. maí og fram á haust.
4: Og hjólabretta iðkendur eru mjög ósáttir við áætlanir borgarinnar. Enda hefur Ingólfstorg verið miðpunktur hjólabrettasinnunar í yfir 30 ár.
2: Viðbrögðin létu ekki á sér standa við auglýsingu borgarinnar þar sem hjólabrettasinnan mótmælir kröftuglega.
11: Mér finnst náttúrulega bara mjög flott framtak hjá borginni að reisa upp einhvers konar sumarmarkaði en mér finnst vera svona stórt spurningamerki hvort að það ætti að reisa einmitt hérna á Ingólfstorgi sem er svona miðstöð hjólabrettamenningar í Reykjavík.
2: Verið sé að þrengja að íþrótt sem þegar hafi mjög takmarkaða aðstöðu í borginni. Réttast væri að bæta við hana frekar en skerða.
11: Það væri náttúrulega bara frábært ef að þeir myndu setja aftur kantana á aðstöðuna sem að var hérna síðasta sumar, það væri mjög óskandi og svo náttúrulega í drauma heimi þá ætti náttúrulega að vera bara steinsteift hjólabretta park einhvers staðar í Reykjavík en veist, eins og í Köpen og Oslo og allstaðar á Norðurlöndunum, þar aðstaðan svo miklu betri en hérna á Íslandi.
2: Yfir 100 manns koma reglulega á Ingólfstorg á hjólabretti.
11: Það er bara fólk á öllum aldri, alveg frá 5 ára yfir í 50, þannig að bara allir sem að vilja renna sér hérna á hjólabretti. Sko.
2: Samkvæmt upplýsingum frá borginni hafa viðbrögðin orðið til þess að verið er að skoða aðrar útfærslur á markaðnum.
11: Þetta er náttúrulega ákveðið lýðheilsu sjónamið að fólk geti komið og stunda sína íþrótt utandyra og gjaldfrjálst. Og svo er líka fullt af ungu fólki sem að passar ekkert alveg inn í þessar hefðbundnu íþróttir eða tómstundir og vilja bara koma hinga á Ingo og vera svona mjög frjáls og stunda þetta eins og ég segi alveg gjaldfrjálst. Það kostar ekkert að koma á Ingólfstorg.
0: Ferðamönnum sem lögðu leið sína til Bandaríkjana fækkaði fyrra á milli ára þóttir hafi aldrei verið fleiri á heimsvísu. Samdrátturinn nam rúmum 5%.
1: Ferðaþjónustu fyrirtæki í sólskinsríkinu Flórída fara ekki varhluta af þessu.
2: Fyrir á hægri hönd sjáum við krókódíl. Við sjáum gestum frá Evrópu og Kanada snar fækka 30-50%. Ég get sagt ykkur að nú finnum við fyrir Trump-læðinni vegna stefnumála hans og stríðsins sem hann efndi til. Allt þetta getur hamlað og hægt á okkar rekstri.
1: Og fleiri tengja þetta við stefnu Bandaríkjaforseta.
2: Þegar stefna Trumps tók gildi urðu margir kanadamenn pirraðir og afbókuðu ferðalög og gistingu eða pöntu ekki árið eftir.
12: And certainly didn't reserve for the following year.
2: Ég held að við værum ekki þessari stöðu, hefði hann ekki gert bandamenn og vini afhuga okkur.
1: Á landsvísu fækkaði ferðamönnum 5,4% og samkvæmt tölum frá Kanada fækkaði bandaríkjaferðum kanadamanna 25% í fyrra.
2: Sumir kanadamenn vilja ekki kominga lengur. Sama er mér. Ég elska Flórida og mættur. Það aðalatriði, mun betri en snjórinn og slittan. Þess vegna kem ég.
0: Þótt sýrt hafi álinn í bandaríska ferðageranum vona margir að HM í fótbolta laði fleiri ferðamenn til landsins. En þar sá hængur á að miðaverðið þykir svimandi hátt. Fjármálaráðgjafi segir að þessi mun hærra en knattspyrnu áhuga fólkum allan heim eigi að venjast.
2: Ég hafi heyrt mikla umræðu miðasölu á HM. Það eru til dýrir miðar, já, en líka á viðráðanlegu verði.
1: Tickets. Eru miðarnir þá núna dýrar en hafa verið?
13: Þeir eru miklu, miklu dýrari. Að jafnaði getum við sagt að fyrir aðeins eftir því hvenær að verið að leika þessa leiki en þeir eru svona frá tvöfalt dýrari til fjóru sinnum dýrari en á fyrri mótum. En það samt mjög erfitt að fá miða í ódýristu verðflokkum. Þannig að flestir sem ætla sér að sækja þetta mót munu að þurfa að kaupa dýrari svæði eða dýrari miða yfir höfuð en þeir hefðu keypt á síðustu mótum. Þannig að þetta margfalt, margfalt dýrari en áður.
1: Viðmiðin eru önnur núna en á fyrri mótum og Björn segir verðlagninguna ekki óeðlega með við Norður-Ameríku.
13: En þetta allt annað en knattspyrnu áhuga fólk alþjóðlega hefur átt að venjast. Það ekki dýrara að sækja úrslitaleikin og HM að sækja ofurskálar úrslitaleikin í bandaríska ruðningnum. En við þekkjum þetta bara ekki úr fótboltanum.
1: Heimamenn eiga eftir að mæta á flesta leikina en nú reyni á hvort alþjóðlegir aðdáendur láti bjóða sér þetta verð. Nærri 80% hótelbókuna í borgunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýri skýrslu samtaka hótel- og gistihúseigenda í Bandaríkjunum. Björn bendir á að heildarkostnaður sé hár, ekki aðeins miðaverðið. Flugfargjöld eru há, dýrt sé að koma sér milli staða og gisting er dýr. Og pólitísk áhrif eru einnig mikil.
13: Þetta mót var rauninni keypt af FIFA og það var til þess að útreikningarnir eru eins glæsilegir og þeir voru lagðir fram að þá hefði allt þurft að ganga upp. Og það virðist bara ekkert allt vera að ganga upp.
0: Seinni undankeppni Eurovision stendur nú yfir á RÚV 2 en það ekki eina söngvakeppnin sem á dagskrá í kvöld. Spunahópurinn Improv Ísland fagnar 5 ára afmæli með sinni eigin keppni Improvision. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í salnum í Kópavogi, Eva, er alltaf verið klárt?
4: Já, hér hefur allavega staðið stíf uppbytun síðustu mínúturnar. Hólmfríður og Bjarni, hvað er Improvision?
14: Improvision er Eurovision veistla í búði Improv Ísland þar sem við spinnum Eurovision lög á staðnum.
4: Margir myndi kannski mikla fyrir sér bara spuna yfir höfuð en að spinna lög. Er það erfitt?
15: Já og nei. Það auðvelt með sem snillingum sem eru með hérna og það alltaf bara gaman hjá okkur en það alveg líka erfitt og flókið af því að það mjög stressandi að fara út í óvissuna og vita ekkert hvað fara að koma, hvaða titill eða hvernig tónlistin verður eða hvað.
4: En hvernig fyrirkomulagið?
14: Við komum sem sagt inn á svið og erum í búning eins og sést og við fáum titill af lagi og svo fáum við drög við þema og bara hljómsveitin byrjar að spila og við bara búum til lag.
4: Og hverju á fólk þá von á í kvöld?
14: Við getum til dæmis sungið eitthvað frið.
15: Já, til dæmis.
14: Já.

0: Það þá enginn að vera illa liðin nema kannski veggjalýs. Finnsk uppfinning gæti mögulega útrýmt veggjalús. Tækið lokkar kvikindin til sín og fangar þau nokkurs konar gildru. Hótel sem tryggja sér vottun gegn veggjalús geta rukkað meira fyrir gistingu.
1: Veggjalýs hafa fundist í öllum landshlutum á Íslandi. Það kunna vel að meta upphituð hýbýli Íslendinga og þeim hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarna áratugi, bæði vegna aukinna ferðalaga Íslendinga til útlanda og fjölgunar fólk sem kemur hingað erlendis frá til leikja eða starfa.
2: Veggjalýs berast með ferðafólki og ferðafólki hefur áhyggjur. Samkvæmt nýrri könnun Focusrite sem kemur út í júní það helsta áhyggjuefni ferðamanna árið 2026.
1: Samkvæmt könnuninni eru hótelgestir tilbúnir til að greiða að meðaltali 3-5% meira fyrir herbergi sem hefur vottun gegn veggjalús. Slík vottun gæti því haft fjárhagslegan ávinning fyrir ferðaþjónustun á Íslandi.
2: Við höfum rúmlega 5 milljónir vottara gistidvala á fleiri en 60 áfangastöðum í 30.000 herbergjum og Valpass hefur verið skráð með yfir 99,5% skilvirkni.
1: Veggjalýs athafna sig helst á nóttunni. Þær lifa á blóði og geta drukkið sjöfalda þyngd sína. Stungurnar geta valdið kláða og útbrotum.
2: Tækin okkar eru forrituð og hönnuð til að laða að og fanga lýsnar. Það má þakka sérstakri hönnun sem minni þær á kjöraðstæður. Er það þá eins konar gildra? Já, skilvirk og flott gildra. Hversu frjótt virkar hún? Fyrstu nóttina?
1: Gildrun komið fyrir undir rúmi eða við hliðin á því.
2: Það virkar svo rúmfótur eru settar undir höfðagaflinn sem veggjalýsnar draga sjálfkrafa að því þar eru sofandi gestir. Í þessum falska fæti snælda sem myndin detta ofan í. Þegar þær eru komnar þangað geta þær ekki lengur skaða gestin eða hótelið.
1: Engin eiturefni eru notuð. Leið og lýs koma í gildruna fær hótelið meldingu það í gegnum sérstakt app.
2: Og þá getur starfsfólk gististaðarins auðveldlega fjarlægt lýsnar úr gildrunum.
1: Meira en 30% hótela á Íslandi nýta sér tæknina nú þegar. Martin segir að ef 90% gististaða væru lausir við veggjalýs, gæti landið mögulega losa sig við óværuna fyrir fullt og allt.
0: Það var veðri. Skil frá lægð suður af hvarfi nálgast nú landið. Á morgun gengur í suðaustan 5-13 metrur á sekundu með dálítilli rigningu eða súld, hvassast við suðvesturströndina. Áfram þurrt og yfirleitt bjart fyrir norðan og hlýnar heldur í veðri. Hiti 5-12 stig hlýjast norðan til. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
3: Fylkir undir stjórn Heimis Guðjónssonar mættu gamla liðina Heimis FH í markaleik í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Óvænt úrslit litu dagsins ljós í bikarnum í dag. KA lenti í veseni á móti Ægi og bikarmeistarar Vestra á móti Gróttu. En við förum yfir það helsta úr bikarnum og hvaða lið mætast í 8-liða úrslitunum í íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Enn hitnar undir Kýr Starmer leiðtoga að breska verkamannaflokksins eftir að heilbrigðisráðherra í ríkisstjórnan sagði af sér í dag. Leikskólar og skipulagsmál eru Kópavogsbúum ofarlega í huga fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sumir telja bæinn komin að vaxtarmörkum, nóg sé komið að þéttingu og stækku. Þrátt fyrir að síðasta ár hafi verið met ár í ferðaþjónustu og heimsvísu, fækkaði ferðamönnum til Bandaríkjunum rúmlega 5%. Ferðamönnum frá nágrannaríkinu Kanada fækkaði fjórðung. Áætlanir sumarmarkað Reykjavíkurborgar á Ingólfstorgi hafa vakið hörð viðbrögð innan hjólabrettasenunnar. Verið að þrengjað íþrótt sem þegar hefur takmarkaða aðstöðu, segir hjólabrettakappi. Þessi fréttatími á enda við ljúkum honum á Álftanesi, þar sem bæjarhátíðin forsetabikarinn var haldin í fimmta sinn í dag. Álftnesingar keftu í fótbolta og kassabílaralli og skemmtu sér á ýmsalund. Frétti verða næst í útvarpi klukkan 10, alltaf má nálgast nýjustu fréttir á rúf.is. Við þökkum fyrir samfylgdin í dag, verið sæl.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.

Það er Múkisson og lagi hans mörmur sem byrjar hérna þannan ágæta dag. En hvaða dagur í dag? Jú, ekki einhvers konar trúarlegu dagur, uppstigningardagur, ekki uppstillingardagur, uppstillingardagur, rauður dagur, allir sem að vinna, allir hamingju með álagið, því að það alltaf ekstra gaman að vinna á svona rauðadags álagi, ekki það ég sé það. En það líka kostninga feelingur í loftinu, það alltaf vera vitlaust þannig En ætli ég leti ekki þátt kvöldsins svolítið af þessu uppstillingadags kjör tímabili kostningabaráttu atriði sinna. Kannski smá Eurovision, hver veit. En Daniel heiti ég svo maður kynni sér nú og ætla að vera með ykkur núna og til klukkan tíu. Ég ætla að fara hérna beinustu leið yfir í hálfíslenska hljómsveit. Þetta hjón sem að kalla sig Spouses viðeigandi. Hann frá Kanada og hún Íslandi, þau búa Íslandi og eru þarna með Kálfholt Records, svona stúdíó þarna út á landi og ég sað þarna tónlistamann nýlega að spila á eða þau, spila á Iðnú og ég var rosalega hrifin og hann spilaði þetta lag hérna í því setti sem heiti Beth og ég spurði hvaða lag var þetta og það komið út og hann sagði nei og ég sagði láttu mig vita leið og kemur út því þetta bara með þeim skemmtilegri lögum sem ég hef heyrt bara undanfarin ár og því finnst mér viðandi bara að fara beinustu leið þangað þetta Spouses og eins og ég sagði lagið heitir Beth

Það fílingur Spirit in the Sky þetta var tilengáunum Jesu sem að fór örugglega til himins held ég veit það ekki hver veit, kannski, örugglega, mögulega Spirit in the Sky, þetta var Norman Greenbaum en talandi nýja íslenska tónlist Ívar Klásen gaf út nýja plötu nýlega hans fyrstu breiðskífu og hann gerir mjög skemmtilega tónlist og því ætli ég að spila neitt lag á þessari plötu við þurfum stundum að minna okkur á hvað við erum heppin að ég mikið að góður tónlist ég lenti í spjallum daginn með einhver dana eða einhver maður ekki og ég man ekki hvað hann var, hann var einhver manneskjar frá einhverju landi og við vorum að bera saman tús, tónlist frá Íslandi og mögulega Danmörku og einhvern veginn fannst mér Ísland vera svolítið flott það rosalega mikið að góðri íslenski tónlist sem að koma út endalaust þannig að við skulum kunna meta það því að ekki borgar þetta, ó nei þetta Ívar Klásen og lagði Lucky Me frábært lag

0: sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur, því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
1: Gemtjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Við þessal hefst á morgun klukkan 10. Sena live.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann, beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
5: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hér á Dotta á föstudaginn.
3: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
5: Já, förum í meira kontri og svona alvöru kantir í rock þar sem menn drekka bara viski það bara þannig
3: Yeehaw! Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á Rá

Þetta kuð vera spilverk þjóðanálagi Sirkus Geira Smart. Þetta er fílingur. Það náttúrulega heitir veitingastæðar Geiri Smart nýr í

síman úr sambandi og bara hafa það huggulegt. Engin að trufla mann og bara njóta. Hann reyndar virðist vera eitthvað að grípa líka í einhver ólögleg eiturlif. En það nú bara hans. Það hans val. Hér John Mayer og lagið Who Says. Who says I can't get stoned?

Stál og hnífur með Bubba þetta var svona fyrir farandsverkamenn landsins sem að, já, sumir vilja vinna fyrir laununum sínum en aðeins vilja bara ráða sem ég finnst aldrei frekja svona

svona fólk sem vill komast til valda. Veistu, hvers konar frekja þetta? En bara vinna. En bara vinna fyrir matnum sínum. Hvað með það? Hér nefnilega lagið. Everybody wants to rule the world. Með Tears for Fears, þetta tilengar öllum þeim sem í framboði og ætla frekjast til þess að ráða og stjórna. Verði ykkur að því.

Hér var Happy Bolla með Sigur Rós. Ég sá nefnilega að þeir voru að spila þetta lag í 100 ára afmæli David Attenborough og mikið var ég nú fegin að hann náði þangað. Veist, það var svo stutt í þetta, hann var að fara að vera 100 og ég var bara stressaður hverjum degi, bara ok, please ekki degja, please, það svo pirrandi að hann væri, þú veist, 99 ára og 360 dag. Þannig að hann lifði og lifir, það var 100 ára og Sigur Rós spiluði með þetta í einhvern svona fögnuði, David Attenborough Sir David Attenborough fögnuði en við heyrðum hér hopp í polla þetta var frá Æslandi Airwaves 2012 í Laugardars höllinni en ég ætla að spjalla hérna eftir smástund við hljumstuna mökka kynnast þessu þetta er dularfulli menn þannig að ég þarf að fara að sjá hvað er svona bakveð þessu hljómsveit eða hverjir eru bakveð þessu hljómsveit og það bara eftir smástundum, ég vil gáðs fyrst að hendi smá írska músík, eins og svo oft áður, þetta Dubliners og Whiskey in the Jar, því af hverju ekki?

0: Á kosningavef RÚV geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á ruv.is/kosningar.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
9: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Við erum að tala 130 miljónir eða ég er að tala 130 miljónir nánar tiltekið þessar 130 miljónir sem potturinn stefnir í ég ekki bara að tala ég að lukku tala orðagrín úr efstu hillu lukku tala lottó leikurinn okkar
11: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is
12: Það gerir

0: Þetta er Hjálmar og lagið Gaktu alla leið. En það komin hljómsveit til mín hingað í Studio 2 eins og það heitir. Hljómsveit, það eru tveir menn úr hljómsveitinni, ekki kannski öll hljómsveitin, en það var líka bara vitleysa. Það var allir að gjamma hérna. Það eru komin tveir flottir úr hljómsveitinni Mukka. Velkomnir.
1: Takk.
0: Og ef við taka kynningarhing?
1: Já, ég heiti Guðmundur, Óskar og að spila í Mukka, söngvari og gítarleikari og sinn það.
2: Ég heiti Kristjón, Freyr Hjaltstedt og bassaleikari.
0: Fáum söng og bassa hérna inn í
2: söng og bassa
0: kekja. Og sko, ég saði mitt áðan aðeins hérna, þegar ég var að láta við, að kýtla þetta viðtala ég var eitthvað að reyna maður reynir nú að gera smá rannsóknarvinnu stundum svo reyna að vera eitthvað svona pró en ég fann lítið ykkur strákana á internetinu eða veraldavefnum er þetta viljandi pæling?
1: Þetta bara viljengin tala við okkur Nei, þetta bara, ég meina, þetta frekar nýlegt þannig, sko.
0: Já.
2: Við erum búin að gera tónlist kannski í, er það koma 10 ár, sko. Já. Við tókum hljómsnum að svið fyrir 3 árum og erum, þú veist, já, erum að vinna í 5. blöðunni.
0: Já, einmitt.
2: Þannig þetta svona, já, þetta svona smá falið, sko.
0: Það sko, þá það líka kannski að því að umslögin, ykkar plötuumslögin, hafa oft verið með, öðru fólki og í langan tíma hélt ég sem sagt að það væri þarna einhver vinur ykkar sem var sem hannaði coverið, þá hélt ég að hann væri bara, það var sóluverkefni hans eða einhver svona hann að þetta kannski líka býr til smá
2: við erum að hjálpa honum sko
0: hann einhver veist gaman að henda bara vinum og vandamönnum fram á plötu bara
2: já, það mjög flottar en við sko. Það flottar að henda þeim
0: já, þau velji bara fallegt fólk já, og hendi fram hana það nú svolítið fyrsta plata með Arctic Monkeys já. Það var einmitt svona vinu þeirra að reykja fram á plötunni til svona þannig og svo verður hann svona frægur einn daginn svo lifir hann á þessu og að mjónta sig á barnum alveg eins og ykkar fólk framan og plötum
1: Já, Nirvana, Nevermind, saman
0: Þegar hann var náttúrulega alltaf að kæra
1: Já, hann reyndir ekki sátt með það, einmitt
0: Ég held að ég búin að kæra tvisvar Ég held að ég alltaf að tapa Hann hann var líka á tippinu, sko En það var víst allt löglegt, þú veist, og hann, sama hvað hann reynir, þá næri hann ekki að kroppa í Nevermind fjársjóðin.
1: Ég vona að vinur okkar kæra okkur ekki, held ég.
0: Nei, en þeir eru alltaf í fötum framan á plötunni.
1: Já, já, það er nú
2: visslega. Nefnum að fyrstu plötunni reyndar og fyrstu plötunni er með hatt fyrir, sko.
1: Hann er með hatt fyrir,
0: reyndar. Þetta er svolítið dóna.
1: Já.
0: Ok, hann mun kæra.
1: Hann mun kæra.
0: Já, fara eftir, hérna, þessu vel þig hérna en þú talar 5 breiðskifur hvenær atna, sko fyrir bara alveg byrjunna og bara áður en að þið gefið út fyrstu plötuna hvernig kynnist þið og hvar og hvenær
1: við vorum að vinna saman á Kex og síðan bara var eitthvað Kristjón að spyrja mig hvort að ég var að gera eitthvað músík og ég sagði já en ég kann ekki að taka upp og Kristjón bara já, ég með stúdíó heima bauði mér heimdi sín að taka upp og þá bara, við kynnumst bara þá og
2: við vorum búin að vera við vorum að vinna á sikkur vaktinni en vorum svona búin að vinna í sama húsnæði mörg ár og svona skil félagar sko en þá var hann að spila með Junius Meivant og já. Ég að spila með sagadelsku band sem heitir Parðar og já, svona erum eitthvað svona að spá hvað eftir maður að gera eitthvað nýtt, sko.
0: Já. Þið að skipta vaktir, þá að ef þið var alltaf sikkur að vöktunum, þá er aldrei frí á sama tíma. Þannig að við fundið út af þessu.
2: Og, já, og svo tökum við, förum við inn í stúdíu og já, tökum við 4 lög.
1: Já, bara fyrsta kvöldið ekki.
2: Já.
1: Og úr var fyrsta platan, sko. Bara eftir one night session.
0: Já, það er svo næs.
1: En þá var maður búin að semja þetta líka á undan og svona.
0: Já, en það er bara næs að geta klára þetta bara. Já, bara það geta spá í þessu meira.
1: Plani var líka alltaf bara taku upp og ekki laga neitt. Bara
0: hrátt
1: og hafa þetta eins hrátt og við gátum.
0: Já, og það hefur tekist.
1: Það tókst í fyrstu plötun allana, síðan næstu plötu á fóru.
2: Það verður alltaf aðeins slípar og slípar, sko.
0: Já.
1: Og það heita líka alltaf stöði, maður svona stúdera sjálfan sig.
0: Já, þetta svona...
1: Þetta þróun, sko.
0: Þetta svona háskólalegt nafn, svona. Þetta stúdering á músík, númer 1.
1: Númer 1.
0: Enn mitt. Og eru það að vinna með þemu á hverju plötu og svona?
1: Svona óvart
2: já.
1: Hefur það gerst en nei, ég myndi ekki segja
2: við höfum kannski svona tekis veistu, við, já, á þessu tímabili svo framhaldi þá gerum við bara aðra grúa af lögum og ennþá daginn í dag erum við bara að vinna úr því svolítið, sko.
1: Erum við svona stóran banka sem við alltaf bara
0: Búiðlega að fara í létt með þetta eitthvað.
2: Og þá höfum við tekið, þú veist, ok, það er svolítið mikið að gítarlegum hérna.
1: Já, við púslum við svolítið saman,
2: þannig eitthvað svona.
1: Hvað mega sens?
0: En saman. Það er búið mikið upp af bara svona lögum án söngs.
1: Já.
0: Þú veist, hvað, mest megnis eða er...
1: Plani var alltaf að hafa engan söng, sko. Við vorum alltaf að pæla í svona kvikmyndatónlist.
0: Já, já.
1: Okkur langaði mest að gera eitthvað bara svona, já, löng og svona, eins og maður segir ferðalög. Þegar maður var að keyra út á land og búa til einhvern veginn soundtrackið hjá fyrir sjálfvæði, sko.
0: Einmitt, bara út á landi þetta heima.
1: Og engin að segja er eitthvað, þú veist, allir tengja svo mikið við texta á þetta þegar að tala um eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En við vorum meira bara að þú væri að hugsa með tónlistina.
0: Mm-hmm. Svo stundum kalla læri tónlist eða svona, eða þú veist, svona án það er ekki að taka athyglina frá einhverju öðru já, og maður getur kannski farið í mitt í eitthvað svona hugarástand
2: svo langa okkur líka að smá að þú veist, já, kannski að hvert lag er því í sjö útgáfum síðan í einhverju kvikmyndi eða eitthvað þannig eins og Cry for Sunset, fyrstu plötunni myndi kannski vera í já, sjö þá búningum
0: einmitt
1: og við tókum mynd allt sko á svona fönnmasín þannig við eigum lögin til líka í þannig útgáfu
0: mm-hmm.
1: og það átti að vera á B-hliðinni
2: mm-hmm.
1: Þetta var alls konar pælingar sko
0: Þi, Já, þetta er stúderingar, þetta er studies
1: En síðan leifuðu þessu bara að þróast Við erum ekkit eitthvað að þrótt fyrir við hugsa engan söng fyrst en síðan bara við ekki bara að pröfa mm-hmm. Þetta lag makar sense með söng og bara
0: Hvenær byrjaði það?
1: Það er eiginlega bara strax á annar plötu
2: Já, það er alltaf Það er eitt söng á annar plötu
0: Ég verð að syngja á þetta maður
1: Ég verð
0: að syngja á þetta En að því að þið er að gera bíómyndu tónlist Hvaða bíómynd myndi þetta passa inn í haldið? Hvað væri?
1: Ég mitt Sko, ég náttúrulega hlusta mjög mikið á svona gamla ítalska 60s kvikmyndu tónlist Þetta byrjaði þannig sko.
0: Ennio Morricone
1: Ennio Pirio Miliani og þessu kvörar Þannig ég veit ekki
0: Kúrega
1: Því það er náttúrulega Þetta myndi ekki passa inn í kúrega myndir Þetta gæti verið sci-fi kannski
0: Ok, það nú til kúrega sci-fi mynd Eitthvað cowboys
1: en
0: aliens öfna, Með Harrison Ford eða eitthvað Floppaði eitthvað feitt
1: En þetta væri náttúrulega Þetta væri samt bara sko Portfólió okkar sem mm-hmm. myndum við fá þú veist Verkefnið að gera fyrir mynd Og það væri náttúrulega annað sko
0: Já, en hefur það komið?
1: Nei
2: Við erum býðum
0: Já, heyrið það Kvikmynda gera fólk Hérna eru menn Gera sjö útgáfur á lögum Semja eins og geðsjúklingar
1: Ég reyna að vinna í þessum kvikmynda gera
0: Hvað, og ertu geta að nýta Halló Ísland, sko, Nepo
1: Nepo,
0: ekkert
1: þarf að gera það
0: Frænd hyggli, eða ekki neitt
1: Jú, maður getur kannski pússa þetta
0: Hvað gerir í kvikmynda gera?
1: Ég í leikmynd
0: leikmyndinni, svona að smíða og gera okkar
1: alls konar
0: getur ekki kvísla að Baltasar
1: Baldi
0: Hefðu, ég í hljómsveit, hérna mixtape
1: nei, býttu, hvaða platta þetta, hlusta þið
0: já, og það náttúrulega vinnuði framan þannig að hann getur ekki tengt
1: nei, einmitt
0: ég fann þess að plötu hérna bara
1: já, hún perfekt fyrir þessa mynd
0: og svo er það bara þú
1: einmitt
0: en hann mun aldrei vita já, ég er alltaf fæðast þetta Baldi ekki hlusta
1: þetta er mjög
0: en þarna fimm plötur og þið gerir þetta bara svona þið trukkið þessu út sem ég greinlega mjög mikið og þarna þetta greinlega er hvað létt fyrir ykkur, er þetta bara svona
1: ég sko og það er engin einhver svaka ábyrg sko, og líka planið var við ætluðum ekkit mikið að spila á tónlingum við ætluðum bara að gefa út tónlist síðan þróast þetta út í bara auðvitað er gaman að spila
0: Já, þú er alltaf vanur að spila með Junius
1: Já, þannig var alltaf að gera það og þá var alltaf bara planið að búa þetta tónlist sem gerðu við bara ógeislega mikið músík og næsta skrif var bara að pröfa að spila hana live
0: að því að, já, þannig að útsetningin hefur alveg leift það
1: Já, við erum basically að kofur okkur aftur, þú veist, við þurfum núna að læra öll lögin
0: og... Já Þetta er svo mikið
2: Já, 40 lög til þess að velja úr sko.
0: Ég tóta mig
1: Það var engin pressa þannig sko. Við bara gerðum eins lög og bara Markmið var bara gefið út og bara einhver Jón lustur á þetta og bara nice
0: Já,
1: það var eina markmið sko.
0: Já, ég fíla það Svona undercover smá, eins og ég segi veist, það er þessu dulúð yfir ykkur sko, sem að ég kannski mitt líka hatta svona að þið laumið þessu út og bara er hlusti á þetta eða ekki og bara gjör svo vel heimur
1: Ég einmitt með fimm plötur
0: Já, einmitt en þið talaðum að er búin að vera að spila á svona þú ert líka búin að spila með semst, Unnar eða Junius með vant þú búin að spila þá svolítið lengi eða eitthvað
1: Já, já, maður sko með maður náttúrulega byrja að spila, ég held ég á svona 11 ára þegar ég stopnaði mitt fyrsta band, því svona punkbandi
0: og var það
1: það ekki translokal
0: já, einmitt það eru margir sem kannast þetta en að því þú sagði mér að vera í eigum, var það þá allt í eigum sem
1: já, það var allt í eigum og maður gerði ekki þannig en að æfa sig og varum með eigum krúsnaði sem borguðum ekki tverir
0: já
1: og það var bara einu sem maður gerði sko
0: já.
1: Var að spila og síðan Junius bróði minn sko
0: já Þannig,
1: Mitt. Vona alltaf bara í sama húsi og...
0: Já, hendugt
1: Mjög hendugt
0: meina, Það getur hann bara sagt heinar að koma og spila Já, veist,
1: Og hann bara... eila bara svona, hvað þau spila með mér Þetta var svona 2010 þegar byrjaði með honum að spila
0: Einmitt, og ertu hann þá?
1: Ekki nú, nei, síðan bara þróast yfir í mukka, fórum í sól og líka bara COVID þá náttúrulega stoppar tólestin og ég fer í líka bíómynda bransan þá var þetta svolítið
0: Einmitt.
1: Pakkað
0: Einmitt. Og þá kósi bara að vera að gera
1: Já.
0: gera 20 mínna lög bara með góðum vini
1: mjög næs sko.
0: Samstarfsvinni á Kex
1: já.
0: Útidúr, Kex ennþá? Ég,
1: já,
0: já, ok
1: ekki sem er mynd sko
0: nei.
1: En okay. stendur enn sko
0: ekki að þá venju við
1: nei,
2: ekki eins og er sko
0: nei.
1: Það væri mjög næs, það var mjög skemmtlegt venju sko
0: já, svolítið ómæði smá en
1: já,
0: flott
1: já.
0: Sko.
1: Já.
0: Og var þetta að gera mjög cool party þarna og ég var að vera í blúðkaupi þarna og æðslu salur og svo bara eitthvað nei, hættum með þetta
1: já, hættum með þetta
0: bara, við stærði tísku að hætta með tónleikastæði
1: gerum hérna 5 herbyggi viðbútt
0: já, ok smá peningur
1: æ,
0: svona business en þannig já, þú veist, hvar er gott að spila í dag fyrir hljómsveitir svo mukka
1: það bara í einhverjum kjallara Eitthvað, ég veit ekki
0: 12 tónum
1: 12 tónar reyndar Það er alveg
2: Við höfum tekið nokkuð gig þar
1: Við höfum tekið nokkuð gig þar Sko, mukka svona 100 mannastaður
2: Já
1: Svona,
2: þarf að vera dimmstaður Við erum svona, við reynum að vera alltaf með visuals Þegar við erum live Og það einn strákur bara með í hljómstunni sem að Sem sér það og VJ bara live Þegar við spilum Þannig að, og verandi með svona löng Hæg lög þá skiptir voða miklu máli að hafa svona eitthvað visual presence á móti sko.
1: Ég held
0: að
1: sko
0: Já, þetta svona fyrir, þetta fyrir öll svona skinin eða þú veist,
1: já.
0: Þú farð að horfa, þú farð að hlusta og þú veist bara svona alveg að vera að tosa inn í eitthvað einhvern heim
1: Já, bara heldur mikið sko. Og sérna erum við ekkert að dansa upp á sviði sko. Þannig, þú veist
0: Shoegaze feelingur í ykkur
1: Já, svolítið, algjörlega sko.
0: Bara stara á skóna og
1: Já, þú erum mikið lítið upp fyrir allt er búið
0: Einmitt. Já, er það femni? Nei, þú er nú vanur að spila
1: Nei, já,
0: Þannig, kannski
1: Maður er bara meira að einbytta sér Maður er að spila einhverja 2-3 synda í einu
0: Og reyna að muna þessi 40 lög
1: já,
0: og allt að gerast
1: Já, nákvæmlega ekki við sen, sko.
0: Já, 100 manna venju, ég meina, ég veit ekki
1: Sko, börn var útrúlega næs
0: Það var svo fín
1: Og líka gott sound og allt
0: þetta Hann stoppaði stutt við
1: Það vantar líka bara húrra, þú veist það
0: já,
1: Það væri perfekt
0: Það var æðislegt venju
1: sko.
0: Það var æðislegt venju, tjöðil
1: já. Já. Faktor í gamla Faktor það, það var náttúrulega gegn
0: Náðuð því?
1: Við náðum því
0: Hvernig eru þið fættir?
2: 1921
0: Þegar það var rétt já. Svo náði alveg
2: já, já. Ég tók nokkur gig þar með svona einhverju high school punk bandi
0: Já, næs
1: Ég spilaði það einu svona og það mætti einn
2: Þegar ég spilaði okay. Ég mani þegar ég spilaði það að spilaði saman kvöldi og Vintage Caravan og þá voru þeir bara hérna með foreldri sínum að skilja
0: Já, já, já
2: Þeir mitt. Voru með hann að bakvið sko.
0: Þeir byrjuðu þessu ungi náttúrulega Ég spilaði eitthvað giggarnið mitt með einhverju hljómsveit Ég heldum það að komið svona fjórir eitthvað svona En það var rosa gaman Gott grænt herbyggi, eða svona baksviðs herbyggi var æði Og alltaf eitthvað, veist, fyrir unga hljómsveit Bara eitthvað að liggja einhverjum bjór Ég veginn að skýta saman hversu margir mættu Fjórir, komið fagnandi Nákvæmlega. En ég ætla að Fireball, take me back En já, það er nú eitthvað að gerast núna Ég meina, tónabíó Hafið ekki undið það?
1: Já, reyndar
2: eftir að, eftir að sjá, Ég er búin að sjá stóra salin Ég er ekki komið á tónleika þar samt
1: Er þið ekki að fara að spila þar?
0: Jú. Anna, með Oyama og Space Station
1: Það er þetta gaman að sjá það sko
0: Já, það er ekki Og sko, þetta er nefnilega við erum bara að fara í nördaskapin og bara mér skýt saman, þetta bara fer upp tjúft í þetta með venue, sem sagt, sko það, þú lappar hann inn og hægra megin sko það er ennþá þessi bingo sæti svona borð, það er svona
1: Þetta er það fast þá?
0: Já, og það líka virkar að einhverju leiti en það nær bara svo hátt upp að þú veist, ef það er einhverju svona aftast það er bara aftast í strætónum skilur mig þú veist, þá finnur ekki fyrir neinu kráti og svo er sko golf sem að þú veist, kannski fólk er kannski smá smeykt að fara á með öllu þessu bingosæti ég veit það ekki og svo er þetta svona íland svið, það er alveg bara eitt sem passar í einu
1: Já, okay.
0: Þannig, sem að þú veist, má vinna með sko. En ég fór á tónleika þarna með þremur hljómsnum, Godzilla La Dimension og Brim surf bandið hjá Körver og Maus strákunum
1: Nogulega.
0: Og það svín virkaði þú veist, og venjuði lifnaði við og var einhvern veginn svona fögnuður og visuals, þannig að það er perfekt fyrir ykkur að koma þangað og þú veist, og það var einhvern veginn og líka með La Dimension sem er svona grúf band sem spilar eitthvað svona perúst psychedelíu eitthvað
1: Kristoffer Rodrík
0: hann getur bara að segja mann ekki alveg
1: hann ekki því, það
0: en það var allavega alveg mega flott sko, og mega stemming þannig, en þú veist það er hægt að ná þessu
1: okay.
0: En þetta er smá snúin salur sko. Þannig maður það bara svona hafa hugum um það og sko baksviðið er í rauninni fyrir framansviðið og það sem að mennirni sýndu sko, eða voru með gömlu kvikmyndavélarnar þetta var alltaf bíó, okay. Alveg fyrst sko.
1: Þetta væri flott staðið fyrir okkur
0: ég held það Svolítið stór og
1: svona ekki svolítið stór,
0: Ég veit ekki hvað sé, 270-300 ja. Maður ekki, eitthvað
1: En ég ánægð með líka, sko Það er eiginlega bara allir staði byrja að halda tónleika eins og við erum búin að spila á ölstofunni kaffi, barnum
0: einhverjum
1: svona pingulillu stöðum en einhvern veginn virkar þetta
0: Já, ég meina, sko listin, tónlistin finnur sér alltaf
1: Einmitt. Og prikið, þú veist, það er geggjæði tónlistasal
0: Þú getur ekkert kæft tónlistina greinilega
1: Nei.
0: Þú getur reynt þú búið til lundabúður, alveg hægri vinstri
1: Einmitt.
0: En einhvern veginn sprettum við upp eins og kakalakar
1: Já, við erum algjöri kakalakar
0: Það er svolítið fílingurinn, sko Já. En þarna þið voru að gefa út lag núna nýlega, með söng
1: Já.
0: So close.
1: Já, kemur út á laugardaginn.
0: Kemur á laugardaginn, ok, við erum sem að fór húð hérna.
1: Já, það er búið spilast hvað, tvisvar eða eitthvað,
0: YouTube. Já. Já, það má.
1: Við erum svona aðeins að kynni þetta bara,
2: við erum svona að reyna að vera aðeins meira ábyrjandi.
0: Það er samt ennþá dulafullt, þið spilir lagið og það svo finnir hverju að leita því og það er ekki neinstaðar.
1: Bara, nei, mitt.
0: Erfiðir, sko.
1: Við kunnum þetta ekki, sko. Við þurfum einhvern svona algjörn PR-person, sko.
2: Já.
0: Þetta er aðna bara, þið eru bara svona enja, basically. Þið er aðna búið bara einhver staðar svona kastala með kisurnar bara og farið aldrei út.
1: Svolítið hann, sko. Já, þetta er svolítið enja, tónlist. Mér er að segja, sko.
0: Já, líka vilda feelingurinn. Já, þú meinar. En þið gefa þetta lát og það söngur og þú veist, þú ert þá pælingin að fara að gefa sem fókus á það eða er þetta bara eitt af?
1: Með, sko, jú, næsta plata er eiginlega öll með söng
2: En það er bara tilvíðin, sko, svo bara... næsta plata reyndar svolítið mikið en það er alveg fullt
1: 50-50, sko.
2: Instrumental sem er á leiðinni líka, sko
0: En þið takið engar ákvarðanir, basically?
1: Nei, ekki þannig, sko
0: Nei.
1: Ekki, þú veist, við leifum svo bara að þróast
0: Já, og... já, já bara lifandi verkefni.
1: Markmið náttúrulega er bara að gefa út þessi lög, sko.
0: Já.
1: Það er svona all markmið. Mm-hmm. Og þetta passi ykkur neginn saman. Eða, veist,
0: já, já, þetta sé sem að þetta sé stúdía.
1: Já.
0: Stúdía. Mér líður svo pretentious þessi þetta.
2: En já, þessi plata verður svona, já, er aðeins styttur lög og mikið svungið.
0: Já, þannig
2: að... Svona er svona kannski aðeins útvarpsvænara.
0: Aðgengilegra getur við sagt.
1: Já.
0: Ég meina hérna nýja lagi eitthvað, það er undir 4 mínútur, ég meina það strax
1: er...
0: komin einhver svona, en ekki meðvitað. Nei. Þetta bara gerðist.
1: Það bara gerðist.
0: Já. En ég meina...
1: Hægt og rólega að selja okkur.
0: Þetta með öruglega, já, þurfum við ekki að selja, þetta nota söng. Og bara alveg, ódýr.
2: Nei, við höfum alveg samt lent í því að vera að vinna ykkur lagi og koma ykkur laglínu og komi ekki bara Þetta of catchy, sko.
0: Nei, alvörunni.
1: Erfið. Ég ekki of catchy, meira svona, ég fíldi ekki.
0: Of aðgengilegt.
1: Já, já.
0: Of poppað, jafnvel.
1: Það er ekki nei.
0: Já. Fólk mun syngja með þessu.
1: Fólk mun syngja með þessu, sko.
0: Burt með þetta.
1: Burt með þetta.
0: Þannig að það er ekki mikið einhverjum svona viðlögum, það sem að vera að reyna að veiða fólki inn.
2: Gæti vitt, jú, þetta vil að gæti vittin.
0: Já, já. Er þetta of catchy, myndir þú segja?
1: Nein, þetta er mjög blott.
0: Þetta er passlega catchy. Við lefum kannski fólki bara að dæmi um það, hvort þetta veri catchy eða ekki. Hvað er íslenskt orðið við catchy, ég veit það ekki. maður er alltaf að hugsa þetta rástvöðin, eitthvað grípandi kannski.
2: Já, grípandi, já.
0: Grípandi.
1: Það er
0: fínt orð, sko. Og einhver tónleika framöndan, eða...
1: Ekki, sko, við erum bara með eitthvað svona eitthvað sem er í loftinu en ekkit sem er nelt niður, sko. Mm-hmm.
2: Verðum með svona forhlustunarpartí á morgun
0: Já,
2: á 12-tónum.
0: Þið verðum með það svona forhlustunarpartí og þú kemur á laugardaginn sem þetta platan þá eða?
2: Þetta lag.
0: Þetta lag. En eru þið bara að fara að hlusta á lagi þá aftur og áttur?
2: Mm-hmm.
0: Ok.
2: Já, við erum með DJ set og þeir eru bara að spila eitthvað svona
0: Við hendum þessu lagi bara Og bara feelingur og bjór og...
1: Þetta er bara þannig. Já. Og við erum fjórir að DJ, þannig við erum bara eitthvað kósi.
0: Bara berjast að velja lag. Þú fekkst tvö.
2: Já, Já allar fyrir plötur höfum bara alltaf fyrst, bara hent út, gefa út á vínil sama tíma.
0: Mm-hmm.
2: Og já, en núna ætlum við prófa að, þú veist, taka þetta Rainbow release dæmi.
0: Sem kallast, eitthvað sem ég er fyrir
2: ekki. Þú veist, bara gefa út 2-3 singla á þeirna platan kemur út.
0: Já.
1: Og síðan erum við líka að vinna í henni. Þannig þið, mm-hmm. þetta er mjög þægilegt, klárum eitt lag og það er þetta lag og síðan erum við að klára næsta lag, mm-hmm. það kemur setna.
0: Það er líka nýja leiðin, ég þólaði ekki, sko, að því að, sko, bandi sem ég í, við erum með, aðna, svona, sko, smá management eða eitthvað og, aðna, og það er alltaf svona, þú veist, ekki gefa neitt út fyrir þú búin að klára alla plötun mm-hmm. og ég bara, þú veist, Gæs, bara, ég nenni þess ekki, sko. Ég bara með lag og mér langar bara að gefa út núna og hverjum ekki sama? Er þetta ekki svolítið gamaldags eitthvað? Þú veist, að gera allt í einu.
2: Ég er mjög svona nýmóðins að gefa þetta út bara eins í svona...
0: Það sem kallast waterfall leiðin.
2: Já, waterfall, já.
0: Þá gefur þetta eitt lag.
2: Svo ég þekkið ekki einu sinni rainbow leiðin.
0: Já, ég er þetta vissi hvað það var, ég var bara fyrir hlustundu, sko.
1: Já, þessi að veit maður ekki. Hvað virkar þetta? Er bara eitthvað, I don't know.
0: Ég trúi á.
1: Ég held að TikTok er svona alltaf með núna.
0: Eru þið mikið þar?
1: Nei.
0: Neitt,
1: sko.
0: Hi guys! Þú veist, þeir eru ekki beint.
1: Við þyrtum að gera það, sko.
0: Já.
1: Kristján tekur þetta að sér.
0: Já. Bara ekki gleyma að læka og subscriba.
1: Einmitt.
2: Við með mitt, þú veist, spá svona hvernig það væri ef við varum sett í hendunum okkur að vera svona day in the life of mjöka.
0: Það er nú allt að gera þetta alveg skemmtilegt. Veist, hvernig er day in the life hjá mjög? Hendum bara í það öðna, munnlegt.
1: Við erum bara allir að vinna, sko. Bönn og, er þú kannski einu sem átt bönn í þessu bandi?
0: Fleirtölu.
1: Reyndar.
0: Þannig þú vaknar bara 6 um morgun.
1: Já.
0: Ballið byrjar.
2: Jöp.
0: Hini skríða fram úr í hádeginu.
1: Já. Já, við erum reyndar allir að vinna rosalega mikið, sko.
0: Já.
1: Day in the life hjá mjög er bara að hittast upp í stúdíu og... Og
2: fara svo 12 tóna.
1: Fara síðan 12 tóna.
0: Já.
1: Já, that's it.
0: Ég held að þetta bara fín uppskrift. Basic, sko. Já, fín uppskrift fyrir góða hljómsveit og góðan feeling, sko. Nefna náttúrulega badna feelingurinn, þá kannski... Já,
1: Kristján fyrir heim að svæfa, við fyrir maður 12 tóna.
2: Svo kemur eftir níu.
0: Ég meina þeir sofa svo fast. Þú getur alveg skilið eftir ein heima.
2: Nákvæmlega.
0: Tæknilega sé.
1: Til eitthvað tveir, getur að sé sig.
0: Það er góður ráð hérna ég, hlustaði á mig ég hef ekki bara hlustaði nú þannig að það er for hlustunarpartí á morgun hjá Mukka DJ set bjór, þú verður fram eftir bara
1: til eitt
0: þannig að það verður svona partí
1: já, þetta er basically bara staðarinn opinn og erum að DJa og henda þessu lagi
0: já, á og til, ætlaði að kynna það
1: ég held ekki
0: Nei.
1: Ég, þú veist, ég veit ekki
0: sjá hvað setur
1: veifa og eitthvað
0: og allir bara já, þegar þið finnir einhverja leit svo að fólk viti nú hvað er í gangi kannski, lagi kemur og fer og fólk að
1: já.
0: En þetta hljóma vel, smá partí afslappað heyrist mér
1: já,
0: og góð fílingu bara
1: það er planið sko
0: Einmitt. Og þá var mitt að fagna þessu nýja lagi So Close útvarpslagið, grípandi útvarpslagið með mukka er það,
1: þetta er eitthvað nýtt sko
0: má segja þetta?
1: Það má segja þetta
0: ok
1: veit ég hvort allir eru sammála
0: og svo kemur platan bara einhver tíma
2: snemma næsta yes.
0: eins og ég segi, við skulum ekki að plana um mikið
1: Nei.
0: Hún kemur bara þegar hún kemur heyrist mér hjá mukka og hvernig hún verður hún, það kemur bara í ljós þetta er feelingur þetta er orð
2: hann blödu hvað verið tilbúð aldrei eins vant
0: eitthvað vinur framan á
2: Já.
1: Eða svona... Þetta er eitthvað mynd sem ég tók þegar ég var í Tatsi kistan.
0: Bittu nú við það. Við tökum það í framhaldsviðtalinu. Tatsi kistan.
1: Tatsi kistan.
0: Ég hef aldrei farið, er það æði?
1: Æðislegt, sko.
0: Já.
1: Alveg.
0: Svona túrista.
1: Þetta er svona túrista, sól og synda.
0: Jesus. Ég hef séð þetta land á Google Maps. Stundum sko, fer ég á Google Maps eða sko Google Earth, jafnvel.
1: Já, já.
0: En, og er bara eitthvað svona skoða, þú veist, zooma inn og svona, hvað landið þetta? Og ég rakst einhvern tímann á þetta. Ekki vissi ég að fólk færi það unga yfir höfuð.
1: Þetta sé fátækast að stanlandið, sko. Þetta er hann að hjá Afganistan og Kirkistan og, já.
0: Hann að stanlandi, ég gerst þetta, er þetta sniðut?
1: Þetta er stanland.
0: Og þú fórst bara í góðum fíling.
1: Já,
0: bara í. Fyrir mútið það nána setna. En mukka, allavega helmingur mukka, eða ekki?
1: Já, hvað erum við? 20%?
2: Þeir, einn þriði?
0: Er þið sex?
2: Einn sex,
0: já.
1: Já, sex. Með vídeoanum okkur, Antoni.
0: Já, já, já.
1: Sem gerir hann að visual.
0: Einmitt, sex. Já. Það verður erður að ykkur og tóna bíó
1: sviði. Sjö með halla.
2: Já, já, við erum líka með, þú veist hvað, fimm sinn þá sviði.
0: Ég, dúta mía.
2: Já, þetta er bara bæla og vesend.
0: Já, en, þið, en það verður gaman að sjá þetta, en þið er kannski reynir nú að vera smáberandi með næstu tónleika.
1: Algjörlega.
0: Og samfélagsmiðlum og deginn
1: að live. Við erum reynda
0: að reynum
1: það, sko, við
2: erum
1: bara
2: lélir
1: í kannski.
0: Nei, ég
2: síðast í inn og þá bara hérna, gerðum við huge tónleika tókum upp á vídeo og það er alltaf YouTube sko.
0: Já, minn.
2: Mjög flott hvernig visual er komið saman þar og,
0: einmitt,
2: og þá notum við mitt sko, leikmynda hæfileikana skumma
0: einmitt,
2: í að gera þetta alveg huge við settum svona já, borða niður allt sviðið inn og,
0: okay.
2: og svo spilum við á pöllum fyrir neðan
0: einmitt.
2: Þannig að það var bara svona huge skjár.
0: Okay, já, get.
2: Þannig viljum við presentera þetta.
0: Þetta er skapandi band, það er greinilega, það er haukur í hverju hotni þarna
2: já,
0: í þessu bandi, vídeo og leikmynd og feelingur.
1: Algjörlega alls konar.
0: Það hljóma vel. Þannig að, já, þannig að þið getið tjekka þessu á YouTube, Mukka, Iðnó.
2: Mukka lafið Iðnó.
0: Ég þekkar að kíkja á þetta
1: þessi. Þetta er, já, fyllt að tónlist þar. Mæli með
0: það, sko. Einmitt, sérstaklega, þú veist, þetta er, hljóma mjög skemmtilega, þú veist, því að, einmitt, út af öllum þessum auka fítur sem þeir eru með.
1: Þannig að tónabíó sniðut fyrir okkur, sko.
0: Ég held það. Heyrið það sérst hér, mukka í tónabíó. En ekki að heyra nýja lagið?
1: Endilega.
0: So close.
1: So close.
0: Eitthvað sem þið viljið láta fylgja með.
2: Þið segja frá því það.
0: Já, sama hvað það, jú, ég sé á svipnum að það er eitthvað juicy.
2: Þetta er ekki
0: juicy. Hann fór leið eitthvað kast hérna. Hvað gerist?
1: Nei, það er ekkit, nei, bara, er tala um lagið?
2: Já, bara um hvað lagið er.
1: Já, lagið er bara eitthvað sem að trúir rosalega mikið á sig og heldur hann sig með allt á hreinu en svo er ekki.
0: Andstaðan við imposter syndrom.
1: Já, þetta er bara, já, hann er eitthvað rosalega, er alltaf að reyna að ná, svona, hvað, stefnir á hæðsta tindin en er aldrei að fara að ná. Þangað.
0: Og greinilega einhvern sem þið þekkið.
1: Við reyndar ekki, sko.
0: Á.
1: Þetta er sem sagt samið fyrst og síðan var svona, já, býttu, já, þetta er þetta.
0: Já, passar.
1: Já.
0: Það er bara kósi. Sko. Ég meina þau, orðin sem að komu.
1: Einmitt.
0: Og svo bara komu þau út af einhverju góður ástæði og svo var þetta lag.
1: Og sinni þetta bara so close to
2: nothing.
1: Já.
2: To nothing.
0: Ekki bara ágættis lokaður. Erum mukka, strákar, takk hella fyrir komuna.
1: Takk
2: fyrir okkur.

Þetta er tár. Íslensk dúó, hálf íslensk svo sem er hún Zoe sem er hérna, búin að búa hér lengi og frábært tónlistakona og svo er hún Elín A. Þessa tvær gera hljómsveitina tár og þetta var lagið Fucking Run Like Hell og djöðlu nú gaman að fá smá afsökun til að blóta hérna rástu sem nú annars svolítið tabu skilst mér en Heyrðu, þarna framöndan ýmislegt, ég ætla að halda að vera hérna með þrennu, hérna getraun sem við stundum með. Ég ætla líka að vera með smá, svona, hvað ég að segja, svona fara aðeins aftur í tíman og krifja kannski einn tónlistamann eða konu. En það allt bara svona hérna eitthvað framöndan. Núna langum við að spila

lag fyrir diggan hlustenda í Skotlandi og, og hún baðum að heyra hérna Placebo sem að er bara hitt besta mál því að ég bara gjössanlega lifði á þessar plötu því að ég var einhvern tímann skiptinum á Ítalíu og það var ekkert internet, það var ekkert þarna, einhver pínur í til bær veist, og það var ekki sem internet, bælið því, ekki sem wifi sko. Og þannig að ég þurfti já, bara að dýfa mér unni tónlistina sem var ekki verra, læriði á hljófari og svona og og maður var með nokkra diska, maður fór stundum til Bologna og keypti nokkra geisladiska og eitt góðum viðundag, þannig að keypti ég þannan disk með Placebo sem heitir einmitt Mats og þetta var mikil hlustað á internetlaus í ítalskri sveit, veistu? Það bara hitt besta mál og ég held í dag væri bara mjög holt fyrir krakka og mig og alla og fullorðna bara hendaði mig einhverja ítalska internetlausa sveit og bara leiðu fólki að dunda sér sko. Ég las þessu hæstur allavega, hérna titil af plötunar Mets með Placebo að plötunum Mets, lagi heiti Mets og hvað eru mörg Mets í því?

Mér langaði aðeins að henda það fónin. Þeir eru nefnilega að fara að spila svolítið núna um helgina. Bara meiri sér bara á morgun og hinn. Mikið brjálað að gera. Þetta í bæjabjó. Frábært venjú. Þarna getur maður sér fengið sér bjór og fengið sér sæti og notið góða tónleika. Mikið námt líka í bæjabjó. Og svo gána að fara persónlega tónleika þar fyrst mér líka. Það alls konar að vera að herra netu sem ég verður hérna og að spila og svo var hérna, hverju voru aftur hérna fleiri? Múki svona nefnilega. Hann á laugardaginn. Og sko þetta nefnilega málið, þegar það svona frí á fimmtudegi þá verður maður eitthvað svo sjúskaður. Það eru kannski einhverjum sem fór út á miðvikudegi og þá náttúrulega þarna, þá maður þunnur í dag og þið veitir hvernig þetta og þá allt inni komin helgi aftur og þá maður bara orðin svolítið ringlaður bara hvar er ég, skilur við og það ég að fara aftur út að djama en maður að rífa sig í gang og ég ætla líka að mæla nefnilega með tónleikum sem verða á Dillon á morgun klukkan 8:30 þetta Eldberg and the Elements þetta nefnilega hann Agnar Eldberg tónlistamaður gítarleikari og lagahöfundur og söngvari í Lies on the Highway hann búin að vera að gefa frá sér solo efni frábært stöf og þarna verður Erling Bang á trommum og Ragnar Steins á basa og KGB á hljómborði þetta verður á Dillon og mér þykir rosalega væntum Dillon sem tónleikastað og ég mælu með farið þarna það verður eiginlega ekki svona meira alvöru en tónleikar á Dillon og eitt að fáu svona þannig svona stöðum í Reykjavík sem svona úsar smá svita og klístri og jafnvel smá hættu veist, að því að mest þannig það oft verið eitthvað að reyna að gera pláss fyrir einhverja búðir eða einhverjar túrista svona. Þannig að mest gaman að það sé svona Dillon eftir það sem að maður drekkur bara bjór og er bara klístrað gólf, svíti og rockarúl það Dillon ég ætla að spila einna Agnar Eldberg sem verður mér þar hann að kvöld með hljómsveit til að heitir Nothing Comes to Mind

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg plási kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
7: Morgunútvarpið.
8: Er líka búin að sofa nóg og hann búin að hvílast nú, hann tilbúin, þá vaknar.
9: Það fyrir mig að sjá flottan áhættuleik og hvernig þau eru að bjarga sér og hvernig þau hugsa og staldra við og vinna saman. Það eiginlega fátt sem að gleður hjarta mitt meira.
10: Þarna er svona ræktunarstöð, þar sem eru gerðar tilhörunarhundum og hundar er líka seldir annað á tilhörunarstöður.
11: En það er bara orðið miklu snúnara fyrir en almenna kjósanda átt að sjá hvað hann skilabúr koma. Og þú fyrst að því þú bara lagði allt þitt í þitt og gerði þitt nám rosalega vel og næsti maður líka við hliðin á. Það getur verið heilt ár á milli í námi.
12: Morgunútvarpið á Rás 2.

The Flash Machine, íslensk hljómsveit, mjög góð, íslensk hljómsveit Flash Machine og lagið þeirra Boys in Predicaments, Predicaments, þetta stórt orð fyrir lítinn íslending, heyrðu, ég ætla að hendi einnig létt ferðalag, þar sem að ég svona fer aðeins svona dýbra í mál, í tónlistamann, svo veist, ég sem sett ævi einhvers tónlistamann, ekki bókstaflega og kynna mér svona aðeins hvað er frétta og í dag langar mér nefnilega að byrja árið 1961 en við erum nefnilega í Írlandi og við lendum í pínu litlu þorpi Gwydor þetta á norðvestur strönd Írlands þar fæði stúlka inn í gríðarlega músikalska en mjög stóra fjölskyldu hún var sjötta í rauðinni af níu sískinum hún fekk írska nafnið Ethne eða Ethna, segir maður eiginlega skilst mér, ég þurfti virkilega að tjekka og var alinn upp við að tala bara írsku eða gelísku hens nafnið Ethna pabbi hennar rak rá og spilaði hljómsveit mamma var tónlistakennari Það kom því fáum ávart þegar að eldri sískinni hennar á svona tveimur frændum stopnuðu þjóðlagasveit á 8. áratugnum og svo sveit blandaði saman keltneskri þjóðlagatónlist og poppi og náði miklu vinsældum hétt klannat en þegar Ethna kláraði skóla árið 1980 þá bauðst henni að ganga til liðs við fjölskyldu bandið hún byrjaði að spila á hljómborð og syngja bakrættir á tónleikaferðarleikum og svona En henni leiði ekki stekla vel í þessu hlutverki, hún var yngst, hún fannst hún ekki fá hana ráða neinu og var hún þreytt á þessu hefðbunna þjóðlega stíl. Hún var að ímynda sér eitthvað miklu stærra, einhvern stærri hljóðheim. Og árið 1982 sögði upp úr. Pródúser og umbúðsmaður Klannat, maður á nafni Nick Ryan, lendi heiftarlegu rifrildi við fjölskylduna sem endaði með því hann var rekinn. En Ethna, þá 21 ás, stóð hann á krossgötum, hún ákvað bara að í staðin fyrir að elta fjölskyldubandi þá fór hún bara með þessum pródúser, pakkaði niður og flutti bara inn til hans meiri segja. Þar fekk hún að gista hjá honum Nicky, pródúser og eiginkonu hans, Róma. Þessi þrjú enduðu á því að mynda eitt farsalasta tónlistateymi sögunar. Róma skrifaði textana, Nicky sá hljóðheiminn og framleiðslu og Ethna samdi tónlistina, spilaði og söng. Nicky var með bilaði hugmynd sem að hann hafði aldrei fengið að prófa með Klannat. Hann vildi búa til vegg af röddum. Og þau lokuðu sig inn í stúdíói og Ethna söng sömu línurnar aftur og aftur og aftur og aftur og oft bara 80 raddir í einu lagi ofan og hvort annað blanda saman við hljóðgerfla þetta var svona hæ dýr og gríðarlega þreytandi vinna og þau lifðu á lánum og höfðu varla efna á mat á meðan þau unnu í þessu nýja sandi sínu eftir nokkur ár í nafnleysi og gerð tónlistar var kom stóra tækifæri Forstjóri stórs plötufyrirtækis heyrði brot af tónlistinni, kolfjall fyrir þessu svona yfirnáttúrulega og fjölrattaða hljóðheimi og bauð henni stóran samning. Platan Watermark leit dagsins ljós árið 1988 og var eitthvað sem enginn hafði heyrt áður. Fullkomin bland af keltneskri dulúð og nútíma poppi. Til þess að fólk utan Írlands ætti auðveldara með að bera nafn hennar fram, Ethnu, var ákveð að breyta stafsetningunni úr þessu gelíska Ethna-nafni yfir í nafn sem að sló svo í gegnum allan heim og hefur selt yfir 75 miljónir platna. En það hljómsveitin Enya. Við skulum henda hérna í Only Time og ég ætla að ímynda mér að segja í baði. Ég veit ekki með ykkur.

0: Já, þetta er hann Bubbi. Lagi hans við föllum, þetta er nýtt með Bubba, stórt lag, hann er kór og alls konar söngvarar og Bubbi bara alltaf ferskur á því. Annað lagi sem hann fær í dag, já, það er einhver Bubbi í loftinu, kannski er það uppstillingadagurinn, kannski er það kostningandar, eitthvað er það. En hérna eftir smástund ætla ég að spila hérna lag með tónlistamanni sem heitir nú Quintin, en ég held að við kalla hann engin Quintin í dag. Því að hann eiginlega bara, þú veist, var heimsfrægur fyrir eitthvað allt annað nafn. Við heyrum lag með honum eftir smá.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Hvað setja frambóðin í þínu sveitarfélagi og oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Hæ, þetta eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða er reynslisvepp.
6: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
8: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta var Right Here Right Now með Fatboy Slim sem fekk nú bara skýrnarlapið Quentin. Maður þekki nú ekki marga aðra Quentina en Quentin Tarantino, nei. En þeir eru nokkrir, greinilega. Ég ætla að spila þetta næst svona þrennu, getraun, ég ætla að spila þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt og ég ætla samt að segja ykkur sko smá, sko þau eiga sameiginlegt að þau eru öll í einni bíómynd, öll þessi lög í soundtrackinu á einni bíómynd en ég ætla að spyrja ykkur hvaða bíómynd inniheldur öll þessi þrjú lög sem við að spila núna bara í röð við byrjum á Two Unlimited Get Ready For This þetta er gýrun, þetta er uppdytningadags gýrun come on

Fly Like an Eagle með Seal. Hann, ég var ekkert í bandaríkinum, ég sá hann í Monster orkudrykkja auglýsingu eða eitthvað og hann var svona, búkurinn hans var sko, hann var með selabúk og svo var andlitið á Seal og það var svo ódýrt. Oh. En menn þurfa nú bara smásalt í grautin, svei mér þá, heyrðu, þessi þrjú lög. Get ready for this með Two Unlimited, Hit 'em High og Fly Like an Eagle með Seal. Þessi lög eiga öll sammeilegt að hafa verið bíómyndinni Space Jam, meistaraverkinu Space Jam, og þar hafið það. En ég ætla að henda hérna næst í splungunýtt lag sem kom út núna, bara var það bara ekki í dag, sveimur þá, sem þetta lag kom út. Þetta er

Pældi þessu lagi Running Up That Hill með Kate Bush Pældi ég verið bara stúdíóinu og bara heyri, nú veit ég, svo gerum við svona og svo gerum við svona og svo, þetta svo einstant lag og eiginlega bara geðveitt Kate Bush, ég að segja ykkur að Bush Herri, ég ætla að fara að kveða ykkur, hún að slefi tíu þetta komið fínt hjá mér í kvöld heyrðum hérna í mukka áðan frá bara hljómsveit sem að kíkti við og það má heyra náttúrulega alla þessa vitleysu einhvers staðar á internetinu en það ætli það ekki, ekki allt þar einhvers staðar pældi ég hvað mikið að gigabætum á internetinu það örugglega nokkur maður myndi taka allt sem á netinu það örugglega svolítið mikið og svo þetta ekki, og finna að þetta getur bara horfið Nei, bara svona interneti fer við komst ekki online hvað þá? Veist, þá nú eins gott eiga plötur og jafnvel Blu-ray eins og ég maður alltaf tilbúin maður alltaf tilbúin fyrir það internetið hverfi, bara til öryggis spáið í þessan, ég meina af hverju geta ekki bara gest ég meina hvað, þú veist hverju, við tökum þessu bara fyrir einhverju sjálfsöðu er ekki net, þú veist ég er bara til í þetta myndi fara vínilblöðurnar feelingurinn og þú veist ekki illt að vera að spjalla við alla á samfélags miðlum ég meina alveg óþólandi sko það alltaf að senda á mann og hvernig netið, þarna væri bara þetta ringi mann bara í heimasímann helst já, kannski GSM, það alltaf í lagi og það væri ekki allir sér samfélagsmiðla, það væri bara gamaldags SMS þetta væri ég til í call me old fashioned en takk kærlega fyrir kvöldið og við heyrjumst bara aftur að minnstu kosti í næstu viku, fimmtudaginn því hér ég alltaf á fimmtudagum frá cirka upp úr sjö til tíu og þar til næst guð blessi verum hýr og glöð og elskum Jesú fyrst að það uppstytningadagur það hlýtur að vera hann hafi farið til himna þá en það ekki það steig upp allavega eitthvert og ég nokkuð viss að Jesú hafi komist til himna ég get svo svarað það hver, þau veist, ef hann fer ekki til himna hver þá ég ætla að enda þetta á Cardigans, þetta sænsk hljómsveit sem ég held mikið upp á og í bandaríkjunum þetta talin vera svona það sem kallast One Hit Wonder hljómsveit því að það var Loveful sem að gera allt vitlust þar en þeir sem að skoða aðeins lengra, aðeins dýbra sjá það að þessi sænska sveit eiginlega bara ótrúlega góð og ég ætla að fara hérna í bara uppáðslæði mitt með þeim sem heitir mitt My Favorite Game farin og varlegin í nóttina í góða helgi fyrum og tónleika og takk fyrir mig

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Átta dönsk fagfélög hafa sent kvartanir til eftirlitsstofnana vegna slæms aðbúnaðar og óviðurandi starfsaðstæðna á glænýjum spítala í Álaborg. Gagnrýnin beinist meðal annars að tæknibúnaði, skorti og næði fyrir sjúklinga og mikilli dagsbirtu sem starfsfólk segir valda erfiðleikum við störf. Þá einnig kvarta undan hita í húsinu, ónæri loftræstingu og tæknibúnaðar sem sagður geta tafið viðbragstíma í neyðartilvikum. Stjórn sjúkrahússins segir unnið að lausnum og að áskoranir hafi fylgt flutningum í nýju bygginguna. Sérfræðingar segja máli óvenjulegt og telja tafir á framkvæmdum geta skýrt hluta vandans. Nánar má lesa málið á rúf.is. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifa Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verði þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annara í hættu. Fjölskylda hans hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líkamsleifum hans upp og dómsmálaráðuneyti lét því gera óháða úttekt á möguleikum þess. Niðurstaðan var sú að siga niður í sprunguna og að grafa með handafli væri vænlegasta leiðin en ráðherra segir öryggi ávallt hafa forgang.
1: Spurningin hefur verið, hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
0: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur málið nú til skoðunar. Vopnaðir hópar hafa herjað á úthverfi Port og Prins síðustu daga og rakið 5.000 manns frá heimilinum sínum, segir alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Þúsundir til viðbótar voru þegar á vergangi vegna aukinna umsvefa glæpahópa sem lögregli yfirvöldum hefur ekki tekist að berjast gegn. Vopnaðir hópar hafa undanfarið herjað á hverfi norðan höfuðborgarinnar Port og Prins. Þeir hafa ráðið ríkjum í meirihluta borgarinnar undanfarin ár. Sameinuðu þjóðirnar samþykktu í fyrra að skipuleggja alþjóðlega öryggisveit til að hjálpa lögreglu yfirvöldum á Haiti að ná tökum á ofbeldisöldinni. Stefnt var að því að hún yrði mönnuð 5.500 hermönnum en hinga til telur hún 400. Haukar unnu mikilvægan sigur gegn Njarðvík 77-69 í þriðja úrslitaleik liðana Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í kvöld. Njarðvík hafði unnið tvo fyrstu leikina og gat tryggt sér titilinn með sigri en Haukar héldu lífi í einvíinu á heimavelli. Staðan í einvíinu nú 2-1 fyrir Njarðvík. Fjórði leikurinn fer fram í Njarðvík á sunnudagskvöld og þar geta heimakonur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Frétt að vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.

Kæri hlustendur, rofið á milli listmiðla flæðir eina heild í ansi mörgum listaverkum samtímans eins og ekkert seðlilegra, eða hvað? Hvernig virkar þetta rofa milli listmiðla með fókus á tón og myndmiðla? Katrín Inga heiti ég og þeir að lusta þáttinn Rof.

0: Til þess að skoða þetta rúf nánar sem á sér stað á milli listgreina er listamaðurinn Ásta Fanney komin til mín til þess að deila með okkur sinni upplifuna því að vinna listaverk þvert á miðla. Ertu til að segja okkur aðeins frá laginu Wildfire?
1: Wildfire er sem sagt eins konar metal punk lag sem var gert fyrir gjörning sem ég flutti á Jöfslangalegi. Ég fekk vin minn til að keyra ringin í kringum galleríið og spila mjög háa tónlist, spila þetta lag á repeat allan tíman sem opnunin var og það tók alveg svona tvo tíma þá til fólk fattaði að þetta var gjörningur. Það var hluti af sýningunni sem var fyrir utan sýningastaðin. Það var mjög áhugavert.
0: Á hversu miklum hraða fór hann? Hvað tók það, hvað voru það margir ringir? Á þessum tímum, manstu?
1: Þetta voru okkur svona, hann gerði mjög hægt.
0: Okay.
1: Þannig að það var svona áhugaverð spenna sem að kom fram hana.
0: Þannig að keislan á bílnum er ekki í samræmi við hraðan á hljóðurkinu?
1: Nei, það var svona mjög mikið á skjön.
0: Ok, cool. Tegum á þessum.

0: hvað sér, hvernig bíl var þetta? Þetta var græn Subaru.
1: Græn Subaru.
0: Svona langur, skotti.
1: Já, svona station.
0: Svona station.
1: Ok.
0: Fyrirlega reyndar.
1: Mér veist bara svo áhugavert, sko, og mér langar svo vita meira hvað kemur til og af hverju ertu að vinna svona þörta og miðla?
0: Sko, hérna, ég hef bara eitthvað frá því ég var eitthvað lítil verið að gera lög og ljóð og myndlist bara frá því að man eftir mér og það aldrei eitthvað svona greina munur á milli hvað að ég megi bara gera þetta eða ég megi bara gera hitt eða þú veist það svona ég fekk eitthvað kasettu tæki í jólagjöf frá mamma, pappa eða einhverju frænda eitthvað, og bara svona gekk út um allt með þetta tæki og svona með leiðin svo ég var svona, svona spæjari svona detektiv, en ég var svona að taka upp lög, syngja búið til sögur gera eitthvað ljóð og gera eitthvað svona sem ég vissi kannski ekki þá en búið til eitthvað svona rættverk eitthvað svona texta einhver svona hljóðverk í hérna, einhver kassatutæki og einhver svona MP3 spila senna. En svona eins og með þetta verk sem að var í uppsvonagalleri mér svolítið gaman að svona setja tónlistana inn í sýningarna mínar og svona búa til einhver svona brýr á milli þessa greina eins og í þessu tilfelli að þá var hérna þessi maður að keyra ringin í kringum og mér var svo skemmtileg tengingin í sko þessa menningu að vera rúnta og vera í bíl að spila tónlist ótrúlega hátt og það er eitthvað svona ákveðin staður þar en staður sem alltaf ferð og eitthvað svona gjörningur sem að mjög mikið kannski þú veist bæði hér í Reykjavík en líka mjög mikið á landi og kannski þú veist þegar varst þetta landi og það ekkit mjög kannski stórt svæði sem getur verið að rúnta að það færði kannski bara í einhvern hring og fær bara hring og hring eftir hring eftir hring og minnst eitthvað svona skemmtileg svona minnst svolítið gaman að tengja saman einhverja menninga heima og tengja saman eitthvað einhverja stemningu sem kannski passar ekki alveg saman og kannski eitthvað hérna kannski svolítið á skjön eða eitthvað svona tension á milli að maður býr til einhver svona brú sem búna til úr spennu sem svolítið áhugavert
1: Ok, þannig að til dæmis þegar þú fluttir verkið í hörpu á myrkur músutum á síðasta ári sem hét aftur
0: Gloss og Lalía
1: Já, þar svolítið svona það sem myndlista heimi og tónlista heimi sem sagt blanda saman kannski bara líka að því að sviðið harpa segir mér hans frá því af hverju, hvernig leiðir þau varst eitthvað neginn ég ætla að flytja inn að verk í stæðsta, stórasta sal á Íslandi hvernig leiðir segir mér frá
0: Já, það verk sko hérna Gloss og Lalía sem að dregið frá sem sagt það tala tungum sem ég flutti á tónlistarhátíð hérna myrkum músíkdöfum og mér fannst eitthvað áhugavert að fara inn í það samingi og setja eitthvað upp sko á þessum stað að því að verkið var flutt í Eldborg sem eitthvað svona staður sem búin að fara gegnum alla filterana og það allt svona mjög fínpússað og fáað og það mjög mörg hlið sem þú ert að fara í gegnum til þess að komast á þetta svið sem svona stærsta tónlistasvið Íslendinga og mér finnst svolítið áhugavert að fara þanga með verk sem að sýnir fram á allt sem að varð eftir allan afgangin, alla villurnar og seta fram sko allt sem þú mátti einhvern veginn ekki gera akkurat á þessu sviði mér fannst það eitthvað svona skemmtilega prakkarlegt að vera sko flytja verk þar sem að svona já, ég svolítið svona að setja allt kannski ekki beint skömm en svona eitthvað svona sem ekki alveg nógu gott og ekki alveg nógu fínpúsa og ekki alveg nógu mér svo áhugavert sko að leifa því að vera til og svona gjörningurum var líka svona í mjög miklu sviðsljósi það var mjög svona sterkt spotlight og ég fekk henni að fata henni en Sól Hansdóttir til þess að hanna svona einhvern demantakjól sem að var mjög glitrandi og svona mjög mikið svona stardóm svona stjörnustælar í sem gjörningi og þá var ég svona að lýsa upp sko mistökin og ófullkomleikan og það sem að má ekki einhvern veginn vera sýnt eða má ekki einhvern veginn vera að setja fram á þessum stað, akkurat á þessum stað, sko. Og ég svolítið að fagna því og líka í endan og gjörningnum að það, þú veist, koma inn svona hérna þrjár táningstelpur með svona risa stóra blómmyndi sem að hérna koma inn svo einu eftir annari og ég svolítið svona kaffarist í blómum eftir þennan gjörning sem var svolítið svona all the mistakes einhvern veginn komin fram í einu og verið svolítið fagna því sko, fagna sko hérna öllu sem þú sem að má ekki vera til sem gerir þig að manneskju og leifir þér líka sko að fara úr einu útgáfu sjálfur yfir í aðra sko þú veist þetta svona transition þetta svona sko sem að maður sýnir ekki sko sem svona í skugganum og svolítið svona gerist svona í hellinum svona þegar maður svona að fara úr einum ham í annan sko og mér svolítið svona, mér varst eitthvað áhugavert að vera eitthvað setja það fram á þessum stað sem ég myndi kannski ekki gera á listasafni eða í gallerí eða eitthvað svona var svona áhugavert samingi og ég held að ég vinn svolítið mikið með samingi og svona staði
1: Já, þannig að rými sjálft er einhvers konar annar miðill eða þriðja hjólið í öllu þessu saman þannig að rýmin per se hafa áhrif á þín verk
0: Já, mjög
1: og hvernig
0: mikið.
1: Þú vinnur þvert á miðla
0: Já, ég held svona rými og samingi og fólki sem kemur á staðin hefur mjög mikil áhrif á hvernig ég set fram verkið og hvað ég ákveð að gera og það alltaf einhver svona tengslum við umhvernum mitt og svona þú veist eins og að því að ég geri sitt myndlist og tónlist og ljóð og þá ég svo að svolítið svona búin að vera að flytja verk á ljóðahátíðum og á myndlistahátíðum og á tónlistahátíðum byrjaði bara að vera að gera sko nú ég bara 100% að gera ljóð hér 100% að gera myndlist og svo ég 100% að gera tónlist og síðan byrjaði ég svo rótir þessu svona þú veist þannig ég fór kannski að gera tónlist á ljóðháttíð og gera myndlist á tónlistarháttíð þú veist bara svona til að prófa aðeins mörkin og hvernig verki breytist eftir því sko hvernig áhorfendur horfa á verkið og hvaða svona sjónarhorn eru í gangi
1: En þú hefur aldrei verið hrætt við til dæmis eins og myndlistin hún er talin vera svona eitt af okkar svona myndlistin svona mest frjálslyndi miðillinn sem hægt er eitthvað neina að vinna í en hann getur við líka verið rosalega svona hættulegur þar að segja það rosalega auðvelt að gera eitthvað sem fellur ekki krami og þá ertu bara útskú og það farði aldrei eitthvað neina sína hefur aldrei eitthvað neina óttast eitthvað neina
0: Ég held að sé sko öllum fögum þá eru svona ósýnlega línur og svona ósýnlega grindverk sem að helst í hendur við sjónarhorn og hvernig fólk hugsar hvað æskilegt og þetta eru bara svona væntingar og ég held sko að ég verkanum minn vinn ég mjög mikið með væntingar og ég kem inn á stað að hugsa hvað fólk að búast við hér og hvað vill fólk ekki sjá og svo þú veist og það efni við finnst mér finnst það vera leir mér finnst það vera svona hér þetta bannað akkur er þetta sér bannað en hér má ekki gera þetta en hér vill fólk sjá þetta og það bara svona áhugaverð leir að vinna með og mér finnst það líka vera maður alltaf að vinna með þegar maður í einhverju fæi sko og það bara miserfitt að sjá hvar þessar ósýnlegu reglur liggja en ég held að sé kannski líka hægt að sko fara bakveðar eða snúa þeim eða gera eitthvað sem að hérna sem að kannski hendar þér meira sem listamanni sami hvað fæið þú ert sko að fara kannski inn í það og hugsa sko kannski væri þetta áhugavert að setja þetta inn í þetta eða hér væri eitthvað að því það líka svona fólki mjög annt sitt fag og ég í þessum öllum fögum og þá mér mjög annt öll þessi fög. En ég skil líka sko að hérna fólk vill hefur tilhengu til þess aðgreina og vill skilgreina og setja í box. Þannig að þegar þú ert komið með eitthvað hlutverk og er komið með eitthvað titil eða er komið með eitthvað stimpil, að þá ertu komin í þetta box og þú ert ekki að fara úr þessu boxi. Ekki nema þú sért sko hérna búin að setja í eitthvað annað box áður og þá svo varstu áður í þessu boxi. Og svo kannski áður en það var, þá varstu búin að setja í annað bóks eða einhver var búin að setja í annað bóks og byttu, en þú varst samt líka í þessu bóksi. Þannig að ég var að hugsa sko þegar ég fór svona að sýna opinberlega sko, hugsa ég bara hvað hef ég áhuga á og það bara mjög gott að ég bara setja mig í öll bóksin eins fljótt og auðir að því að stundum það erfitt að fara úr einu boxi í annað bara út af sko skilgjöningum að væntingum fólks eða svona einhverjum svona einhverju senu sem að tekur hlutana mjög alvarlega og kannski hérna vill vita að manneskan sé mér rót sem er rót sem að er gerð úr einhverju alvöru efni og fólki sé sko alvara með því sem það að gera sko en alvara getur líka verið sko mjög mikið playfulness og ég held að ég svona nota leik mjög mikið í mínu verkum og líka að fara milli miðla og fara milli faga
1: Talandi rými, nú erum við stöttinni í útvarpinu og næsta lag eða tóndæmi viltu segja mér hans frá því og hvað á sér stað einhvers konar svona frumsýning eða frumflutningur
0: Já
1: Hvernig er þetta verk þá okkur neina að leika sér svolítið að samingist á stund
0: Já, ég hugsaði kannski eins og með þetta verk af því að ég hef ekki sýndaninn staðar eða fluttaninn staðar og það svo áhugavert að hlutir sem að eru kannski eiga ekkert heimili að það svo gaman að búa til þá heimili fyrir það verk eða þann hlut ekki það ég sé segja að þetta verk sé eitthvað hérna groundbreaking sko, heldur sko meira kannski svolítið gaman að prófa hluti og gera tilunir og ímynda sér sko hvernig hljómar þetta í útvarpi og passa þetta hér og kannski gera það ekki en svolítið skemmtilegt að hugsa sko að því að ég hef oft verið að setja inn svona innsetningar og vinn líka með sko textaverk í tengslum við mismunandi rými að þá var ég að hugsa sko hérna svona soundscape-ið eða svona hljóð landslagið
1: Já, hljóðheimin
0: á einhvern hátt að maður er að setja saman einhver hljóð og það er svona þögnin á milli og það kemur einhver svona já, þetta er einhver svona eitthvað ferðalag í einhverju rými
1: okay.
0: svona innra rými
1: og verkið heitir?
0: Kúla
1: Kúla

0: þú veist, þá sé ég búin að vera að spila í veist, einhverju ungfanninni og vera eitthvað gera eitthvað svona hérna, tónlist með æja og alls konar svona gera tónlist með fullt af fólki og síðan hef ég alveg veist, gert eitthvað svona tónverk en svona oft þegar ég eitthvað svona búið til lög þá ég eitthvað þetta tónlist? Og held stundum að sé ekki tónlist og svo eru vinur mínir og veist, ég í svona tónklúb með Geði Valtís og Jófriði Ákvæðdóttir vinkunum mínar og það alltaf bara, alltaf hættur þetta tónlist, hvað meinar? Það áhugavert
1: Þetta mjög skemmtilegt þú ætlar að segja mig frá verkinu Næturútrap
0: Já
1: Og Geða kemur einmitt
0: Já
1: Hún einn af listamönnum sem vinnum það verk með þér
0: Já
1: Þú segja mig frá því
0: Já, það satt hérna verk og sýning sem ég gerði á Svavarsafni og þá var það unnið út frá hérna málverki sem heitir Næturútrap frá Öræfajökli og hérna Margrét Áskels var að sýningastyrja þessa sýningu og hringdi í mig og spurði hvort ég hefði áhuga á að vinna með sér í þessu og var að tala með þetta málverk
1: Svava Gunnarsson
0: Já
1: og abstrakt málari
0: abstrakt og svona geometrisk svona abstraktsjón og svona erum svona form og litir í málverkunum og
1: Já, þessu gott að lýsa þér svona fyrir
0: Já, eða ekki, jú og svona og form og litir og mjög svona hann vinnur mjög mikið og svona mjög svona verður fyrir miklum innblastri frá náttúrunni og landslagi og mér fannst eitthvað áhugavert að því hann tilengaði þessu málverki vini sínum Jón Leifs tónskaldi og það tilengaði honum þess að setja og þeir voru vinir og mér fannst skemmtilegt að svona taka þessi form sem voru í málverkinu og setja óan á tónverk nótnablöð frá Jón Leifs og klippa út verkið ég svolítið svona klippaði smá í tællur síðan tekið þessa búta og beð vinkonu mína Geði Valtís sem að spila bútana á sjálfu þannig að þetta eitthvað svona veist, ég svona búið til svona svolítið nýtt verk sem samt úr tveimur eldri verkum frá svona tveimur listamönnum og svo eru svona tvær listakonur þessum einhvernig svo svona tæta svolítið upp og búið til eitthvað nýtt verk og úr verður einhvers konar nætur útvarp í rauninni sem að ómaði inn í rýminu fer frá einum bút yfir í annan bút og hérna að þetta eru svona brot eins og sértirinn alltaf skipta útvarstöð og síðan verður sýningin þannig að ég tek þessa búta og geri síðan aftur olíumálverk frá þessum skjáskotum frá því að ég var að vinna með geðu og teka einhverja símamyndir af þessum bútum á nótnastandinu þannig að þá ger ég eitthvað olíumálverk aftur af þessu sem að hérna verður svo aftur fer eitthvað svona ringin og það eitthvað svona eitthvað teip sem að á nótnastandinu til þess að líma brotin saman og ég fer svona hægt og hægt að súma inn svolítið á þessi áta límband sem að fer svo að minna á eitthvað landslega eða eitthvað svona jökla þannig að þá er það komið aftur inn í landslega þetta eitthvað mjög eitthvað svona fer eitthvað um allt sko
1: Já, spennandi, hlustum á nætur útvarp

0: þessi þögn eða þessir þögnir það reyna smá þólið Þetta sem vera hans frá þessu
1: Já, ég mjög mikil aðdáandi þögna Mér finnst þögnir vera svo áhugaverður efni við þér svo hlaðir fyrirbæri Alltaf þegar manneskir eru saman í þögn þá það aldrei eitthvað minn hlutlust það alltaf eitthvað einhver orkar sem að hérna magnast upp sérstaklega þú ert á sviði eins og í gjörningum eða tónlist að þá þetta svona mjög svona skemmtileg orka sem að kemur út úr þögnum og ég held að ég noti það mjög mikið í verkum mínum sko til þess að þræða saman einhverja orku það svolítið skemmtilegt sko
0: Já og næsta verk sem við ætlum að hlusta á heitir O.O. Flytur þetta í salinu, ekki satt, í Kópavogi
1: Já
0: og salurinn í Kópavogi tónlistasalur segðu mér aðeins frá þessu verki áður en við spilum það bara kannski svona til þess að hitta okkur upp
1: Þetta gjörningur sem ég flutti í salnum í Kópavogi og hérna svolítið svona einhvers konar saga eða svona einhvers svona svolítið svona einhver harmleikur grískur harmleikur á ákveðan hátt sko þetta sem sagt saga tvo stafi sem að verða ástfangnir og geta ekki verið saman og þessi tveir stafir O og O þetta eitthvað svona mjög fárælir húmor sem að mér varst eitthvað skemmtilegur að setja þetta saman að sko að samsetning orða eða stafa verða til að orka nær aldrei saman og þetta því að hérna stafir eru gerðir úr sjálf á sér fólk eru gert úr sjálf á sér og hérna aðstæður hafa áhrif og það eru mjög margir svona fjölskyldu meðlimir þessa stafa sem eru í stafrófinu sem eru ekki sátt við þetta fyrirkomulag og það verður svakalega svona Romeo and Julia svona hérna eitthvað væp í þessu sko í verkinu að þá það sem að við heyrum núna tóndæmi úr sko það sem heyrist í hátölurum síðan syngi yfir það síðan nota í þögnina til þess að segja hvað að gerast þannig að þú veist ég svona kem inn með einhverjum svona setningar og eins konar sögumaður í þessu tónverki þannig að við erum kannski að heyra ekki við erum ekki að heyra verkið við erum að heyra bara einhver svona smá svona brot úr einhverju svona
0: Já, kannski grunnin úr einhverju verki
1: Já, grunnin, það vantar kannski einmitt svona þú veist, aðalröddina sem að ég er að syngja yfir þetta líka þannig að við erum að heyra svona svolítið backdrop sko
0: Okay.

0: Ég vinn mjög mikið með tungumálið og í tengslu með tungumálið og mjög mörg verka minna eru svona já, tengd orðum stöfum og hérna eða bara þú veist alls ekki þú veist þá ég kannski meira að vinna með eitthvað svona tilbúin tungumál eða eitthvað svona præmal, dyrsleg hljóð sko og þannig að það svona það mjög mismunandi sko hvert ég fer með tungumálið eins og í glossolali og þá var engin svona greinagerð orð sem hún gast heyrt sko það var meira svona svona það að tala tungum og lifa tungumálinu að vera alveg frjálst og fór meira í svona næstu því sko oracle stemningu sko eins og maður sé hérna á hérna Delphi og sé bara að svona þýða eitthvað yfir í úr annari vitt, mér stað mjög eitthvað skemmtlegt og líka fyndið fyrirbæri, þú veist, að vinna líka í tengslu með húmor þú veist, þannig að sé sko það bæði alvara og líka húmor sko þannig ég að meina þetta en ég líka að hafa gaman
1: Einmitt, það ágætt að taka sig ekki og alvarlega, ég svo svo mikið en viltu segja mér hans frá verkinu hendi?
0: Titillinn á frönsku og ég tala ekki frönsku þannig að ég hérna, get ekki alveg hérna, sagt titillinn hérna, ég bjó í Fraklandi, ég segi Fraklandi tíma og ég var að gangi með vinni mínum hérna, og það var maður sem kom upp á okkur miðnætti og hann réttir fram höndina og þegar hann opnar lóan að þá hvít mús í lóanum
1: Lifandi?
0: Já,
1: wow.
0: Og hann segir á frönsku sem sagt þú heldur alltaf að þú sér með eitthvað í lóanum
1: Wow.
0: Og mér varst svo áhugavert moment ég var svo svona inspirerur af þessu momenti sko og ég fór að gera vídjóverk sem að byggist á því að það hönd að fara í slow motion í gegnum skó og svona nefalaga fyrir gegnum og svo, síðan sko þegar svona 20 myndir eru liðin þetta mjög langt vídjóverk sem reynir mjög mikið á þolinmæði en í endan að þá opnast lóin og það ekkert í lóinum nema ljós já, kannski nefna það að hérna höndin að fara í gegnum skó í myrkri og það sérst svona ljós eða vasaljós á höndinni sko en mér svo áhugavert þetta sko að vera með eitthvað vera ekkert með neitt í lóinum en þá geta tekið á móti öllu svo áhugavert líka sko að maður heldur sem maður sé ekki með neitt sko en þú ert með ljósi í lóanum minnst eitthvað svona ljórand og svo skemmtlegt skemmtlegt pæling sko en þegar ég gerði þetta vídjóverk og þá gerði ég hljóðverk með því en ég hef aldrei sýnt það eða flutta með hljóðverki
1: Hvar sýndiru þetta verk?
0: Ég sýndi þetta í Ásmundasafni hefur sýnt þar og svo hefur sýnt líka í hérna gæti verið ég hafi eitthvað einu sem sýnt þetta verk með hljóði sko en mér er líka áhugavert að gera sko tónlist í tengslum við vídjóverk og síðan taka það í sundur og hugsa sko hvar á þetta heima ef það er ekki með myndinni og að hugsa hluti svona þú veist hljóð og mynd saman í einhverju svona teimi eða vera að taka það í sundur og líka að vera að taka sjálfa sig í sundur í þessu samingi sko að vera sko núna ég tónlistamaður eða núna ég myndlistamaður en þetta helst alltaf í hendur og mér finnst svona þó svo að eitt sé sýnilegt sko að myndlista sjálfi mitt sé sýnilegt það þýðir ekki að tónlista sjálfi sé ekki til staðar það bara kannski ekki verið að varpa ljósi á það akkurat núna og það líka áhugavert núna í tengslu við þú veist að því að fara til finna að það svona, þú veist núna fólk að horfa mig sem sko myndlistamann en þú veist ég samt líka tónlistamaður og ég samt líka ljóskáld þá svo sé ekki kannski verið að setja það á sviðið á hérna eða svona kannski varpa sviðsljósi á það

0: Ég hugsa mjög mikið þetta atvik á þann hátta sko það sem þú heldur eða það sem þú hugsar verður að því sem það þú veist það svona hugarfar hefur svo ótrúlega mikil áhrif á lífið þitt og hvernig það byggist upp og hvernig hvað gerist og hvernig þú díla við hluti og þú veist það eitthvað svona það sem þú heldur og það sem þú hugsar það stjórnar miklu meira en maður þú veist en maður veit eða þú veist já það svona væntingar og svona dóma svolítið þú veist hugsa svona hvað var alveg fáralegt að mér að sýna hér og kannski þetta þú veist fara allaleg þanga til þess að taka væntingarnar og dómana alveg upp til þess að sé þetta fara neyra 0 punkt sko. Mm. Það bara svona ein aðferð sem ég nota og svo eitthvað svona aðra aðferð sem ég nota líka mm-hmm. sem svona að tengja hvaðan fólk að koma eða hvert þú veist hvað það að búast við og kannski fara þanga og tengja inn í eitthvað annað líka sem svolítið skemmtilegt sko. En ég held að mörg verka minna eru svona geta verið eins konar tálbeitur að þá ég að setja eitthvað fram og svo ég gera eitthvað allt annað bakvið þannig að það sem þú sérð í rauninni ekki alvöru verkið heldur þetta að sjá eitthvað sem að svolítið svona að því að stundum þegar maður nálgast fólk að þá það með eitthvað svona varnir á hérna að framdyrunum sko að þá gott að sko banka þar en svona komin gluggan
1: og þá þetta rof ekki bara á milli listgreina heldur líka kannski rof á milli áhoranda þú veist þá getum við líka flokka áhorandur í ólík box
0: já,
1: eða alltaf að staði
0: já ég held sko eins og með þetta rof á milli listgreina að fara á milli sem að þessi þátturinn alltaf sko, að fara á milli listgreina og hversu erfitt það og hversu flókið það og hvernig það virkar þú veist þessa ósynlegu reglur og hvernig maður býr til ósynlegar brýr á milli þessa listgreina að ég held að rosalega mikið að því felst í hugarfari fólks hvað því finnst vera ásættalegt í hverju fæi fyrir sig að sko þegar ég að gera gjörning eða tónlist hérna eða með einhvern upplestur, ljóðupplestur einhvers staðar, að þá þú veist fer það mjög mikið eftir hverjir að koma og hvað að búast við, hvernig framvindu verkið hefur og hvernig það tekst til og hvort ég þurf að breyta því þegar ég að gera gjörningin eða þegar ég að gera tónleikana að því að þú veist, það rosa áhugavert hversu miklar hugmyndir og mikla væntingar fólk með án þess að viti það og það svo margar ósýnlega reglur sem að búa í umhverjum okkar og í okkur sjálfum sem við veitum ekki svona af og það mér finnst mjög svona spennandi svolítið svona benda á það eða pota í það eða svona seta fram á okkur hátt sem dæmi mm-hmm. svolítið svona mjög mikið að því sem ég geri svona einhverja dæmisögur sem ég svo tek niður og teki sundur eða mm-hmm. upphef mjög langt þannig að það svona bráðuna í sólinni sko það mjög mikið svona einhver svona eitthvað ferðalag oft í verkunum mínum
1: Ok, þannig að þá ertu að draga líka fram kannski þessi rof og setja þau ykkur neginn upp á stall
0: Já, og svona kannski setja þau í sviðsljós eða benda á það sko hér má kannski ekki gera þetta og hér má ekki gera þetta en ég ætla að prófa að gera þetta og hvernig virkar það bara hans til þess að opna einhverja leiðir
1: Talandi með opna ætlum að spila síðasta tóndæmið Openness Viltu segja mér frá því bara svona smá og svo bara endur við þáttin samtala okkar
0: Já,
1: á þessari opnun
0: Já, þetta lag, þetta Openness er eitthvað svona lag sem ég gerði sem að var þetta eins konar skissa á okkur hátta ég hugsaði í mínu vinnuferli að þá verði að gera eitthvað verk og verki verður að brú einhvert annað þú veist þannig að það eru mjög mörg svona kannski tóndæmi eða lög sem ég geri sem eru einhvers konar skissur inn í eitthvað annað verk og svo verða þessar skissur að verki sjálfu sér þó svo ég kannski plan ekki að gefa það út eða plan ekki að sýna það þannig að þetta svona svolítið svona verið með að gæjast inn í innri heim sko, sem að ég að opna fyrir opna eitthvað svona inn í eitthvað annan heim sko, þú veist, opna inn í autotune heiminn núna þú veist, opna inn í eitthvað svona, hér eitthvað lag sem kannski meira svo útvarpslag þú veist, svona, meira kannski svona, hér texti og svo kemur viðlag og svo kemur þú veist, sem að mér slika mjög áhuga að vera svona uppröðun, eitthvað svona lego
1: Við erum að tala eitthvað svona hefndið útvarpslag
0: Já, ég veit ekki alveg ég hef oft reynt að gera eitthvað svona Nú ætla ég að gera venjulegt poplag og svo því sýni vinnum mínum að þá er þið bara hvað ástæð þetta ekki venjulegt, þetta langt í frá að vera venjulegt. Þannig að ég veit ekki alveg hvað venjulegt þú veist, ég held að ég hafi ekki svona öðruvísi sýn á hvað svona normalt.
1: Eða útfærir þá hefði venjulega kannski á annars konar hátt.
0: Já, já, kannski, en svo maður kannski, ég ekki með eitthvað gert svona takmark að gera eitthvað venjulegt sko, að kannski meira eitthvað svona já, ég bý til kannski skissur eða brýr einhvert sem mér erst eitthvað forvinnlegt að áhugavert og mér erst líka mjög gaman að tengja það við umhverfum mitt, að tengja við hvað í gangi í heiminum, þú veist já, eitthvað, þetta mjög vinsælt en áhugavert af hverju þetta vinsælt og hvaða markhópur að hlusta á þetta og af hverju að hlusta á þetta og hvað svona stemningin í einhverjum svona holvum eða vösum í samfélaginu þú veist eins og með fyrsta verki sem við fluttum svona þú veist þessi rúntur sem er hérna hlusta tónlist nema þú ert í einhverjum grænum Subaru station bíl og sá sem að keyra með einhverjum svona alva gnóm hatt sem að tengist svolítið inn í sýninguna það eitthvað svona

0: það æskilegt, hvernig æskilegt að vera mannskja núna og það hefur alltaf breyst frá því bara fyrir hérna, mörgum áratugum, fyrir mörgum öldum að það alltaf mismunandi hvað svona æskilegt og það svo áhugavert og forvinnilegt að horfa á það maður eitthvað, núna á maður að hefða sér svona núna á maður að vera svona mannskja af því að það ekki annað já, ég veit ekki
1: já, við með breytast og...
0: við með breytast
1: og maðurinn með
0: já En hér einhvers konar opnun eða brú, einhvert.
1: Viljum að enda okkar samtal á opnun. Mjög skemmtilegt að enda eitthvað og opna eitthvað nýtt.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 12. þáttur á dagskrá næsta laugardag og þar koma árinu 2006 til 2009 við sögu.
1: Ummælum Bubba Mortens á fórsviði tímaritsins hér og nú eru dæmd dauð og ómörk samkvæmt dómi hér á Dóms Reykjavíkur.
2: Við stöndum með Bubba Mortens og fögnum dómnum einfaldlega vegna þess að það á að láta fólk í friði þar sem það situr í sinni enga bifreið hvort sem það nýbúið að kveikja sér í sígarettu eða ekki og vegna þess að Bubbi Mortens Bubbi Mortens.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grassroot íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Fyrst og fremst með þér.

Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Fraktflugi Icelandair frá Keflavík til Belgíu var aflýst í kvöld því ekki tókst að manna áhöfn flugvélarinnar samkvæmt því sem upplýsingafulltrúinn Guðni Sigurðsson segir í samtali við mbl.is í kvöld. Félagið hefur því þrisvar þurft að aflýsa ferðum síðustu daga vegna áhafnarskorts og einnig hefur þurft að fresta ferðum af sömu ástæðu. Icelandair hefur sagt að benda til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna sem eiga í kjaraviðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag